0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra, gyventojams padarė 100 000 eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Anot jo, nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai pastebė, kad dėl stichinių reiškinių gyventojai nuostolių patiria vis dažniau. Romanovskio teigimu šį kartą daugiausia fiksuotas stichijos nuplėštų stogų, vandens padarytos žalos bei išvirstų medžių apgadinto turto atveju. Draudikų duomenimis maždaug 2/3 registruotų žalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų savininkai. Vilniuje tęsiantis priėmimui į mokyklas, dalis tėvų vis dar nežino, kur rugsėjį mokysis jų vaikai. Sostinės savivaldybė žado formuoti papildomas klasės, tačiau mokytojai perspėja apie augantį darbo krūvį. Tiesa, ekspertai atkreipė dėmesį, kad ilgalaikėje perspektyvoje situacija gali apsiversti aukštyn kojomis. Dėl mažėjančio gimstamumo mokykloms gali tikti kovoti dėl kiekvieno mokinio. Susisiekimo ministerija žada investuoti 440 milijonų eurų į elektromobilių ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtrą, viešąjį transportą, naujus mokyklinius autobusus, dviračių infrastruktūrą bei jungtinio bileto informacinės sistemos kūrimą regionuose. Skelbiama, jog didžioji dalis socialinio klimato fondo lėšų bus skirta netaršiam transportui ir jo infrastruktūrai. Fondo lėšomis pažeidžiami transporto naudotojai bei labai mažos įmonės galės įsigyti netaršias transporto priemonės. Pavyzdžiui, namų ūkiams elektromobilių įsigijimai numatoma iki 90% kompensacija, naujam elektromobiliui iki 20 000, o naudotam iki 12 000 eurų. Labai mažoms įmonėms numatoma iki 100% siekianti kompensacija, naujam elektromobiliui iki 10 000 eurų, naudotam iki 8 000 eurų. Taip pat bus plėčiama elektromobilių įkrovimo infrastruktūra. Skatinamas tiek privačių, tiek viešai prieinamų įkrovimo prieigų įrengimas. Per žemės drebėjimą Filipinuose žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 37. Be to daugiau kaip 480 žmonių buvo sužįsti, 4 laikomi dingusiais. Antradienio ryto pranešė civilinės gynybos atstovas. Būkštaujama, kad aukų skaičius gali toliau didėti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad stengdamasis sudaryti artimųjų rytų taikos susitarimą, jis pasiekė paskutinius etapus. Paklaustas, ar tai bus dienų ar savaičių klausimas, jis pažymėjo, kad prireiks 2 ar 3 dienų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės karaliumi Karoliu III. Per vizitą Londone Zelenskis pranešė premjerui Kierui Starmeriui apie Ukrainos poreikius stiprinti oro gynybos pajėgumus ir apsaugoti energetikos infrastruktūrą prieš žiemos sezoną. Abu lyderiai taip pat suderino savo pozicijas prieš artėjančius tarptautinius ir aukščiausiojo lygio susitikimus. Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad iš Jemeno buvo paleista balistinė raketa regiono valstybės kryptime, tačiau nukrypo nuo kurso ir nukrito negyvenamoje teritorijoje netoli Saudo Arabijos ir Jemeno sienos. Ministerija teigia, kad dėl techninių problemų pačioje pradžioje buvo netiksliai įvertintas tikrasis atakos taikinys. Jemeno kovotojai Husiai, Irano sąjungininkai, pirmą kartą per kelias savaitės prisėmė atsakomybę už ataką prieš Izraelį. Grupuotės karinis atstovas teigia, kad kovotojai paleido kelias raketas į Izraelį.
1: Sportas.
0: Kanados tenisininkas Denisas Šapovalovas ATP 250 turnyre Nyderlanduose baigė pasirodymą jau pirmajame rate po dramatiško pralaimėjimo veteranui Marinui Čiličiui. Čiličius iškovojo pergalę 6-7, 6-4, 7-5. Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale lygybė. Panevėžio Lietkabelis įveikė Klaipėdos Neptūną. Rungtynės namuose Lietkabelis laimėjo 80-68. Šiuo metu serijoje iki trijų pergalių rezultatas lygus 1-1.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangus bus padengtas debesų nepastoviai, o saulės spindulių tikrai sulauksime daug. Vietomis prognozuojamos trumpas lietus. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos ir tik kuršių nerijoje dėl dar visos jūros bus 19-21 laipsnis. Naktį į trečiadienį daug kur sulauksime trumpo lietaus. Perkūnijos neprognozuojama, vėjas pūs iš pietryčių pietų, perinantis į pietvakarių vakarų, bet jis nebus stiprus. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpo lietuvų sulauksime daugiausia rytiniuose rajonuose, vėjas pūs jau vakarinių krypčių, bet išliks 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos, o saulėje, kurios bus nemažai, bus šilčiau.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, eteryje žinios. Link pabaigos, artėjant pietrytinio aplinkelio pirmojo etapo darbams, nuo birželio vidurio iki rugsėjo dėl jungiamųjų kelių įrengimo, uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltu. Darbus nuspręsta atlikti vasarą, kai eismo intensyvumas pats mažiausias. Baigiamieji pirmojo etapo darbai bus vykdomi nuo birželio 15 dienos. Rangovai pagal planą įrenginės lietaus nuotekų surinkimo tinklą, jungiamuosius kelius bei apšvietimą. Nors eismas per Kauno hidroelektrinės tiltą bus aklinai uždarytas, gyventojų ir miesto svečių patogumai bus paliktas pravažiavimas Pažaislio vienolyno link. Vairuotojai raginami iš anksto planuotis maršrutus ir rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras dar 2022-aisiais nustatė trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose, bet institucijos nepakankamai rimtai žiūrėjo į problemas, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kaip skelbta generalinė prokuratūra, gegužę pranešė tirinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimo iš registrų centro. Įsibėgėja prekyba lietuviškomis braškėmis, kurios kol kas daugiausiai sirpsta šiltnamiuose. Už pirmasis vasaros uogas augintojai prašė net po 15 eurų už kilogramą, o dabar lietuviškų braškių galima rasti vienu ar keliais eurais pigiau. Nors importinės uogos kainuoja gerokai mažiau, augintojai nesiskundžia. Netrūksta pirkėjų pasirengusių už lietuviškas braškės mokėti daugiau nei 10 eurų už kilogramą. Europos Sąjungos šalis sugriežtino plieno importo taisyklės. Tokiu būdu Europos Sąjungos siekia apsaugoti Europos rinką nuo pasaulinės produkcijos perviršių ir pigios konkurencijos, ypač iš Kinijos, Indijos ir Turkijos. Naujosios taisyklės įsigalioja Liepos pirmą dieną. Nuo to laiko, kai prieš 100 dienų artimuosiuose rytuose prasidėjo konfliktas ir pigios konkurencijos, ypač iš Kinijos, Indijos ir Turkijos, naujosios taisyklės įsigalioja Liepos pirmą dieną. Nuo to laiko,

0: efektyvumą.
1: Sportas.
0: Už Atlantą įvyko trečiosios NBA finalo serijos rungtynės, kuriuose pergalė iškovojo San Antonijos Spurs krepšininkai. Spurs ekipa rezultatu 115-111 įveikė New Yorko Knicks klubą. Graikijos krepšinio lygos finalo serijoje sužaistos trečiosios rungtynės, po kurių persvarą įgyjo Pirėjo Olimpiakos klubas. Pirėjo krepšininkai namų arenoje rezultatu 102-92 palaužė Atėnų Panathinaikos krepšininkus. Ir apie orus. Šiandien prognozuojamas nepastovus debesuotumas, vietomis sulauksime trumpą lietaus. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos ir tik Kuršių nerijoje dėl dar vėsios jūros bus 19-21 laipsnis.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoselėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas. Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme terisimis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Atėjo vasara, prasideda atostogos, jau kai kas ir buvo, kai kas dar keliaus, o kai kas atsisakė visų kelionių, tiesiog ieško poilsio savo namuose, savo aplinkoje. Ir kaip jie rasti tą ramybę, kaip jie rasti tą gerumą, tą poilsio oazę savo namuose, savo aplinkoje. Žinot, išvažiuoja svetur, aišku, kažką pamatyti, svetimą kultūrą ar kažką, bet dažnai žmonės važiuoja dėl to, kad daug išreklamuoja, visi važiuoja ir aš turiu važiuoti. Na ir kur dabar nuvažiuojam? Nuvažiuojam, ten viskas įskaičiuota, valgyk kiek nori, gerk kiek nori, na ir ką labai ten pamato žmonės. Na, ten Turkijoje, Egipte, pamato uždaras patalpas, uždara teritorija, ir joje prabūna ten savaitę ar 10 dienų. Na ir jau kaip jau buvau Egipte, o jau kaip buvau Lietuvoje, o jau kaip buvau kaime, o kaip buvau prie savo bičių, ar prie savo tėviškėlis. Tai va, čia yra pasirinkimas, bet sukurti tą gražią aplinką ir visą kitą, tai pirmiausia, žmonės turi kurti tarpusavio santykius. Tarpusavio santykiai su artimaisiais žmonėms yra nepaprastai sudėtingas dalykas. Ir jeigu mes šiandieną pakalbėtume apie tai, ko mes nesugebame daryti, arba pamiršome, arba tiesiog pasiilgę to gerumo ieškome ir ne visai ten, kur jo būna. Tai manau, kad tą temą tikrai norėčiau pagvildenti su jumis šiandieną ir prieš atostogas, ir prieš tą laiką, kada gali šeimoje šiek tiek žmonės ir daugiau būti, ir kartu būti su savo mylimais žmonėmis, su savo artimais žmonėmis, kurie labai džiugina jų artumas, jų buvimas kartu, kartais net ir patylėjimas. Patylėjimas, pabūt kartu, pasėdėti, pažiūrėti, kaip skleidžiasi žiedai, kaip jie kvepia pakvėpuoti to oro pritindyto vasaros grožio. Bet daug ką greuna ir gadina.

0: tarpusavyje kelia įtampos. Kas tas įtampas sukelia? Tai reikėtų pirmiausia tų priežasčių paieškoti kur? Ekranuose. Ne? Ekranai, kurie ten mums transliuoja, pila informaciją, paliečia mūsų širdis, paliečia smegenis, paliečia santykius tarpusavio. Ir jūs pažiūrėkit, ką šiandieną daugiausia greuna mūsų politikų rietinos. Nepasidalinimai tų portfelių, nepasidalinimai tų turtų, tų prieimų, pinigų, kurie jau jie papuolę nuėję, kaip kur jūs išrinkot, jūs juos nusintėt prie tų ministerijos milijardų, prie tų, pažiūrėkit, kas ten vyksta. Ir šiandieną mums ten visi meluoja daug kas pasakoja savo interesus, pridengdami kažkokiom gražiom frazėm. Žmonėm kelia įtampą. Įtampą kelia ta informacija, kurios yra tikrai perteklinės ir per daug. Ir ten, kas yra baisiausia, kad daugiausia neteisybės. Neteisybės, kurie šiandieną liejasi iš visų kraštų, iš politinės erdvės, politinė erdvė valdo žiniasklaidos sistemas, čia kalba apie jokius laisvus žodžius, apie kažką, tai nėra ten tokių sąvokų realiam gyvenime, yra interesai daugiausia, kur žmonės gauna kažkokio tai melo pliūpsnius į savo gyvenimą. Tada keliasi toliau socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai taip pat jie, pažiūrėkite, ar kada nors gyvenime žmonės žinojo tiek apie nepažįstamus žmonės, kiek dabar žino. Ne jie matė, ne jie ten tą žmogų girdėjo, ne jie žinojo, bet yra grupės, draugai, ten sekėjai, pažiūrėk, aš turiu tiek sekėjų, aš turiu tiek sekėjų. Nu ir dabar reikia apie tuos sekėjus žinot kažką. Ką jų šuo ten padarė, ką jų katinas į kampę prikakojo, ar ten, ar kažką tai ten vaikas suvalginė taip, ar ten. Visą gyvenimą kelia žmonės į socialinius tinklus. Kam jie tai daro? Na, žinot, čia yra sunkus toksai klausimas, aš manau, apie kurį reikėtų labai daugiau kalbėti. Kodėl žmonės kelia tiek daug savo nuomonės, savo gyvenimo į tuos, ar jų neišklauso artimi? Ar jiem neužtenka pasidalinti savo aplinkoj, jeigu yra kažkokios problemos ar kažkokie dalykai? Ar kodėl? Aš labai norėčiau pakviesti ir jūs išsakyti, ar trūksta jums namuose artimų pokalbių? Ar trūksta jums, kad jūs išklausytų? Ar jūs mokat išklausyti savo artimą žmogų, susitarti, kad ta harmonija namuose nedingtų, jeigu jinai buvo, o jeigu jos trūksta, tai kad jie susikurtų. Studijos telefonas 340-0077. Kaune, Kauno kodas 037. Aš Kęstutis Pūkas su jumis. Pabandykime šias temas panagrinėti su jumis kartu. Labai noriu jūsų nuomonės. Ar jaučiate, kad įtampa, kurią kelia socialiniai tinklai, televizijos, ten, laidos, filmai, reklaminiai visokie, influencerių nuomonės formuotojai, ar negreuna jūsų pasaulio vidinio? Ar neveda į kažkokį standartizavimą? Ir žmogus įdomus yra tuo, yra įdomus tuo, kad jis kiekvienas kitaip masto. Jis kiekvienas kitaip mato. Jis kiekvienas kitaip supranta. Kiekvienas turi savo svajonių, norų, įgyvendinamų, neįgyvendinamų, realių, nerealių, bet jos yra. Ir dažnai žmonėms apsireiškia per sapnus jo neįsipildę svajonės. Apie sapnus, aišku, reikėtų visą laidą gal padaryti, kas tai yra. Labai įdomu apie tai būtų padiskutuoti. Bet šiandieną ne apie sapnus, o apie realų gyvenimą. Kas greuna? Dabar aš jau kažkada sakiau, kas girdėjote, kas ne, tokį, žinot, kaimynai gyvena, pykstasi, barasi, jie ten vos nesimuša ir visai ir būna. Priešais kitam name gyvena šeima. Nu, niekada ten negirdėti jokių skandalų, jokių barnių, nieko. Tai pasijuokia, tai muzika girdėsi, tai, nu, žmona vyrui sako, klausyk, nu, jeigu tu vakare, kai sutems, prie jų lango, nu, pažiūrėk, ką jie ten veikia, kodėl pas juos visą laiką tylo. Nu, vyras grįžta, nu, ką, sako, matei ką nors, nu, žinai, kažkaip keista, sako, pas juos visi kalti. Kaip tai visi kalti? Sako, nu, žiūriu, kas ten bus. Nu, vyras sėdė, už stalo, sako, žiūri televizorių, ten pasimės dar kažkokią knygą vartų. Nu, ir kažką, tai ten žmona pašaukė iš virtuvės. Tas pasisuko, krištolinė vaza stovė ant stalo. Tas su ranka tą paėmė netyčia paukšt, į tą nukritą ant žemės sudužo. Subiro į smulkinas. Ir gėlės buvo pamerktos, vanduo išbėgo. Oi, vyras sako, dieve, kaip aš čia nepastebėjau, kaip aš čia kaltas. Žmona atbėgusi, ne, čia aš kalta, kad aš pašaukiau tave nelaiku. Sako, ir dar pažiūrėk, aš tą vazą ne vietoj padėjau, nu kaip aš nepastebėjau, kokia čia aš kalta. Sako, pažiūrėk. Aš, sako, mačiau pas mus namie, mes visą laiką ne vienas nekaltas. O pas juos visi būtų kalti. Pas mus tai būtų, tai iškart, kur tu padėjai, ką tu čia padarėjai. Čia tu kalta. Priekaištai, kaltinimai. O pas tos kaimynus visi kalti. Nėra ką apkaltinti. Alvydai, klausome jūsų.
1: Labą dieną, štai ką, kokį pastebėjimą norėjau pasakyti. Šiais laikais žmogus yra niekas svarbiausia, naujausia mobiliakai, televizoriai naujausia, europinis remontas būtų, žmogus tai yra niekas.
0: Ačiū, Alvyda. Žinot, žmogus, kad jisai jaučiasi niekas, jisai pats save prie to priveda. Jisai pats nusprendžia, ar jisai niekas, ar jisai ne niekas. Čia pakankamai rimta tema ir rimtas panagrinėjimas, galbūt visai įdomu apie tai pakalbėti. Ir žinot, sprašau, yra, žinot, tokia vidinė krizė. Kada žmonės patiria vidinę krizę ir žmogaus būsena tokia dažniausiai kaltina dėl jų tos prislėgtos būsenos save. Ir va čia būna, kai žmogus pradeda kaltinti save, jis pradeda savęs nebegerbti, jis pradeda elgtis su savim nepagarbiai, nesirūpina savimi ir galvoja, aš niekas. Ir žinot, labai svarbu suprasti, pajutus tą, vat, kad tas žmogus galvoja, kad jis niekas, kad jis nieko negali. Viską gali žmogus, viską. Savo gyvenime jis gali pasirinkti bet ką. Ir jis eiti į dešinę, ar į kairę, ar tiesiai, ar atgal, ar stovėti vietoj. Jis pats pasirenka, jo niekas ten nenuves. Nu, aš nekalbu ten apie kalėjimuose, ten dar kažkur tai. Bet taip tai gyvenime žmogus pats viską pasirenka. Ir žinot, jeigu žmogus nesupranta tų krizių atsiradimo priežasties, žinot, ir kada tas atsiranda varginančių krizių įveikimo būdo nebuvimas, kaip įveikti tą krizę vidinę, kaip įveikti va tą, kada žmogus galvoja, kad aš čia nieko negaliu. Daug žmonių, žinot, kurie gali pakelti 100 kilogramų maišą ar ten svorį yra. Yra kiti gali pakelti 20 kilų. O kiti gali pakelti tik 1 kilogramą. Tai dar nereiškia, kad tas žmogus, kuris pakelia didesnį svorį, kad jisai daugiau gali, kad jis mažiau gali. Žinot, yra dvasiniai dalykai. Yra ta dvasinė būsena žmonių, kurie žmogų daro labai stiprų, neįveikiamą. Nesvarbu, nors jis ir neįgalio vežimėlį sėdi. Visai nesvarbu. Ir čia yra žmogaus pačio pasirinkimo reikalas. Ir ta vat vidinė krizė, apie ką mes kalbam, jinai yra žmogų naikina, graužia iš vidaus. Ir, žinot, vidinė krizė tai yra tokia psichikos ilgalaikės įtampos pasiekmė. Išsekimas, perdegimas, kada žmonės daro, bėga, daro, nieko nespėjo, aš čia nieko nebegaliu padaryti. Tačiau dėl ko jie atsiranda? Ir tos priežastys gali būti labai įvairius. Ir, žinot, ir kiekvieno asmeninis, ne kažkokia tai bendra užsikreitė ten kažkokia liga, bet asmeninė liga, įtemptas gyvenimo būdas, bedarbystė, kada žmonės ieško darbo, ar jie nenori dirbti bileko, arba nori labai gerai apmokamo darbo už nieką, ir taip toliau. Nu, avarijos būna, netektys ten artimųjų, ir taip toliau, taip toliau. Ir yra tokios, žinot, globalinės, kurios jau čia nuo mūsų nelabai priklauso pačių asmeniškai, bet globalinės, tai skurdas, nerimas dėl ateities. Dabar matot, kiek tai čia karas bus, tai čia dronai skris, tai čia priedangų nėra, tai taip ir ko tik nori. Toliau, labai svarbus dalykas yra korupcijos apraiškos. Atrodo, pas mus ten pašteka, pagavo ten Skvernelį, ten dar kažką, žinot, ten tai pagavo tą. Bet mes kiekvienas žinom, kokios yra korupcijos apimtys Lietuvoje. Ir kokios, ne tik Lietuvoje, visur, bet jau ten mažiau mus liečia. Toliau karai. Ir taip toliau, galim daug tų globalių dalykų pasižiūrėti. Ir tokia bendra yra viena. Krizių krečiamų pasaulio problemos neišvengiamai paliečia ir kiekvieno žmogaus gyvenimą. Ir jeigu ten kažkur karai vyksta, Izraelį, ten Irane, Irake, atsiprašau, ir kitose rytų šalyse, ir Ukrainoje, ir Rusija, ir taip yra. Tai jūs pažiūrėkit, kiek žmonės išspinduliuoja tos baimės energetinių dalykų. Ar kur jis dinka? Jis niekur nedingsta. Ir mes va, tą visą bendrą sistemą, kurioje mes kvėpuojam, gyvenam, mes ją visą išgyvenam. O kaip iš to išsivaduoti? Ar yra variantai? Vat kad nebūčiau taip, kaip sako, mes čia niekas, čia mes niekas. Va, susėdo konservatoriai su liberalais, sugriausim mes čia tą išrinktą žmonių naują koaliciją ir viskas vėl bus grįš atgal. Jau transliuoja, jau mūsų reitingai ten bus geriausi, jau čia mus išrinks. Nu, nedaug dieve, nejaugi tie žmonės nemato, kas vyksta ir kas darosi. Kad reikia ieškoti kitaip. Ir kas yra baisiausia, kad užstringa žmogus. Užstringa ir negali įsikapstyti. Ir atrodo, kad va, tik yra tik tai tokia partija konservatorių ir tik jinai gali čia. O ką padarė? Tai jūs žinot, nežinote. Irena, paskambinu. Klausom, Irena, iš Kauno.
2: Labą dieną, gerbiamas direktoriau. Aš labai myliu jūsų radijo stotį. Ačiū jums už laidas, už visus muziką, vienu žodžiu, labai puiku. Dabar aš noriu pasakyti, kad dabartinis jaunimas, žinot, nu kaip čia pasakyti, jie nori, kad viskas būtų čia ir dabar. Nebūna čia ir dabar. Mes viską kūrėm per 40 metų. Aš nežinau, kaip gali viskas stoti greitai. Tai nereikia skubėti. Dabar aš daug metų buvau Ispanijoje, Vokietijoje. Žinot, mano sūnus gyveno Ispanijoje. Tai suprantat, jie labai mėly žmonės. Eina, apsikabina, kalba, bendrauja. O mes tik skubam nei pabendrauti, nei nieko gerai, jeigu dar labas kas pasako. Tai aš nežinau. Kodėl mes čia taip įsiverčiame per galvą dėl tų pinigų? Tie pinigai yra uždirbami po biškį, ne per vieną dieną, ne per dvi. Ateina į darbą, suprantat, klausia, kiek uždirbti. Aš mokytą pradėjau nuo 60 rublių. Ir aš visiškai neklausiau, kiek man mokės. dirbau, stengiuosi ir 40 metų pradirbau, ir kadangi mokinių nebeliko, na jau į maksimą, ir puikiausiai dirbau, kad tavo skyrių produktė. Du metus, aš nežinau, čia reikia dirbti, dabar suvažiavo iš visų, tiesiog atidarė tas pienas ir kas iš to dirbti nenori, 3 mėnesius apiformina, bėga į užsienį, savo tėvynę, nuveža pinigus, vėl grįžta. Mano sūnus, žinokit, kaip tokias Ispanijos direktorių, tai žinot, aš važiavau į ministeriją, turėjau padaryti dokumentą, kad jis neturi šeimos, nesusituokęs, neturi vaikų, neteistas. Ir išverčiau į ispanų kalbą ir tada tik davė tuoktis Ispanijai. Tai aš nesuprantu, čia nu, nedirba tos institucijos, čia jų aš nežinau, nu, iš vienų institucijos ant institucijų, bet jos nedirba. Tai kaip gali migracija praeiti be dokumentų, juk taigi tikrina. Nu, tai ką ten jau dabar, aš nežinau, ten dar volą patikrinti, kad jie čia visi pasidirba, galbūt ir pavardės kitas atvažiuoja. Čia visokių yra, aini tiesiog, žinau, kad net baisu, kalba visokiam kalbom Lietuvoj, tai kaip čia dabar yra, aš nežinau. O ja...
0: O, kažko nutrūko pokalbis. Atsiprašau, bet, žinot, temos pakankamai rimtos. Kas vyksta su žmonėmis? Vyksta tai, žinot, yra avių banda, ar ne? Ja, gano piemuo, ten šuniukai loja, veda, veja jas. Užaugina, atveža į skerdyklą, yra avinas vienas išmokintas, kuris bėga pirmas ten be savo ir paskui bėga visos avys paskui. Ir kur aviną patraukia, o visas kitas į skerdyklą. Tai, žinot, dabar mūsų politikai lygiai taip daro su mūsų žmonėm. Ir atrodo, nėra kitos temos, kaip Žemaitaitis blogas, ko jisai čia KGB nori išviešinti tuos užslapstytų 70 metų dokumentus, tai jų gal jau ten dalies nėra, gal jie čia pavogė, gal jie ten išdraskė, gal ten jie kažkur yra, ir taip toliau, taip toliau. Tai jeigu mes šiandieną vien tik skandalus girdim, ir jokios harmonijos nėra valstybės, žmogaus nėra problemų sprendžiamų, jūs pažiūrėkit, ką šiandieną girdi žmonės. Apmokestinsim, padidinsim, patikrinsim, užsmauksim, įlysim į kišenius, rinkliavas naujas padarysim. Ką jis girdė? Žmogui reikia kažkaip gintis. Dabar suformuota bendra nuomonė apie tuos pinigus. Žinot, mano draugas Talinė, aš labai daug su, kada su muzika dirbom, su kasetėm, dažnai važinėdavau. Ir mano ten draugas buvo pavaduotojas gamyklos, turėjo kolega kaimyną, kuris buvo banko Esti Bank valdytojas. Na, mes ateidavom vakare, dažnai pasikalbėdavom. Sako, žinai, Kestas, jisai sako, znaš, Kestas? Na, išversiu. Sako, pinigų arba visai nėra, arba tik čiučiut. Ką sako žmogus? Pinigai užpilti, prispausdins jūs kiek norit jų. Kam jūs jūs siekiat? Siekiat tam, kad taip suformuota nuomonė. O visą tą daro politika per žiniasklaidą, per influencerius ir taip toliau. Ir išbalansuoja žmogaus vertybinę schemą, visą sistemą, taip, kad jisai pradeda galvoja, nu taip. O ką tai reiškia? Nu, Aurį paklausome. Klausom, Aurį.
3: Labas rytas.
0: Sveiki.
3: Norėčiau nuomonę tokia sakyti, kad manau, kad mums problema yra, kad žmonės savimi nesirūpina, patys savimi, o rūpinti stengiasi kitu. A kada kitu rūpinėsi ant kito, visą laiką gerą labai visko ieškoti. Ir tada žmogus, kaip sakant, pats save suklaidina. Ir va tais va klyskeliais eina visą gyvenimą ir jisai nuoširdžiai tą daro. Va čia va problema pagal mane, ačiū.
0: Matot, suformuoja tokią nuomonę žmogui ir jisai nuoširdžiai klysta. Jis nuoširdžiai tuo keliu eina. Kaip tos avys į skerdyklą, jis nuoširdžiai bėga. O kur jas papuola? Ir čia, žinot, yra viena iš didžiausių bėdų. Kad žmonės, aš jau ne vieną kartą kalbu, ir dėl ko aš pažiūrėjau, tai nu vienas į laidas pakalbėti. Aš galiu pakviesti, žinot, kitų nuomonių, visą kitą. Bet mano pačio širdį, vidui, tiek nerimo dėl žmonių ateities. Dėl to, kad tiek, tiek suklaidina. Kodėl, kodėl dauguma dirba šitai sistemai? Nes jiem taip naudingiau, jiem taip palankiau, jie taip uždirba pinigų, jie taip pasidalina tą grobį visą. Ir tuos principingus dalykus, va, kaip ir Aurė sako, kaip savim rūpintis ir kaip išsaugot save. Ir kaip nenueiti ten, kur veda. Žinot, tą rusų laivą, kaip pasiuntė, pašal tai, nenoriu to žodžio sakyti, nors sakė, galima jį sakyti, cituojant. Bet jeigu jūs siunčia tenai, nebūtinai jums reikia ten eiti. O šiandieną jis ant kiekvieno kampo siunčia. Politikai, kurie iš jūsų gyvena. Ir vat, būtent, ponia, kur skambino, nedirba institucijos. Nedirba institucijos dėl to, kad politikai nedirba. Seimo nariai, kurie nuėjo ten dirbti, jie nedirba. Jie konstituciją tą pačią, vat patį įstatymą, vat jeigu kalbant, kuris ant stalo, jie pamiršta ją, jie nebegerbė jos, jie nesiskaito. Jie susikūrė konstitucinį teismą, kuris yra teisingesnis už konstituciją. Ir kurie daro įtaką, ten ar prezidentas, žinom, prezidentė Grybauskaitė, kuri labai tos teismus patvarkė ir Kaune puikus, kiek, kiek buvo ir teismo pirmininkų, ir ko jie atleido dėl to, kad ne tai, kad blogai dirba, bet buvo ne jos žmogus. Ir taip turėjo, tai žinau, daug yra labai dalykų, apie ką kalbėti. Bet tai, ką Aurė sako, savimi būti reikia. Save reikia nepamiršti. Ir mes šiandieną kalbame apie tai, kaip tai išsaugoti, kaip vaduotis iš to. Iš tos krizės, kuris sunaikina patį žmogų. Ir kaip iš to išeiti, išbristi? Tai, žinot, daug kas sakyt gali, kad taip, va, žiūrėkit, dabar visuomenė tokia, vaikai tokie ir taip toliau. O kaip vaduotis iš to? Kiek jūs Lietuvoje matėte laidų per televizijas didelis, kurios nagrinėtų šitas temas? O kodėl nenagrinėja? Kad jūs ir liktumėte toj šešėlyje, toj nuošalėje, kur jeigu jūs įklimpo, tai jūs ir klampokite. Tai kaip vaduotis? Aš tai sakyčiau, kad pirmiausia reikia suprasti savo būsenos priežastį. Vat kokia priežastis, kad aš tokioj būsenoj? Juk žmogus jaučia, kad jisai sako, nieko mes negalim. Aš nieko negaliu. Mes nieko negalim. Tai jie tik ploja rankom tokiems žmonės, kaip dar jų tokių pridaryti, kaip dar daugiau žmonės tokiais paversti ir kad jie galėtų būti labai nuolankus. Žinot, svarbiausia sudaryti savo sąlygas atsigauti. Jeigu jau jūs įklimpo truputį, jau pajaučiat, kad jūs perdegęs, pervargęs, reikia sudaryti sąlygas, o sąlygas niekas jums nesudarys, tik jūs pats. Jeigu jūs ieškosite, kaip jums toliau klysti ir grimsti, jūs grimsi toliau. Bet jeigu jūs ieškosite tvirto pagrindo, jūs tikrai rasite pagrindą. Kiekvienas žmogus turi dvasinį pasaulį ir turi kūną. Ir jeigu jūs nuvarginote kūną, jis pavargės, tai dvasia jums tikrai sustiprins naktį miegant atsikelsit pailsėjęs. Bet jeigu jūs psichiškai išvargintas žmogus, tai jūs galite ir nedirbti, gulėti visą dieną, jūs save graušit, graušit, jūs, aš nieko negaliu, čia man viskas, man chana. Tai pirmiausia, reikia sudaryti savo sąlygas psichikai atsigauti, sustiprėti. Ir toliau ateityje reikia išmokti pajusti psichikos pertempimo pradžią ir neleisti pasiekti išsekimo ribos. Nes kai žmogus pasiekia išsekimo ribą, jisai tai daro, ai, dar čia galiu, dar čia nubėgsiu, dar čia man reikia pomidorus pasaudyti, man čia dar reikia žemę sukast, man reikia dar su vaikais nubėgti, man reikia išskristi į kažkokį Egiptą ar ten, ar kažkur tai, man čia reikia, man tiek visko reikia. Ir todėl labai svarbu įvertinti, kas šiuo metu mūsų supa. Kas aplink tave yra? Ir daug žmonių yra iš vis vienišų, kurie galvoja, kad aš vienišas, aš niekam nereikalingas, aš visą kitą. Nėra žmogaus, gyvo žmogaus, kad nebūtų energetinio ryšio su kitais žmonėm. Nėra. Ir žinot, su kokia informacija ir su kokiais žmonėmis susidurėme ir ką mes jaučiame, labai yra didelį įtaką. Jeigu tu vienas įsijungi televizorių ir tu žiūri, kas ten vyksta, tu jau ne vienas. Jeigu tu skaitai laikraštį, ar tu skaitai internetą, ar ten telefonį, ar kažkur, bilekor, tu jau ne vienas. Ir tu visą laiką gali pasirinkti, ar tau žiūrėti tą, ar kitą, ar skaityti, ar neskaityti. Ir žinot, daug žmonių rodo, pažiūrėk, panelė išvažiavo į užsienį, jinai susirado milijonierių, kokia sėkmės istorija, o kokia aš nelaiminga, aš neišvažiavau, aš dirbu Lietuvoje, vat, mokykloje, kur nors mokytoje, ten kažkur. Ir kokia aš nelaiminga, vat ta būtų, vat tai nieko nebaigus, jinai kažkokia tai užsidėjo sijonėlį, kaip jau susirado. Oi, kokia sėkmės istorija. Žinot, niekada nesižvalgykite į tais sėkmingumo patarėjus, pavyzdžius tokius, kuriems šiek kiša bruka jums per visus galus, ar laimingą gyvenimą demonstruojančių žmonės. Žinot, yra tas žvaigdiškumo spindesys toks. Ir tame, žinot, kontrasto fone mūsų būsena atrodys tokia, nu, dar beviltiškesnė. Pažiūrėk, kokias automobilis, kokie rūbai auksiniai, kokie rankinukai, kokie ten aplinka auksai blizga. O aš vargšelė, ar aš vargšelės, pažiūrėk, aš turiu tik tai mašinytę savo, butelį kažkokį. O ten tūkstančiai kvadratų auksais išpuošta. Koks aš beviltiškas žmogus. Pažiūrėk, kaip man niūru čia žiūrėti ir gyventi. Tai tik dar labiau demotyvuoja, skatina savigraužą, gniuždo psichiką. Ko jūs daugiau klausysite tų influencerių? Ko jūs daugiau klausysite patarėjų tokių? Ten, kad ten ir tėvai patarinėja vaikam, kad tu čia eik, ten pinigų uždirbsi, ten žinai, tu čia... Žinot, ar nors vieną jūs žinot žmogų, kuris tai milijonierius, turtingas žmogus ir jisai laimingas? Nu, galim panagrinėti tą temą ir daugiau. Bet labai noriu jūsų nuomonės. Ar jūs žinot, kaip yra sunku būti turtingam žmogui? Kad nepavoktų, kad ten nepridirbtų, kad ten pavydas aplinkui priekaištai įvardinę įžeidinėjimai visokiausiai ir visokiausiai. Iš karto žmogui darosi viduje labai labai sunku ir sudėtinga. Žinot, dainelė tą prisimenat, kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko. Nereikia nieko neturėti. Reikia turėti, kiek tau skirta, kiek tau gera, kiek tave džiugina. Bet jeigu mes nebūsime laimingi, mūsų gniuždys. Ir dar yra didesnė klaida matyti, kad prislėgtam žmogui gali būti naudingi tokie, žinot, skatintis veiksniai, toks, sako, reikia trinkti ant spyriai tokie, kad jį biški sukratytų, ar kažkokia kita tokia grubi motivacija, kad jį pabudintų iš tos būsenos. Tai, žinot, kaip tai padaryti? Kartais gali tą žmogų trinktelę spyrė dar daugiau sužlugdyti. Arba sako, nu, reikia jam surasti užsiėmimą, kad jį išblaškytų, perjungti jų dėmesį į tokių nuslegančių nuotaikų į kažką linksmesnio. Žinot, tai tikrai toksai akimirksnio neišspręs. Nepadarys jo, neišspirs žmogaus į tą palaimingą, palaimintą būseną. Ar jūs ten krestelsi tą žmogų. Nu, tuo metu galbūt jam šokas bus, bet jisai vis tiek bus toje būsinoje. Žinot, vidinė krizė patiriančiam žmogui reikalinga ne patarimai, ne spyriai ir ne išblaškimas, o reikalingas laikas atsigauti. Daug žmonių, jam taip sunku, aš prisigersiu. Nu, prisigėrė, galvą skaudant, ryt braška, dar pachmėlą, dar blogiau. Ir taip važiuoja žemyn. Ne šito reikia. Kada jis galėtų atsiriboti nuo įtampą keliančių šaltinių, pailsėti, palaipsniui sustiprėti ir po truputį atsigauti ir tą vidinę ramybę atsigaus. Ir pasitikėjimą savimi. Ir tai vienintelis būdas nepalūžti, neįklimti į narkotikus, į alkoholį ir panašiai. Tai jeigu jūs galit padėti vienas kitam, arba pats savo, paimkit ir išjungit visus tuos dirgiklius ir pabūkit vieną savo. Pats savo. Žinot, aišku, labai gerai, jie tokiu metu yra artimų žmonių, palaikymų, pagyrimų, bet dauguma tai yra kritika. Kritikuoja tą žmogų, o tu silpnas, tu čia visoks, anoks, kitoks, jį dar daugiau glumina, žlugdo. O jeigu žmonės gali sukurti tą ramybę, supratimo atmosferą, ir tam pačiam žmogui tokiu periodu derėtų suprasti, kad jo sustiprėjimas didelimi dalimi priklauso nuo jo paties. Ir tą, žinote, adekvačiai derinti tą būtiną ramybę su prioritetiniu veiksmu minimumu. Nes jeigu mes patys lauksim, kad bus kažkas nuramintų, nu, sakau, labai gerai, jeigu yra žmonių, kurie gali tau pakalbėti, paguosti, tiesiog išklausyti kartais ir to užtenka. Reikia, žinot, mokytis pajusti savo būseną, savo būsenų svyravimą. Ir tų svyravimo priežastis ir laiku įvertintas savo tas galimybės, kad neikvotume savo jėgų tam, kad dabar negalima įveikti. Kai aš ir sakiau, kad gali pakelti žmogus 100 kg, 50 kg, o aš galiu tik 10. Nu ir aš įimu tą 50 kg, aš vis tiek jį pakelsiu. Nu nepakelsi. Ir mes turim suprasti, kad tai normalu. Ir visai mums to nereikia. Svarbiausia išmokti išmintingai įvertinti savo galimybes, savo veiklą ir poilsį pasiderinti, susidaryti planelį, žinoti, kiek žmogus gali, kiek negali, kiek jam skirta, kiek jisai nesilygint su kitais. Reikia turėti omeny tai, kad mes visi esame skirtingi. Iš skirtingų šeimų, skirtingos religijos, skirtingi supratimai. Ir visokių tų žmonių yra. Toliau, kiekvienas žmogus yra išgyvenęs kažkokias traumas. Skirtinga pasaulėžiūra. Patirtis. Temperamentai skirtingi, charakteriai skirtingi. Mes tikrai negalim lygintis aš su kitais. Aš esu aš. Koks aš esu, toks esu. Ir žinot, svarbiausia, kad ką tu išspinduliuoji iš savęs. O ką išspinduliuosi, tau žauginsi. Ką pasėsi, tai pjausi. Mes šitą puikiai žinom, turbūt jau nekalbant jau apie psichologinius dalykus. Realiai gyvenime. Yra nepaprastai naivu galvoti, kad skleidžiami visuomenėje standartai visiems tinka. Šiandien ir vaikus žudo. Žudo mokyklose standartizuodami. Ir ne visiems vaikams priimtini ir būtini tie dalykai, kas šiandieną per prievartą kam nors grūdžiama, kaip tą pažymį gauti, nors jam ten, sako, aš noriu piešti. Aš nenoriu ten tų tikslių mokslų, mano širdy menas, man muzika skamba. Bet kas yra baisiausia, kad suaugusiems žmonėms lygiai tą patį daro. Ir ne visiems jums priimti ne tie būdai, ir nebūtinai jūs reikia priimti. Ir ne visiems vienodai svarbus, ir vienodai nėra lengvai pasiekimi. Ne kiekvienas gali pastatyti namą, ne kiekvienas gali remontuoti automobilį, ne kiekvienas gali atlikti kažkokius tai tikslius darbus, mokslo užmogus ar dar kažkur. Kiekvienam savo. Ir tie žodžiai kiekvienam savo yra nepaprastai didelė magija. Ir dar svarbu yra, žinot, suprasti, kad visų žmonių psichika turi tam tikras kritinės pakantumo ribas. Ne visi vienodai kantrus, ne visi gali peržengti tą ribą, kuri tau užribuota. Ir mes negalim toliau gyventi tokiam strese, įtampoj, perdanto psichiką, jinai pradeda negatyviai veikti žmogaus organizmą. Ir tie psichomatiniai, žinot, negalavimai, kurie tampa kasdienybė žmonėm, ir dėl ko mes ir tą, sakom, kad pailsėtum gerai, kad tu atsigautum, tau tos vandens lovos reikia. Dėl ko vandens lovos reikia? Kad tavo organizmui būtų pagalba. Dėl ko reikia gražių santykių? Dėl to, kad tavo organizmui būtų pagalba. Kad tu naktį pailsėtum. Ir žinot, esmė tame, kad žmogus negali ilgai ar nuolat gyventi tam blogybėse, skausmuose, negatyvume. Ir mūsų psichika, ir mūsų organizmas normaliai funkcionuoja tik tai ramioje, pozityvioje būsenoje, kurią mes jau daug žmonių yra pamiršę. Kas tai yra ramia būsena? Ir tuomet žmogus yra adekvatus, geranoriškas, kūrybingas, iniciatyvus, jeigu jis randa tokią erdvę. Žinot, jau kalbant apie psichologus, apie mokslinio pasiekimus, ką jie teigia? Kad negatyvi būsena, kai žmogus jau galvoja, nieko mes negalim, niekam aš nereikalingas ir taip toliau, nenormali žmogui tokia būsena. Nenormali. Žmogus gimęs ne tam, kad jisai taip tokio būsenio būtų. Ir žinot, kai mes patiriame tas negatyvias emocijas, mums būtinai reikalinga pozityvių emocijų atsvara. Nes jie, kaip mums išsigelbėti, kaip mums išlipti iš to? Turi būti kažkoks tiltas, kažkoks tai, kokia galimybė, kad atsvara būtų. Ir žinot, vienai negatyviai būsenai turi būti kokios penkios pozityvios emocijos, kad atgautume normalią, ramią, produktyvę psichikos būseną. Ir jeigu mes pasiskandiname į tą būseną, išlipti iš jos jau daug sunkiau. Lengviau yra išsaugoti. Šiais laikais, žinot, retas žmogus gali pasidžiuoti, galbūt, stabilia, ramia psichika. Nes va, kaip ir skambina žmonės, kas mum pasidarė, ko mes čia bėgam, ko mes čia laukiam, ko mes čia neramus visi tokie. Pinigų reikia. Nu, ne vienas jūs išeidami šio gyvenimo neįsinešit jokių pinigų. Jokių mašinų, jokių rankinukų ten nepridėsim į karstą ar ten panašiai. Žinot, toks išradėjas Žakas Fresko. Ką jis įsakė? Šiuolaikinės visuomenės būseną formuoja aplinka. Sistema, kurioje mes visi gyvename, ir akivaizdu, kad ji yra ne tik neefektyvi, bet ir negatyvi. Įkišo mūsų įgrūdų vat, į šitą būseną. Kas jie padarė? Mes patys susigalvojom būti nelaimingi, stresuojantys. Ne. Bet kaip apsisaugoti to? Todėl ištikus vidiniai krizei, nepulkime į savigraužą, nepulkime į neviltį, bet ieškokime tos vidinės krizės priežasčių. Ir jas rasim. išmokim įvertinti savo galimybės. Nes žmonės, kaip aš sakiau, galėdami pakelti 10 kg, griebia kelti tiek, kiek nepakelia. Kam? Jūs atskirkite geriau tai, kas iš tiesų yra svarbu ir būtina gyvenime. Ir tie primetami šablonai, kurie šiandieną yra, tikrai ne kiekvienam jie reikalingi. Ir tada turėsime tas vertybės, vertybinis kriterijus, kurie padės išsaugoti vidinę stiprybę ir neišvaistyti savo gyvenimo gyvybinės energijos. Nes tai yra nepaprastai svarbu. Ir turime kiekvienas atsiminti, kad gyvenime yra tai dramatiškos permainų laikai. Ir kad gyvenime dramatiškais permainų laikais, o tai nėra lengva suprast, kas čia vyksta ir kodėl vyksta. Ir tie globalūs dalykai, ir vidiniai. Mes turim nepamiršti vieną dalyką, kad mes turim dvasioje, sielos savo energetinius dalykus, kurie mums dažnai sako, nedaryk, nesakyk, nebūk, visi tie, kur Dievo yra įsakymai. Mes visą tai jaučiam savo širdį ir mes vis tiek nugesinam ir darom nesąmonės. Ir jeigu mes būsime dvasingi, mylintys, kūrybingi, tokie ir bus ateities žmonės. Bet mes patys bėgam, skubam, lekiam, paskui sakom, žiūrėkim, iš kur tie tokie vaikai. Ir išsaugokim savo ateinančiams vaikams, ateinančiams laikams, būtent tuos gerumo pradus, kuriuos mes kiekvienas juos turim ir jaučiam. Neužgesinkite savo meilį, savo gerumo. Ir jūs pamatysit, kaip pasikeis gyvenimas. Ir šiandien turbūt pastebėjot, kiek daug žmonių bendrauja priekaištų formą. Čia kaip aš jums tą papasakojau apie kaimynus. Kodėl? Pažiūrėk, jie visi kalti, o mes namuose ne vienas nekaltas. Čia tu kaltas. Ir pažiūrėk, įpranta žmonės, į priekaištų formą bendrauja. Ir dažniausiai jie to net nepastebi. Nes jiems atrodo, nu tai normalu, tai įpranti toks gyvenimo būdas ir jau kitaip atrodo ir nebūna. Ir toks bendravimas dabar labai labai paplitęs. Mes jį matom šeimose, darbovietėse, draugų, kaimynų santykiuose, mokyklose ir vaikų. Vien tik tai priekaištai. Priekaištai, priekaištai. Ir žinot, kaip žmogus įpranta priekaištauti, labai sunku atsekti, kad būtent priekaištai tampa konfliktų priežastimi bendravime. Konfliktai, pykimaisi. Taip, kas įvyksta? Skandalai namuose. Kenčia patys, kenčia vaikai. Išeina žmogus į darbą sunervuotas, sunervavęs. Jis sunervuoja darbe visus. Arba kai ką. Jis pats įtampą spinduliuoja į aplinką, nors ir nesako nieko, bet jau iš jo spinduliuojasi. Ir jis užteršia tą visą tos energetinį lauką savo tokiais išgyvenimais, jausmais vediniais. Ir tokių žmonių yra daug. Kas yra priekaištai? Tai yra užslėpta agresija. Tokia psichoemocinė prievarta prieš kitą žmogų. Todėl visada sulaukia atsakomosios agresijos. Juk ne vienas žmogus, jeigu jį puola, jisai pakelia rankas ir viskas. Ginasi žmogus. Ir jeigu jis mato, kad jį gali užpulti, tai jisai susikuria savo gynybinės sienas, susikuria ginklus, susikuria kaip atkovoti save. O priekaištai tai nuolat išsakomi tokį kaltinimą kitam žmogui, kurie sukelia jam kaltės jausmą ir poreikį apsiginti. Tai čia kitaip niekada nebuvo nebus. Jis visą laiką ginsis. Ir jeigu jau žmogų tiek nulenkia šeimoje, ten žmonas labai jos emocionalios, o vyras ramesnis, tai jinai tiek jį spaus, tiek įsmauks, tiek jo lips. Ir jeigu dar nelabai gaunasi, tada pradeda ašaros verkti, aš čia nelaimingiausia, kad aš negaliu tau užlipti ant sprando. Nu, kodėl tu man neleidi užlipti ant sprando? Nu? Ir besigindamas žmogus taip pat gali pradėti priekaištauti. O tai neišvengiama. Ir žinot, vėl aštrinasi konfliktai, nes nu, neišjenčia, ne kiekvieno charakteris gali ramiai, kaip padėjo galvos ten, sako, kito gali ant galvos kuolą tašyti jam vienodai. Bet ne visi žmonės tokie. Ir jeigu taip žmonės bendravo nuolatos, santykiai pasidaro skausmingi, skaudus ir greunantys. Ir sugriūna tie santykiai taip, kad prasiranda neapykanta. Atsiranda tik tai kelių skirtingų ieškojimas. Nors gal vienas kitą ir myli, gal vienas be kito negali gyventi. Bet jie taip įpranta va, tokį gyvenimo būdą gyventi, kad jau jie kitaip neįsivaizduoja. O dar kitas dalykas jie atsineša iš tėvų santykių. Iš savo šeimos, kurioje augo. Kokie ten buvo santykiai. Pažiūrėkit, kaipgi skamba tie priekaištai mūsų bendravime. Tai visada vertinimas iš tokio teisuolio pozicijos. Aš vertinu tavo veiksmus kaip blogus ir tuo pačiu smerkiu tave. Nu, va tokiam kontekste. Nu, kitaip tariant, vertinamas toks ne kažkoks tai veiksmas, bet smerkiamas. Smerkiamas žmogus, kuris atliko tą veiksmą. Ar jisai darė blogai ir gerai. Tu ne taip mėgi, tu ne taip knarki, tu ne taip atėjai, tu ne taip pasidėjai daiktus ir taip toliau, taip toliau. Ir tada prasideda toksai, tu vėl padarėjai kažką ne taip, kaip aš norėjau, jeigu dar pasakytų. Ir dar pritarė. Va, pažiūrėk, ar ne taip? Žinai, ir visą laiką, tu neteisingai darai. Tu amžinai viską gadinė, tu viską sugadinė, tu amžinai visą laiką kaltas. Žinai, tau nieko negalima patikėti, tu nieko nemoki, ir taip toliau, taip toliau. Nors žmogus sukūręs visą gyvenimą. Nors žmogus pastatęs gyvenimą ant kojų. O burbantis šalia žmogus priekaištaudamas įsilpina, jam atima norą visą tai tobulinti ir daryti. Ir ką daryti? Ir toks bendravimas išardys bet kokius santykius, bet kokius gražius jausmus. Ir galiausiai liūdnai baigėsi. Nes, žinot, tas persmeltas priešiškumas ir to priešiškumu persmeltas žmogaus siela nuolatiniai barniai yra kupinas nuolatinių dramatiškų situacijų. Nu, provokuoja, o dabar aš čia kreipsiuosi į vaikų teisės, pažiūrėk vaikai, ką daro, aš kreipsiuosi į policiją, aš čia dabar tokia, nesvarbu, kad ten yra už ką dėl ko, bet visa tai kuriama tam, kad išdraskyti žmogaus kito širdį. Tai nepaprasta nesveiki santykiai, kurie nuodija žmonių psichiką ir sveikatą. Ar mes norim būti psichiškai nestabilus, nei vienas nenorim. Ar mes norim būti nesveiki, nei vienas nenorim. Ir jeigu norim tai pakeisti, kas vyksta, turime suprasti, kad nuolatiniai priekaištai bendravime, tai labai blogas įprotis, kurio galima sąmoningai atsikratyti. Bet kad sąmoningai atsikratyti priekaištų ir pakeisti elgesį, tai reikia pirmiausia pačiam norėti. O jeigu žmogus nori, jis visą laiką ras. Sako, nori šunį mušt, lasdą rasi. Tai jeigu tu pamatai, kad negerai, negeras situacija, nu pabūk vienas, pagalvok, nu, kodėl taip yra? Ir visą laiką žmogus gali pradėti mokytis, bendrauti harmoningai. Pats paklaus, paprašyk vienas kito, nu pasakyk, ką aš negerai darau. Ir įsiklausyk. Bet jeigu žmogus pradeda sakyti, kad tu tai tą negerai darai, dėl to mūsų sąlygė tokia. Nu tai vėl tu kaltas. Vėl tu kaltas, tu aiškini man, tau vėl blogai ir taip toliau, taip toliau. Ir kartais mes net nesuvokiame, kad priekaištaudami sukeliame kaltės jausmą žmogui ir pradeda tuo kaltės jausmu manipuliuoti. Todėl pirmiausia reikia sustabdyti bet kokį ketinimą pasmerkti ar pažeminti žmogų. Ar šiandieną įmanoma tai padaryti? Tai kiekvienas mes galime ir pagalvoti. Žinot, kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad aplinkoje tiek daug yra negatyvumo. Ir po to sakom, pažiūrėkit, kokie vaikai dabar. Kokie socialiniai tinklai, ką jie ten transliuoja. Žinot, jeigu nežiūrės, neskaitys, niekas jų nebus. Jeigu, prisimint, laikraščiai būdavo, kokie svarbus, sakydavo, su laikraščiu galima užmušti politiką ir musę. Dabar jau to nesako. O kodėl? Todėl, kad jau laikraščių era tokia pasibaigė, praėjo. Jų nebereikia daug, tai skaito niekas. Tai jie persiformavo truputį į portalus, dar ten, aišku, yra finansiniai kiti dalykai, kur čia nenori liesti, kad dar jie yra. Bet ką daryti, kad mūsų santykiai būtų geresni? Išmokime tą geranoriškai paprašyti, o ne per priekaištus. Ne priekaištauti. Išreikšti savo jausmus ar vertinti veiksmą, o ne žmogų. Ir žinot, tu vaikui, tėvai, tu blogas. Tu nemylėsiu aš tavęs, jeigu tu taip darysi. Na, ką tai reiškia? Tas vaikas neblogas ir tas žmogus nėra blogas. Bet jo elgesys yra netinkamas. Ir galima pasakyti, tu nesielk šitaip, tavo elgesys man netinka, aš tave labai myliu, man labai viskas gerai, aš kitai pasirinkau, aš tavim gyventi norėjau, aš tavim noriu gyventi, bet tavo elgesys man netinka ir mane nuliūdino. Nedaryk taip daugiau. Arba pasakytant, kad aš tave tikiu, aš tave myliu, bet pasisteng. Nesielk šitaip. Nu, ir dar gražiau galima pasakyti, kad aš neteisingai tave supratau, gal galėtum paaiškinti man, kodėl tu taip sakai, kodėl tu taip elgiesi. Yra tikrai daug dalykų, kurių galima, bet žmonės turi norėti išgirsti vienas kitą. Ir kai nustosim priekaištauti, žinai, žmogui atkrenta būtinybė gintis. Jeigu jo nepuola, kam jam gintis? Aš žinot, kažkokia agresija, reakcijos visos. Žmogus pareina namo, jau žino, kad jam žmona, tu batus nepasidėjai į vietą, tu ten netai prasikabinai rūbus, ten tu algos per mažai parnešiai, tu. Jau jisai iš karto įsitempęs puolimui, jau jisai pasiruošia atremti tą agresiją. Ir žinot, prašymas vietoj to priekaišto. Paprastas būdas nustoti griauti santykius ir pradėti kurti harmoniją ir tą geranorišką bendravimą. Tačiau prašydami turime atminti, kad prašymas tai tik pasiūlymas sutikti arba atsisakyti to, ko prašoma. Tai turim būti pasirengę priimti bet kokį atsakymą. Nes jau galvoju, paprašiau, tai taip ir bus. Nu, nebus taip. Ir bet kokiu atveju, visus veiksmus turime derinti su žmonėmis. Tam reikia kalbėtis, gerbdami kiekvieno pasirinkimo laisvę. Ir jeigu žmonės negali susikalbėti, vienas nori gerti, kitas nori eiti į teatrą. Nu ir kaip jums susikalbėti? Tu negeras, nes tu nori gerti. Žinot, šeimos santykiuose. Mato, kad tie santykiai nu, tokie nelabai geri. Žmona vyrui sako, klausyk. Nu, aš suprantu, aš tavo žmona, bet aš noriu būti tavo draugė. Nu, ar galime mes būti ir draugais, ir šeima? Nu, vyras sako, žinoma, galim pabandyti. Nu, vyras grįžta, atsineša butelį, užkast, Nu, klausyk, tai mano draugė, sėsk išgeriam. Nu, sėda, išgėrė, po stikliuką, po antrą, po trečią. Nu ir vyras kaip draugui pradėjo pasakot. Kaip jam sunku, su kokia jisai moterim gyvendamas, kiek jis išgyvena, kiek jis iškenčia. Tai žmona išklausė viską. Apsiverkė ir sako, klausyk, nu aš niekaip nebūčiau pagalvojusi, su kokiu svoločium tu gyveni, su kokia tu žmona. Tai žmona išklausė viską. Apsiverkė ir sako, klausyk, nu aš niekaip nebūčiau pagalvojusi, su kokiu svoločium.

0: keičiasi. Aš dar dažnai sakau, paimkit lapo popierius, vienoje pusėje parašykit, ko jūs norit, kitoje pusėje, ko jūs nenorit. Abudu susirašykit. Ir perskaitykit, pažiūrėkit, ką galit panaikinti iš tų dalykų, kas tą visą daro. Kas greuna tos santykius. Turim išmokti nuo širdžiai pasikalbėti. Kitaip nieko nebus. Ir žinot, elgdamiesi tais negatyviai, niekada nesukursime gerų santykių. Todėl juose neturi būti jokios spaudimo, prievartos, pažeminimo, įžeidinėjimų, priekaištų. O visą tai mes darom, net nesusimastydami, negalvojam, kad mes priekaištaujam kitam žmogui. Tiesiog užduokime savo klausimą. Kol mes siekiame savo bendravime harmonijos, ar mes siekiame kažko kito? Ko mes siekiam? Ko mes norim? Ir jeigu norime harmonijos, elkimės pozityviai, mylėkime, būkime dėmesingi ir rūpestingi vienas kitam. Ir be to geronoriškumo, be meilės, tos besąlygiškos meilės. Ir kiekvienas žmogus yra atskirai geras. O kartu nesusikalba. Ir dėl to atsiranda tie visokie konfliktai, kurių tikrai galim išvengti. Pabandykite nors vienu patarimu, nors vienu, ką jūs išgirdot, ką jūs kiekvienas žinot, tikrai čia nieko naujo aš nepasakiau. Ir rasite tą harmoniją. Jeigu mylite save, tai mokėsite mylėti ir kitus. Jeigu nemylite savęs, įsimylėkite. Jūs turite vienintelį save tam gyvenimui. Atsisveikinus to kūno, jūsų siela išeis. Ten ramu. O čia, ką kuriam? Sukurkime čia ramybę. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kai būsime mes tvirti, ir Lietuva bus tvirta. Ir nereikės sakyti, kad mes nieko negalim, mes daug ką galim. Ir kai ateina rinkimai, mes tikrai galim bent ir įtakoti, stipriai pakeisti mūsų valdžią, kuri iš mūsų tyčiojasi. Tai YouTube Pūkas TV laidą galite rasti, pasidalinti. Ir buvo aš, Kęstutis Pūkas, su šią laidą. Ir pasidalinu savo išmintim, patirtim, kuri ne visą laiką būna saldi. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija patvirtino labai patogeniško paukščių gripo viruso nekomercinėme naminio paukščių ūkyje. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje. Širvintų rajono savivaldybės Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančių ūkio savininko teigimu, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis ir įtarė paukščių gripą. Ištyrus paimtus mėginius buvo patvirtintas paukščių gripo virusas. Vilniuje tęsiantis priėmimų į mokyklas, dalis tėvų vis dar nežino, kur rugsėjai mokysis jų vaikai. Sostinės savivaldybė žado formuoti papildomas klases, tačiau mokytojai perspėjo apie augantį darbo krūvį. Tiesa, ekspertai atkreipė dėmesį, kad ilgalaikėje perspektyvoje situacija gali apsiversti aukštyn kojomis. Dėl mažėjančio gimstamumo mokykloms gali tekti kovoti dėl kiekvieno mokinio. Link pabaigos artėjant, pietrytinio aplinkelio pirmojo etapo darbams nuo birželio vidurio iki rugsėjo dėl jungiamųjų kelių įrengimo uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltu. Darbus nuspręsta atlikti vasarą, kai eismo intensyvumas pats mažiausias. Baigiamieji pirmojo etapo darbai bus vykdomi nuo birželio 15 dienos. Rangovai pagal planą įrenginės lietaus nuotekų surinkimo tinklą, jungiamuosius kelius bei apšvietimą. Nors eismas per Kauno hidroelektrinės tiltą bus laikinai uždarytas, gyventojų ir miesto svečių patogumai bus paliktas pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link. Vairuotojai raginami iš anksto planuotis maršrutus ir rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Nuo Liepos keisis laikotarpis, pagal kurį apskaičiuojamas nedarbo draudimo stažas. Norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Laikotarpis, kai žmogus gauna nedarbo išmoką, nebus įskaičiuojamas kaip darbo stažas. Ir pati nedarbo išmoka nebus laikoma pajamomis, pagal kurias skaičiuojama kita nedarbo išmoka. Nuo Liepos apskritai keisis nedarbo išmokos apskaičiavimas. Dabar pastovioji nedarbo išmokos dalis siekia maždaug 23% minimalios mėnesinės algos, tai yra apie 268 eurus. Nuo Liepos ši dalis mažės iki 15% minimalios algos ir sudarys apie 173 eurus. Kita išmokos dalis yra kintamoji ir priklauso nuo anksčiau gautų žmogaus pajamų. Nuo Liepos per pirmosius 3 mėnesius jie didės, vietoj dabartinio 38%, sudarys 45 procentus buvusių pajamų. Vėliau ši dalis bus palaipsniui mažinama. Susisiekimo ministerija žada investuoti 440 milijonų eurų į elektromobilių ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtrą, viešąjį transportą, naujus mokyklinius autobusus, dviračių infrastruktūrą bei jungtinio bileto informacinės sistemos kūrimą regionuose. Skelbiama, jog didžioji dalis socialinio klimato fondo lėšų bus skirta netaršiam transportui ir jo infrastruktūrai. Fondo lėšomis pažeidžiami transporto naudotojai, bei labai mažos įmonės galės įsigyti netaršias transporto priemonės. Pavyzdžiui, namų ūkiams elektromobilių įsigijimai numatoma iki 90% kompensacija, naujam elektromobiliui iki 20 tūkstančių eurų, o naudotam iki 12 tūkstančių eurų. Labai mažoms įmonėms numatoma iki 100% siekianti kompensacija. Naujam elektromobiliai iki 10 tūkstančių eurų, naudotam iki 8 tūkstančių eurų. Taip pat bus plėčiama elektromobilių įkrovimo infrastruktūra. Skatinamas tiek privačių, tiek viešai prieinamų įkrovimo prieigų įrengimas. Prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės vertinamosios pratybos tvirtas skydas 2. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose. Jo metu bus tikrinami rinktinio štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai, planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais.
Įsibėgėja priekyba lietuviškomis braškėmis, kurios kol kas daugiausiai sirpsta šiltnamiuose. Už pirmasias vasaros uogas augintojai prašė net po 15 eurų už kilogramą, o dabar lietuviškų braškių galima rasti vieno ar keliais eurais pigiau. Nors importinės uogos kainuoja gerokai mažiau, augintojai nesiskundžia. Netrūksta pirkėjų pasirengusių už lietuviškas braškes mokėti daugiau nei 10 eurų už kilogramą. Per žemės drebėjimą Filipinuose žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 37. Be to daugiau kaip 480 žmonių buvo sužįsti, keturi laikomi dingusiais. Antradienį pranešė civilinės gynybos atstovas. Būkštaujama, kad aukų skaičius gali toliau didėti. Naktį į antradienį Rusijos pajėgos surengė seriją mirtinų smūgių visoje Charkivo srityje, dėl kurių Čuhujive žuvo 5 žmonės, o regiono sostinėje sužįsta mažiausiai 15 kitų, pranešė vietos pareigūnai. Charkivo sritis besiribojantis su Rusija per visą Maskvos vykdomą invaziją nuolat patiria raketų, dronų ir aviacinių bombų atakas. Šios atakos įvyko tuo metu, kai prezidentas Vladimiras Zelenskis grįžo į Kyjivą po derybų Londone su Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Vokietijos vadovais dėl galimų tolesnių žingsnių siekiant užbaigti 4 metus trunkantį karą. Pasaraisiais mėnesiais suintensyvėjo kasdienios Rusijos atakos, nusinešančios civilių gyvybės, o Ukraina atsakė savais dronų smūgiais giliau į Rusijos teritoriją, teikdama, kad jie daugiausia nukreipti prieš karinius ir energetikos objektus. Pasaulinės išlaidos branduolinėms ginklams pernai buvo rekordinės. 9 branduolinį ginklą turinčio šalis 2025-aisiais savo branduoliniam arsenalui kartu išleido beveik 119 milijardų dolerių. Antradienį pranešė tarptautinę kampaniją už branduolinio ginklų panaikinimą. Tai yra padidėjimas 19% lyginant su ankstesniais metais. Vadinasi, šios šalis pernai kartu kas sekundę savo branduolinių ginklų arsenalui išleido daugiau kaip 3,2 tūkstančio eurų. Europos Sąjungos šalis sugriežtino plieno importo taisyklės. Tokiu būdu Europos Sąjungos siekia apsaugoti Europos rinką nuo pasaulinės produkcijos perviršio ir pigios konkurencijos, ypač iš Kinijos, Indijos ir Turkijos. Naujosios taisyklės įsigalioja Liepos 1 dieną. Irakas ir Sirija vėl atidarė savo oro erdvę, uždaryta dėl atnaujintų Izraelio ir Irano atakų. Padėtis atidžiai stebima, pranešė Irako civilinės aviacijos administracija. Irako oro erdvėje taikomas aukščiausias saugumo lygis. Vengrijos įstatymų leidėjai visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui ministrui pirmininkui Pietriui Madjarui siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Anksčiau kritikai kaltino Madjaro pirmtaką premjerą nacionalistą Viktorą Orbaną, kad jis skyrė didelius atlyginimus, mėgintamas numalšinti opozicijos deputatus. Madjaras buvo vienas iš tų, kurie labai kritiškai vertino šią praktiką. Pagal įstatymą nuo kito mėnesio, deputatų mėnesio bazinis atlyginimas sumažės 40% iki 3690 eurų iki mokesčių. Mažinami ir ministro pirmininko, parlamento pirmininko ir parlamento komiteto narių atlyginimai. Mobiliųjų telefono sąskaitų kompensavimas visiškai panaikintas, sumažintos išmokos už įstatymą leidėjų biurų nuomą, būstą ir darbuotojus. Pasak Madjaro, šios priemonės sutaupys visų metų išlaidas per dabartinio parlamento 4 metų kadenciją. Tai premjeras siekia papildyti vyriausybės iždą, ištuštėjusi dėl daugelį metų trukusios korupcijos. Sportas. Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale Panevėžio Lietkabelis įveikė Klaipėdos Neptūną. Rungtynės namuose Lietkabelis laimėjo 80-68. Šiuo metu serijoje iki 3 pergalių lygybė 1-1. Kanados tenisininkas Denisas Šapovalovas ATP 250 turnyre Nyderlanduose baigė pasirodymą jau pirmajame rate po dramatiško pralaimėjimo veteranui Marinui Čiličiui. Čiličius iškovojo pergalę 6-7, 6-4, 7-5.
Graikijos krepšinio lygos finalo serijoje sužaistos trečiosios rungtynės, po kurių persvarą įgijo Pirėjo Olympiakos klubas. Pirėjo krepšininkai namų arenoje rezultatu 102-92 palaužė Atėnų Panathinaikos krepšininkus ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 2-1. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lienos ketvirtadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, lis galima perkūnyje. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 18 laipsnių, vakare turėtų lyti. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 15, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Lis, o penktadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Turėtų lyti. Penktadienio dieną numatoma taip pat 17 laipsnių. Negausiai lis. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 15, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 15 laipsnių. Lis, penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 16, o trečiadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatomas 17 laipsnių. Lietų lydės per kūnijos griausmas. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 15, o trečiadienį dienojas 21 laipsnis šilumos. Protarpiais lynos, ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių. Lis galima per kūniją. Penktadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių. Alytoje šią naktį prognozuojama 15, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių. Lis, penktadienio dieną termometrai rodys taip pat 16 laipsnių. Vakare lynos. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o trečiadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 15 laipsnių. Debesys atneš lietaus, penktadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, bus apsiniaukę.

0: Abiturientai antradienį laiko anglų kalbos valstybinių brandos egzaminą. Nacionalinio švietimo agentūros duomenimis šiemet anglų kalbos egzamino antrąją dalį pasirinko laikyti 19,5 tūkstančio mokinių. Trečiadienį 23 711 laikys anglų kalbos egzamino pirmąją dalį. Skelbiama, kad antradienį vykstantis egzaminas apima teksto kūrimą, laiško rašymą ir duomenų komentavimą. Seimas linkęs pritarti medicinos praktikos įstatymo pataisoms, numatančioms teikti papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas. Į jas būtų priimami medikai, sutinkantis po rezidentūros baigimo, tam tikrą laiką atidirbti sveikatos priežiūros įstaigoje, kuriame nors Lietuvos regione. Antradienio po svarstymo šią iniciatyvą palaikė 77 Seimo nariai, 26 buvo prieš, o 4 susilaikė. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Įstatymo pataisų priėmimas planuojamas dar šį mėnesį. Nacionalinės kibernetinio saugumo centras dar 2022-aisiais nustatė trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose, bet institucijos nepakankamai rimtai žiūrėjo į problemas, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kaip skelbta generalinė prokuratūra, gegužė pranešė tirinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš registrų centro. Net 27% živ infekuotų žmonių Lietuvoje nežino, jog turi šią infekciją, todėl ją toliau gali platinti. Jungtinių tautų AIDS programa iškėlė tikslus AIDS ir živ įveikti iki 2030 metų, vis dėlto Lietuva stipriai atsilieka. Rusija dar nepralaimė savo pradėto karo prieš Ukrainą, bet jie lietai kasdieną praranda iniciatyvą. Teigia Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Tarptautinėje arenoje Rusija taip pat patiria nesėkmes. Balandį rinkimus Vengrijoje pralaimėjo prorusiškas premjeras Viktoras Orbanas. Rinkimuose Moldovoje ir Armenijoje prorusiškos jėgos taip pat patyrė nesėkmes. Dabar Ukraina dirba naikindama Rusijos kritinį infrastruktūrą, karinius ir energetinius objektus visoje okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Po pranešimo, kad netoli Hormūzo sąsiaurio nukrito JAV karinis sraigtasparnis, prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, jog du pilotai nenukentėjo. Kol kas neaišku, ar sraigtasparnis buvo numuštas, ar patyrė mechaninį gedimą, ar susidūrė su kokia nors kita problema. Šiemet besiformuojantis El Niño gali tapti stipriausiu, kada nors užfiksuotų šio tipo klimato reiškinių, rodo nauja Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro prognozė. Mokslininkai įspėja, kad šiltoji natūralaus ramijo vandenino klimato ciklo fazė gali dar labiau įkaitinti jau rekordiškai šylantį pasaulį ir sustiprinti ekstremalius orų reiškinius – sausras, potvinius, karščio bangas.
1: Sportas.
0: Portugalijoje prasidėjo moterų teniso turnyro kvalifikacija. Pirmajame rate 33 Iveta Dapkutė per 70 minučių 6-3, 6-2 įveikė Ispaniją. Lietuviai pergalę atnešė vieną vienetų reitingo tašką. Klaipėdoje vykęs F2 ir F4 vandens formulių pasaulio čempionato etapas lietuviams buvo itin sėkmingas. Sportininkai iškovojo du medalius skirtingose klasėse. F4 klasėje sidabro medalį pelnė Paulius Stainys, o prestižinėje F2 klasėje bronzos apdovanojimą iškovojo Edgaras Riepko. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos, o Kuršių nerijoje bus 19-21 laipsnis. Naktį į trečiadienį daug kur sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpo lietaus sulauksime daugiausiai rytiniuose rajonuose. Temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos, o saulėje bus šilčiau.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Per pirmosius 500 metų mėnesius pilietinio pasipriešinimo mokymuose dalyvavo beveik 28 tūkstančiai žmonių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos domenimis sausio gegužės mėnesiais kontaktinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 17 tūkstančių gyventojų, o dar apie 11 tūkstančių žmonių juose dalyvavo nuotoliu. Mokymus koordinuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus teigimo, augantis susidomėjimas rodo, kad piliečiai vis rimčiau vertina savo pasirengimą įvairioms krizėms. Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra, gyventojams padarė 100 tūkstančių eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Anot jo, nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai pastebė, kad dėl stichinių reiškinių gyventojų nuostolių patiria vis dažniau. Romanovskio teigimu, šį kartą daugiausiai fiksuota stichijos nuplėštų stogų, vandens padaryto žalos bei išvirstų medžių apgadinto turto atveju. Draudiko domenimis maždaug 2/3 registruotų žalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų savininkai. Seimas linkęs pritarti medicinos praktikos įstatymo pataisoms, numatančioms teikti papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas. Į jas būtų priimami medikai, sutinkantis po rezidentūros baigimo, tam tikrą laiką atidirbti sveikatos priežiūros įstaigoje, kuriame nors Lietuvos regione. Antradienį po svarstymo šią iniciatyvą palaikė 77 Seimo nariai, 26 buvo prieš, o 4 susilaikė. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Įstatymo pataisų priėmimas planuojamas dar šį mėnesį. Prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės vertinamosios pratybos tvirtas skydas 2. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose. Jų metu bus tikrinami rinktinio štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Vilniuje tęsiantis priėmimui į mokyklas, dalis tėvų vis dar nežino, kur rugsėjai mokysis jų vaikai. Sostinės savivaldybė žado formuoti papildomas klases, tačiau mokytojai perspėja apie augantį darbo krūvį. Tiesa, ekspertai atkreipė dėmesį, kad ilgalaikėje perspektyvoje situacija gali apsiversti aukštyn kojomis. Dėl mažėjančio gimstamumo mokykloms gali tekti kovoti dėl kiekvieno mokinio. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija patvirtino labai patogeniško paukščių gripo virusą nekomercinėme naminių paukščių ūkyje. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje. Širvintų rajono savivaldybės Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančių ūkio savininko teigimo, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis ir įtarė paukščių gripą. Ištyrus paimtus mėginius buvo patvirtintas paukščių gripo virusas. Izraelis nuo paliaubų paskelbimo balandį beveik 3,5 tūkstančio kartų atakavo Libaną. Tai Beirute pareiškė Libano premjeras. Tiek pažeidimų anot jo užfiksuota nuo balandžio 17 dienos, kai įsigaliojo paliaubos, iki praėjusio sekmadienio. Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad iš Jemeno buvo paleista balistinė raketa regiono valstybės kryptime, tačiau nukrypo nuo kurso ir nukrito negyvenamoje teritorijoje netoli Saudo Arabijos ir Jemeno sienos. Ministerija teigia, kad dėl techninių problemų pačioje pradžioje buvo netiksliai įvertintas tikrasis atakos taikinys. Jemeno kovotojai Husiai, Irano sąjungininkai, pirmą kartą per kelias savaitės prisėmė atsakomybę už ataką prieš Izraelį. Grupuotės karinės atstovas teigia, kad kovotojai paleido kelias raketas į Izraelį. Rusija dar nepralaimi savo pradėto karo prieš Ukrainą, bet jie lietai kasdieną praranda iniciatyvą. Teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tarptautinėje arenoje Rusija taip pat patiria nesėkmes. Balandį rinkimus Vengrijoje pralaimėjo prorusiškas premjeras Viktoras Orbanas. Rinkimuose Moldovoje ir Armėnijoje prorusiškos jėgos taip pat patyrė nesėkmes. Dabar Ukraina dirba naikindama Rusijos kritinę infrastruktūrą, karinius ir energetinius objektus visoje okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Šiemet besiformuojantis El Niño gali tapti stipriausiu, kada nors užfiksuotų šio tipo klimato reiškinių, rodo nauja Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro prognozė. Mokslininkai įspėja, kad šiltoji natūralaus ramiojo vandenino klimato ciklo fazė gali dar labiau įkaitinti jau rekordiškai šylantį pasaulį ir sustiprinti ekstremalius orų reiškinius – sausras, potvinius, karščio bangas. Prie vakarinės Kubos pakrantės įvyko stiprus žemės drebėjimas. JAV geologijos tarnyba pranešė, kad 6,1 balo žemės drebėjimas įvyko maždaug už 100 km nuo vakarinio salos krašto. Kubos valdžia teigia, kad žemės drebėjimas buvo juntamas visoje vakarinėje šalies dalyje. Europos Sąjungos šalis sugriežtino plieno importo taisyklės. Tokiu būdu Europos Sąjungos siekia apsaugoti Europos rinką nuo pasaulinės produkcijos perviršio ir pigios konkurencijos, ypač iš Kinijos, Indijos ir Turkijos. Naujosios taisyklės įsigalioja Liepos pirmą dieną. Sportas. Rinktinės įtemptai ruošiasi greitai prasidėsinčiam 2026 metų pasaulio futbolo čempionatui. Draugiškose rungtynėse prancūzai rezultatu 3-1 įveikė Šiaurės Airijos rinktinę. Kitose rungtynėse ispanai 3-1 įveikė Peru futbolininkus. O kontrolinėse rungtynėse su Uzbekistanu vargo turėjo Niderlandai, kurie pergalė rezultatu 2-1 iškovojo tik po 11 metrų baudinio. Šiaulių klubas kitame sezone žais Europos taurėje. Pranešama, kad šiauliečiai gavo vietą Europos taurės turnyre. Kitame sezone šiose varžybose taip pat pretenduoja žaisti Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio klubai.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį daug kur sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpo lietaus sulauksime daugiausiai rytiniuose rajonuose. Temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesys į daugelį rajonų, daugiausiai rytinius atneš lietaus, o kai kur ir smarkaus. Temperatūra pasiskirstis nuo 8 laipsnių šilumos vakaruose iki 13 laipsnių rytiniuose rajonuose. Ketvirtadienio dieną daug kur palis, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus, kai kur griaudės per kūniją. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių ir tik kai kur jie kils iki 22 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.

Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Seimas linkęs didinti vaiko amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikimi darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Seimas antradienį po svarstymo pritarė tokioms socialdemokratų inicijuotoms darbo kodekso pataisoms. Už tai balsavo 55 Seimo nariai, prieš buvo 8, o 21 susilaikė. Galutinai Seimas apsispręs iki Liepos. Link pabaigos artėjant, pietrytinio aplinkelio pirmojo etapo darbams nuo birželio vidurio iki rugsėjo dėl jungiamųjų kelių įrengimo uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tilto. Darbus nuspręsta atlikti vasarą, kai eismo intensyvumas pats mažiausias. Baigiamieji pirmojo etapo darbai bus vykdomi nuo birželio 15 dienos. Rangovai pagal planą įrenginės Lietuvos nuotekų surinkimo tinklą, jungiamosius kelius bei apšvietimą. Nors eismas per Kauno hidroelektrinės tilto bus aklinai uždarytas, gyventojų ir miestų svečių patogumai bus paliktas pravažiavimas Pažaislio vienolyno link. Vairuotojai raginami iš anksto planuotis maršrutus ir rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Nuo Liepos keisis laikotarpis, pagal kurį apskaičiuojamas nedarbo draudimo stažas. Norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Laikotarpis, kai žmogus gauna nedarbo išmoką, nebus įskaičiuojamas kaip darbo stažas. Ir pati nedarbo išmoka nebus laikoma pajamomis, pagal kurias skaičiuojama kita nedarbo išmoka. Nuo Liepos apskritai keisis nedarbo išmokos apskaičiavimas. Dabar pastovioji nedarbo išmokos dalis siekia maždaug 23% minimalios mėnesinės algos, tai yra apie 268 eurus. Nuo Liepos pastovioji nedarbo išmokos dalis mažės iki 15% minimalios algos ir sudarys apie 173 eurus. Įsibėgėjo prekyba lietuviškomis braškėmis, kurios kol kas daugiausiai sirpsta šiltnamiuose. Už pirmąsias vasaros uogas augintojai prašė net po 15 eurų už kilogramą, o dabar lietuviškų braškių galima rasti vienu ar keliais eurais pigiau. Nors importinės uogos kainuoja gerokai mažiau, augintojai nesiskundžia. Netrūksta pirkėjų, pasirengusių už lietuviškas braškes, mokėti daugiau nei 10 eurų už kilogramą. Vilniuje tęsiantis priėmimo į mokyklas, dalis tėvų vis dar nežino, kur rugsėjai mokysis jų vaikai. Sostinės savivaldybė žado formuoti papildomas klases, tačiau mokytojai perspėja apie augantį darbo krūvį. Tiesa, ekspertai atkreipė dėmesį, kad ilgalaikėje perspektyvoje situacija gali apsiversti aukštyn kojomis. Dėl mažėjančio gimstamumo mokykloms gali tekti kovoti dėl kiekvieno mokinio. Latvijos Rizeknės savivaldybėje antradienį nutraukta dieną anksčiau numušto drono nuolaužų paieška, nurodė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Nurodoma, kad dronas buvo numuštas palyginti dideliame aukštyje, todėl jo nuolaužos gali būti išsibarščiusios didelėje teritorijoje. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos šiuo metu neturi informacijos apie numušto drono kilmę ir tipą. Per žemės drebėjimą Filipinuose žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 37. Be to daugiau kaip 480 žmonių buvo sužįsti, keturi laikomi dingusiais, antradienį pranešė civilinės gynybos atstovas. Būkštaujama, kad aukų skaičius gali toliau didėti. Irakas ir Sirija vėl atidarė savo oro erdvę, uždarytą dėl atnaujintų Izraelio ir Irano atakų. Padėtis atidžiai stebima, pranešė Irako civilinės aviacijos administracija. Irako oro erdvėje taikomas aukščiausias saugumo lygis. Vengrijos įstatymo leidėjai visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Anksčiau kritikai kaltino Madjaro pirmtaką premjerą nacionalistą Viktorą Orbaną, kad jis skyrė didelius atlyginimus, mėgindamas numalšinti opozicijos deputatus. Madjaras buvo vienas iš tų, kurie labai kritiškai vertino šią praktiką.
Pagal įstatymą nuo kito mėnesio deputatų mėnesio bazinis atlyginimas sumažės 40% iki 3690 eurų iki mokesčių. Mažinami ir ministro pirmininko, ir parlamento komiteto narių atlyginimai. Pasak Marijaro, šios priemonės sutaupys visų metų išlaidas per dabartinio parlamento 4 metų kadenciją. Tai premjeras siekia papildyti vyriausybės išdą, ištuštėjusi dėl daugelį metų trukusios korupcijos. Sportas. Graikijos krepšinio lygos finalo serijoje sužaistos 3. rungtynės, po kurių persvarą įgijo Pirėjo Olimpiakos klubas. Pirėjo krepšininkai namų arenoje rezultatu 102-92 palaužė Atėnų Panatinaikos krepšininkus ir serijoje iki 3 pergalių išsiveržė į priekį 2-1. Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale Panevėžio Lietkabelis įveikė Klaipėdos Neptūną. Rungtynės namuose Lietkabelis laimėjo 80-68. Šiuo metu serijoje iki 3 pergalių lygybė 1-1. Ir apie orus. Šią naktį daug kur sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpo lietaus sulauksime daugiausiai rytiniuose rajonuose. Temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos, o saulėje bus šilčiau. Naktį ketvirtadienį debesys į daugelį rajoną daugiausiai rytinius atneš lietaus, o kai kur ir smarkaus. Temperatūra pasiskirstys tarp 8 laipsnių šilumos vakaruose ir 13 laipsnių rytiniuose rajonuose. Ketvirtadienio dieną daug kur palis, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus, kai kur griaudės per kūniją. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių šilumos ir tik kai kur jį kils iki 22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13:07.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės vadas, generolas Raimundas Vaikšnoras, sako, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Taip jis kalbėjo viešojoje erdvėje vėl kilus diskusiją dėl visuotinio šaukimo, įskaitant ir moteris. Generolas akcentavo, kad merginoms galimybės tarnauti Lietuvos kariuomenėje yra atviros jau dabar. Jos savo norų gali atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, tarnauti krašto apsaugos savanorių pajėgose, dalyvauti rezervo karininkų rengime ar pasirinkti profesinę karo tarnybą. Rinkos dalyviai ragina Seimą atmesti vyriausybės siūlymus dėl vadinamojo pieno įstatymo. Pienininkų teigimu į jų pastabas neatsižvelgta, esami siūlymai gali skatinti perteklinį reguliavimą ir riboti konkurenciją. Seime šiuo metu svarstomas nesužiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymo projektas. Sektoriaus dalyviai ypač kritikuoja siūlomą 20% priedų ir priemokų ribą. Tokia riba anot jų netitinka rinkos praktikos ir riboja galimybę skatinti aukštesnės kokybės pieno gamybą, todėl siūloma ją didinti iki 30-40% arba iš vis jos atsisakyti ir taikyti lankstesnį modelį. Kooperatyvo atstovai siūlo atsisakyti neapibrieštų normų, kurios jų teigimo gali apsunkinti veiklą. Perdirbėjai taip pat ragina įtvirtinti dvipusės atsakomybės principą, numatant vienodas taisyklės tiek pieno pirkėjams, tiek pardavėjams. Teigiama, kad dabar siūlomas reguliavimo modelis yra pernelyg vienpusis. Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra gyventojams padarė 100 000 eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas. Anot jo, nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai pastebė, kad dėl stichinių reiškinių gyventojai nuostolių patiria vis dažniau. Šį kartą daugiausiai fiksuotas stichijos nuplėštų stogų, vandens padarytos žalos bei išverstų medžių apgadintų turto atveju. Draudikų duomenimis maždaug 2/3 registruotų žalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų savininkai. Rusijos energetikos ministerija pripažino, kad dėl Ukrainos atakų kilo aprūpinimo degalais problemų. Pastaruoju metu degalų ir energetikos sektoriaus įmonės susidarė su išaugusiu priešiško atakų iš oro skaičiumi ir tai sukelia laikinus aprūpinimo degalais sunkumus virtinėje pietinių regionų. Energetikos ministerijoje sudaryta darbo grupė su šios sektoriaus įmonių atstovais, kuris sieks užtikrinti stabilų ir efektyvų šalies aprūpinimą. Izraelis nuo paliaubų paskelbimo balandį beveik 3,5 000 kartų atakavo Libaną. Tai Beirute pareiškė Libano premjeras. Tiek pažeidimo anot jo užfiksuoto nuo balandžio 17 dienos, kai įsigaliojo paliaubos iki praėjusios sekmadienio. Po pranešimo, kad netoli Hormūzo sąsiaurio nukrito JAV karinis sraigtasparnis, prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, jog 2 pilotai nenukentėjo. Kol kas neaišku, ar sraigtasparnis buvo numuštas, ar patyrė mechaninį gedimą, ar susidūrė su kokia nors kita problema. Šiemet besiformuojantis El Niño gali tapti stipriausiu, kad nors užfiksuotų šio tipo klimato reiškiniu, rodo nauja Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro prognozė. Mokslininkai įspėja, kad šiltoji natūralaus ramiojo vandenyno klimato ciklo fazė gali dar labiau įkaitinti jau rekordiškai šylantį pasaulį ir sustiprinti ekstremalius orų reiškinius – sausras, potvinius, karščio bangas.
1: Sportas.
0: Jauni lietuviai ir toliau gausiai įtraukia į Nacionalinę koledžų atletų asociaciją. Šią kryptį pasirinko ir Kauno Žalgirio talentas Kajus Mikalauskas, prisijungęs prie Teksaso universiteto Arlingtone Mavericks. Paskutinėme jėgų patikrinime prieš artėjantį pasaulio taurės turnyrą, Ispanijos vyrų futbolo rinktinė pademonstravo solidų žaidimą ir Meksikos mieste Puebloje 3-1 užtikrintai veikė Peru futbolininkus. Europos čempionai pergalį iškovojo net ir versdamiesi be ryškiausių savo žvaigždžių, bei pratęsė nepralaimėtų rungtynių seriją. ir apie orus. Šią naktį daug kur sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodys 11-16 laipsnių. Rytoj dieną trumpo lietaus sulauksime daugiausiai rytiniuose rajonuose, temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesys į daugelį rajonų, daugiausiai rytinius atneš lietaus, o kai kur ir smarkaus. Temperatūra pasiskirstis tarp 8 laipsnių šilumos vakaruose ir 13 laipsnių rytiniuose rajonuose. Ketvirtadienio dieną daug kur palis, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus, kai kur griaudės per kūnyje. Aukščiausiai temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių šilumos ir tik kai kur jie kils iki 22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Tocco 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Atėjo vasara, prasideda atostogos, jau kai kas ir buvo, kai kas dar keliaus, o kai kas atsisakė visų kelionių, tiesiog ieško poilsio savo namuose, savo aplinkoje. Ir kaip jie rasti tą ramybę, kaip jie rasti tą gerumą, tą poilsio oazę savo namuose, savo aplinkoje. Žinot, išvažiuoja svetur, aišku, kažką pamatyti, svetimą kultūrą ar kažką, bet dažnai žmonės važiuoja dėl to, kad daug išreklamuoja, visi važiuoja ir aš turiu važiuoti. Na ir kur dabar nuvažiuojam? Nuvažiuojam, ten viskas įskaičiuota, valgyk kiek nori, gerk kiek nori, na ir ką labai ten pamato žmonės. Na, ten Turkijoje, Egipte, pamato uždaras patalpas, uždara teritorija, ir joje prabūna ten savaitę ar 10 dienų. Na ir jau kaip jau buvau Egipte, o jau kaip buvau Lietuvoje, o jau kaip buvau kaime, o kaip buvau prie savo bičių, ar prie savo tėviškėlės. Tai va, čia yra pasirinkimas, bet sukurti tą gražią aplinką ir visą kitą, tai pirmiausia, žmonės turi kurti tarpusavio santykius. Tarpusavio santykiai su artimaisiais žmonėms yra nepaprastai sudėtingas dalykas. Ir jeigu mes šiandieną pakalbėtume apie tai, ko mes nesugebame daryti, arba pamiršome, arba tiesiog pasiilgę to gerumo, ieškome ir ne visai ten, kur jo būna. Tai manau, kad tą temą tikrai norėčiau pagvildenti su jumis šiandieną. Ir prieš atostogas, ir prieš tą laiką, kada gali šeimoje šiek tiek žmonės ir daugiau būti, ir kartu būti su savo mylimais žmonėmis, su savo artimais žmonėmis, kurie labai džiugina jų artumas, jų buvimas kartu. Kartais net ir patylėjimas. Patylėjimas, pabūt kartu, pasėdėti, pažiūrėti, kaip skleidžiasi žiedai, kaip jie kvepia pakvėpuoti, to urų pritindyto vasaros grožio. Bet daug ką greuna ir gadina tarpusavyje kilę įtampos. Kas tas įtampas sukelia? Tai reikėtų pirmiausia tų priežasčių paieškoti kur? Ekranuose. Ne? Ekranai, kurie ten mums transliuoja, pila informaciją, paliečia mūsų širdis, paliečia smegenis, paliečia santykius tarpusavio. Ir jūs pažiūrėkit, ką šiandieną daugiausia greuna mūsų politikų rietinos. Nepasidalinimai tų portfelių, nepasidalinimai tų turtų, tų prieimų pinigų, kurie jau jie papuolę nuėję, kaip kur jūs išrinkot, jūs juos nusintėt prie tų ministerijos milijardų, prie tų, ir pažiūrėkit, kas ten vyksta. Ir šiandieną mums ten visi meluoja daug kas pasakoja savo interesus, pridengdami kažkokiom gražiom frazėm. Žmonėm kelia įtampą. Įtampą kelia ta informacija, kurios yra tikrai perteklinės ir per daug. Ir ten, kas yra baisiausia, kad daugiausia neteisybės. Neteisybės, kuri šiandieną liejasi iš visų kraštų, iš politinės erdvės, politinė erdvė valdo žiniasklaidos sistemas, čia kalba apie jokius laisvus žodžius, apie kažką, tai nėra ten tokių sąvokų realiam gyvenime, yra interesai daugiausia, kur žmonės gauna kažkokio tai melo pliūpsnius į savo gyvenimą. Tada keliasi toliau socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai taip pat jie, pažiūrėkit, ar kada nors gyvenime žmonės žinojo tiek apie nepažįstamus žmonės, kiek dabar žino. Ne jie matė, ne jie ten tą žmogų girdėjo, ne jie žinojo, bet yra grupės, draugai, ten sekėjai, pažiūrėk, aš turiu tiek sekėjų, aš turiu tiek sekėjų. Nu ir dabar reikia apie tuos sekėjus žinot kažką, ką jų šuo ten padarė, ką jų katinas į kampę prikakojo, ar ten, ar kažką tai ten vaikas suvalginė taip, ar ten. Tai visą gyvenimą kelia žmonės į socialinius tinklus. Kam jie tai daro? Na, žinot, čia yra sunkus toksai klausimas, aš manau, apie kurį reikėtų labai daugiau kalbėti. Kodėl žmonės kelia tiek daug savo nuomonės, savo gyvenimo į tuos, ar jų neišklauso artimi, ar jiem neužtenka pasidalinti savo aplinkoj, jeigu yra kažkokios problemos ar kažkokie dalykai. Ar kodėl? Aš labai norėčiau pakviesti ir jūs išsakyti, ar trūksta jums namuose artimų pokalbių? Ar trūksta jums, kad jūs išklausytų? Ar jūs mokat išklausyti savo artimą žmogų, susitarti, kad ta harmonija namuose nedingtų, jeigu jinai buvo, o jeigu jos trūksta, tai kad jie susikurtų? Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Aš Kęstutis Pūkas su jumis. Pabandykime šias temas panagrinėti su jumis kartu. Labai noriu jūsų nuomonės. Ar jaučiate, kad įtampa, kurią kelia socialiniai tinklai, televizijos ten, laidos, filmai, reklaminiai visokie, influencerių nuomonės formuotojai, ar negreuna jūsų pasaulio vidinio? Ar neveda į kažkokį standartizavimą? Ir žmogus įdomus yra tuo, yra įdomus tuo, kad jis kiekvienas kitaip masto, jis kiekvienas kitaip mato, jis kiekvienas kitaip supranta, kiekvienas turi savo svajonių, norų, įgyvendinamų, neįgyvendinamų, realių, nerealių, bet jos yra. Ir dažnai žmonėms apsireiškia per sapnus jo neįsipildę svajonės. Apie sapnus, aišku, reikėtų visą laidą gal padaryti, kas tai yra, labai įdomu apie tai būtų padiskutuoti. Bet šiandieną ne apie sapnus, o apie realų gyvenimą. Kas greuna? Dabar aš jums jau kažkada sakiau, kas girdėjote, kas ne, tokie, žinot, kaimynai gyvena, pykstasi, barasi, jie ten vos nesimuša ir visaip ir būna. Priešais kitam name gyvena šeima. Nu, niekada ten negirdėti jokių skandalų, jokių barnių, nieko. Tai pasijuokia, tai muzika girdėsi, tai, nu, žmona vyrui sako, klausyk, nu, eik tu vakare, kai sutems, prie jų lango. Nu, pažiūrėk, ką jie ten veikia? Kodėl pas juos visą laiką tylo? Nu, vyras grįžta. Nu, ką, sako, matei ką nors? Nu, žinai, kažkaip keista, sako. Pas juos visi kalti. Kaip tai visi kalti? Sako, nu, žiūriu, kas ten bus. Nu, vyras sėdė, už stalo, sako, žiūri televizorių, ten pasimės dar kažkokią knygą vartų. Nu, ir kažką, tai ten žmona pašaukė iš virtuvės. Tas pasisuko krištolinį vazą stovė ant stalo. Tas su ranka tą paėmė netyčia pokšt, ir ten nukrito ant žemės sudužo. Subiro į smulkinas. Ir gėlės buvo pamerktos, vanduo išbėgo. Oi, vyras sako, dieve, kaip aš čia nepastebėjau, kaip aš čia kaltas. Žmona atbėgusi, ne, čia aš kalta, kad aš pašaukiau tave nelaiku. Sako, ir dar pažiūrėk, aš tą vazą ne vietoj padėjau. Nu, kaip aš nepastebėjau, kokia čia aš kalta. Sako, pažiūrėk. Aš, sako, mačiau pas mus namie, mes visą laiką, ne vienas nekaltas. O pažiūrės visi, būtų kalti. Pas mus tai būtų, tai iškart, kur tu padėjai, ką tu čia padarėjai. Čia tu kalta, tu kalta. Priekaištai, kaltinimai. O pas tos kaimynus, visi kalti. Nėra ką apkaltinti. Alvydai, klausome jūsų.
2: Labą dieną, štai ką, kokį pastebėjimą norėjau pasakyti. Šiais laikais žmogus yra niekas svarbiausia, naujausia modeliakai, televizoriai naujausia, europinis remontas būta, žmogus tai yra niekas.
1: Ačiū, Alvydai. Žinot, žmogus, kad jisai jaučiasi niekas, jisai pats save prie to priveda. Jisai pats nusprendžia, ar jisai niekas, ar jisai ne niekas. Čia pakankamai rimta tema ir rimtas panagrinėjimas, galbūt visai įdomu apie tai pakalbėti. Ir žinot, prašau, Yra, žinot, tokie vidiniai krizė. Kada žmonės patiria vidinę krizę ir žmogaus būsena tokia, dažniausiai kaltina dėl jų tos prislėgtos būsenos save. Ir va čia būna, kai žmogus pradeda kaltinti save, jis pradeda savęs nebegerbti, jis pradeda elgtis su savim nepagarbiai, nesirūpina savimi ir galvoja, aš niekas. Ir žinot, labai svarbu suprasti, pajutus tą, vat, kad tas žmogus galvoja, kad jis niekas, kad jis nieko negali. Viską gali žmogus, viską, viską. Savo gyvenime jis gali pasirinkti bet ką. Ir jis eiti į dešinę, ar į kairę, ar tiesiai, ar atgal, ar stovėti vietoj. Jis pas pasirenka, jo niekas ten nenuves. Nu, aš nekalbu ten apie kalėjimuose, ten dar kažkur tai. Bet taip, tai gyvenime žmogus pats viską pasirenka. Ir žinot, jeigu žmogus nesupranta tų krizių atsiradimo priežasties, žinot, ir kada tas atsiranda varginančių krizių įveikimų būdo nebuvimas, kaip įveikti tą krizę vidinę. Kaip įveikti va tą, kada žmogus galvoja, kad aš čia nieko negaliu. Daug žmonių, žinot, kurie gali pakelti 100 kilogramų maišą ar ten svorį, yra. Yra kiti gali pakelti 20 kilogramų, o kiti gali pakelti tik 1 kilogramą. Tai dar nereiškia, kad tas žmogus, kuris pakelia didesnį svorį, kad jisai daugiau gali, kad jis mažiau gali. Žinot, yra dvasiniai dalykai. Yra ta dvasinė būsena žmonių, kurie žmogų daro labai stiprų, neįveikiamą. Nesvarbu, nors jis ir neįgalio vežimėlį sėdi. Visai nesvarbu. Ir čia yra žmogaus pačio pasirinkimo reikalas. Ir ta vidinė krizė, apie ką mes kalbam, jinai yra žmogų naikina, graužia iš vidaus. Ir, žinot, vidinė krizė tai yra tokia psichikos ilgalaikės įtampos pasiekmė. Išsekimas, perdegimas, kada žmonės daro, bėga, daro, nieko nespėjo, aš čia nieko nebegaliu padaryti. Tačiau dėl ko jie atsiranda? Ir tos priežastys gali būti labai įvairius. Ir, žinot, ir kiekvieno asmeninis, ne kažkokia tai bendra užsikreitė ten kažkokia liga. Bet asmeninė liga, įtemptas gyvenimo būdas, bedarbystė, kada žmonės ieško darbo, ar jie nenori dirbti bileko, arba nori labai gerai apmokamo darbo už nieką, ir taip toliau. Nu, avarijos būna, netektys ten artimųjų, ir taip toliau, taip toliau. Ir yra tokios, žinot, globalinės, kurios jau čia nuo mūsų nelabai priklauso pačių asmeniškai, bet globaliai skurdas, nerimas dėl ateities. Dabar matot, kiek tai čia karas bus, tai čia dronai skris, tai čia priedangų nėra, tai taip ir ko tik nori. Toliau, labai svarbus dalykas yra korupcijos apraiškos. Atrodo, pas mus ten pašteka, pagavo ten Skvernelį, ten dar kažką, žinot, ten tai pagavo tą. Bet mes kiekvieną žinom, kokios yra korupcijos apimtys Lietuvoje. Ir kokios, ne tik Lietuvoje, visur, bet jau ten mažiau mus liečia. Toliau, karai. Ir taip toliau, galim daug tų globalių dalykų pasižiūrėti. Ir tokia bendra yra viena. Krizių krečiamų pasaulio problemos neišvengiamai paliečia ir kiekvieno žmogaus gyvenimą. Ir jeigu ten kažkur karai vyksta, Izraelį, ten Irane, Irake, atsiprašau, ir kitose rytų šalyse, ir Ukrainoje, ir Rusija, ir taip toliau. Tai jūs pažiūrėkit, kiek žmonės išspinduliuoja tos baimės energetinių dalykų. A kur jis dinka? Jis nieko nedingsta. Mes tą visą bendrą sistemą, kurioje mes kvėpuojam, gyvenam, mes ją visą išgyvenam. O kaip iš to išsivaduoti? Ar yra variantai? Bet kad nebūčiau, taip kaip sako, mes čia niekas, čia mes niekas. Va, susėdo konservatoriai su liberalais, sugriausimės čia tą išrinktą žmonių naują koaliciją ir viskas vėl bus grįžt atgal. Jau transliuoja, jau mūsų reitingai ten bus geriausi, jau čia mus išrinks. Nu, nedaug dieve, nejaugi tie žmonės nemato, kas vyksta ir kas darosi. Bet reikia ieškoti kitaip. Ir kas yra baisiausia, kad užstringa žmogus. Užstringa ir negali įsikapstyti. Ir atrodo, kad va, tik, yra tik tai tokia partija konservatorių. Ir tik jinai gali čia. Ką padarė? Jūs žinot, nežinote. Irena, paskambinu. Klausome, Irena, iš Kauno.
3: Labą dieną, gerbiamas direktoriau. Aš labai myliu jūsų radijos stotį. Aš jums už laidas, už už visus muziką, vienu žodžiu, labai puiku. Dabar aš noriu pasakyti, kad dabartinis jaunimas, žinot, nu kaip čia pasakyti, jie nori, kad viskas būtų čia ir dabar, nebūna čia ir dabar. Mes viską kūrėm per 40 metų. Aš nežinau, kaip gali viskas stoti greitai, tai nereikia skubėti. Dabar aš daug metų buvau Ispanijoje, Vokietijoje, žinot, mano sūnus gyveno Ispanijoje. Tai suprantat, jie labai mėly žmonės, eina, apsikabina, kalba, bendrauja. O mes tik skubam nei pabendrauti, nei nieko gerai, jeigu dar labas kas pasako. Tai aš nežinau, kodėl mes čia taip įsiverčiame per galvą dėl tų pinigų. Tie pinigai yra uždirbami po biškį, ne per vieną dieną, ne per dvi. Ateina į darbą, suprantat, klausia, kiek uždirbti. Aš mokytoja pradėjau nuo 60 rublių. Ir aš visiškai neklausiau, kiek man mokės. Dirbau, stengiuosi ir 40 metų pradirbau. Ir kadangi mokinių nebeliko, na jau į maksimą. Ir puikiausiai dirbau, kad tavo skiriu produktį. Du metus, aš nežinau, čia reikia dirbti. Dabar suvažiavo iš visų, tiesiog atidarė tas pienas. Ir kas iš to dirbti nenori. 3 mėnesius apiformina, bėga į užsienį, savo tėvynę, nuveža pinigus, vėl grįžta. Mano sūnus, žinokit, kaip tokias Ispanijos direktorių, tai žinot, aš važiavau į ministeriją, turėjau padaryti dokumentą, kad jis neturi šeimos, nesusituokęs, neturi vaikų, neteistas. Ir išverčiau į ispanų kalbą ir tada tik davė tuoktis Ispanijai. Tai aš nesuprantu, čia nu, nedirba tos institucijos, čia jų aš nežinau, nu, iš vien institucijos ant institucijų, bet jos nedirba. Tai kaip gali migracija praeiti be dokumentų, juk taigi tikrina. Nu, tai ką ten jau dabar, aš nežinau, ten dar volą patikrinti, kad jie čia visi pasidirba, galbūt ir pavardės kitas atvažiuoja. Čia visokių yra, aini tiesiog, žinau, kad net baisu, kalba visokiam kalbom Lietuvoj, tai kaip čia dabar yra, aš nežinau. O jam...
1: Kažko nutrūko pokalbis. Atsiprašau, bet, žinot, temos pakankamai rimtos. Kas vyksta su žmonėmis? Vyksta tai, žinot, yra avių banda, ar ne? Ja, gano piemuo, ten šuniukai loja, veda, veja jas. Užaugina, atveža į skerdyklą. Yra avinas vienas, išmokintas, kuris bėga pirmas, ten be savo, ir paskui bėga visos avys paskui. Ir kur avina patraukia, o visos kitos į skerdyklą. Tai, žinot, dabar mūsų politikai lygiai taip daro su mūsų žmonėm. Ir atrodo, nėra kitos temos, kaip Žemaitaitis blogas, ko jisai čia KGB nori išviešinti tuos užslapstytus 70 metų dokumentus, tai jų gal jau ten dalies nėra, gal jie čia pavogė, gal jie ten išdraskė, gal ten jie kažkur yra, ir taip toliau, taip toliau. Tai jeigu mes šiandieną vien tik skandalus girdim, ir jokios harmonijos nėra, valstybės, žmogaus nėra problemų sprendžiamų, jūs pažiūrėkit, ką šiandieną girdi žmonės. Apmokestinsim, padidinsim, patikrinsim, užsmauksim, įlysim į kišenius, rinkliavas naujas padarysim. Ką jis girdė? Žmogui reikia kažkaip gintis. Dabar suformuota bendra nuomonė apie tos pinigus. Žinot, mano draugas Taline, aš labai daug su, kada su muzika dirbom, su kasetėm, dažnai važinėdavau. Ir mano ten draugas buvo pavaduotojas gamyklos. Turėjau kolegą kaimyną, kuris buvo banko, Esti bank valdytojas. Na, mes ateidavo vakare, dažnai pasikalbėdavom. Sako, žinai, Kestas, jisai sako, znaš, Kestas? Nu, išversiu. Sako, pinigų arba visai nėra, arba tik čiučiut. Ką sako žmogus? Pinigai užpilti, prispausdinsius kiek norit jų. Kam jūs jų siekiat? Siekiat tam, kad taip suformuota nuomonė. O visą tą daro politika per žiniasklaidą, per influencerius ir taip toliau. Ir išbalansuoja žmogaus vertybinę schemą, visą sistemą, taip, kad jisai pradeda galvoja, nu taip. O ką tai reiškia?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Aurį paklausome. Klausom, Aurį.
4: Labas rytas.
1: Sveiki.
4: Norėčiau nuomonę tokią sakyti, kad manau, kad mums problema yra, kad žmonės savimi nesirūpina, patys savimi, o rūpinti stengiasi kitu. O kada kitų rūpinėsi ant kito, visą laiką gerą labai visko ieškoti. Ir tada žmogus, kaip sakant, pas save suklaidina. Ir va tais va klyskeliais eina visą gyvenimą ir jisai nuoširdžiai tą daro. Va čia va problema pagal mane, ačiū.
1: Suformuoja tokią nuomonę žmogui ir jisai nuoširdžiai klysta. Jis nuoširdžiai tuo keliu eina. Kaip tos avys į skerdyklą, jis nuoširdžiai bėga. O kur jas papuola? Ir čia, žinot, yra viena iš didžiausių bėdų, kad žmonės, aš jau ne vieną kartą kalbu, ir dėl ko aš, pavyzdžiui, tai nu vienas į laidas pakalbėti. Aš galiu pakviesti, žinot, kitų nuomonių, visą kitą, bet mano pačio širdy, viduj, tiek nerimo dėl žmonių ateities, dėl to, kad tiek, kiek suklaidina, kodėl dauguma dirba šitai sistemai, nes jiem taip naudingiau, jiem taip palankiau, jie taip uždirba pinigų, jie taip pasidalina tą grobį visą. Ir tuos principingus dalykus, va, kaip yra, sako, kaip savim rūpintis ir kaip išsaugot save. Ir kaip nenaiti ten, kur veda. Žinot, tą rusų laivą, kaip pasiuntė, pašal tai, nenoriu to žodžio sakyti, nors sakė, galima jį sakyti, cituojant. Bet jeigu jūs siunčia tenai, nebūtinai jums reikia ten eiti. O šiandien jis ant kiekvieno kampo siunčia politikai, kurie iš jūsų gyvena. Ir vat, būtent, ponia, kur skambino, nedirba institucijos. Nedirba institucijos dėl to, kad politikai nedirba. Seimo nariai, kurie nuėjo ten dirbti, jie nedirba. Jie konstituciją tą pačią, vat, patį įstatymą, vat, jeigu kalbant, kuris ant stalo, jie pamiršta ją, jie nebegerbė jos, jie nesiskaito. Jie susikūrė konstitucinį teismą, kuris yra teisingesnis už konstituciją. Ir kurie daro įtaką, ten ir prezidentas, žinom, prezidentė Grybauskaitė, kuri labai tos teismus patvarkė Kaune, puikus, kiek buvo ir teismo pirmininkų, ir ko jie atleido dėl to, kad ne tai, kad blogai dirba, bet buvo ne jos žmogus. Ir taip turėtų, tai, žinau, daug yra labai dalykų, apie ką kalbėti. Bet tai, ką Aurė sako, savimi būti reikia. Save reikia nepamiršti. Ir mes šiandieną kalbame apie tai, kaip tai saugoti, kaip vaduotis iš to. Iš tos krizės, kuris sunaikina patį žmogų. Ir kaip iš to išeiti, išbristi. Tai, žinot, daug kas sakyt gali, kad taip, važiūrėkit dabar visuomenė tokia, vaikai tokie ir taip toliau. O kaip vaduotis iš to? Kiek jūs Lietuvoje matėte laidų per televizijas didelis, kurios nagrinėtų šitas temas? O kodėl nenagrinėja? Kad jūs ir liktumėte toj šešėlyje, toj nuošalėje, kur jeigu jūs įklimpo, tai jūs ir klampokite. Tai kaip vaduotis? Aš tai sakyčiau, kad pirmiausia reikia suprasti savo būsenos priežastį. Bet kokia priežastis, kad aš tokioj būsenoj? Juk žmogus jaučia, kad jisai sako, nieko mes negalim. Aš nieko negaliu. Mes nieko negalim. Tai jie tik ploja rankom tokiems žmonės, kaip dar jų tokių pridaryti? Kaip dar daugiau žmonės tokiais paversti ir kad jie galėtų būti labai nuolankus. Žinot, svarbiausia sudaryti savo sąlygas atsigauti. Jeigu jau jūs įklimpo truputį, jau pajaučiat, kad jūs perdegęs, pervargęs, reikia sudaryti sąlygas, o sąlygas niekas jums nesudarys, tik jūs pats. Jeigu jūs ieškosite, kaip jums toliau klysti ir grimsti, jūs grimsite toliau. Bet jeigu jūs ieškosite tvirto pagrindo, jūs tikrai rasite pagrindą. Kiekvienas žmogus turi dvasinį pasaulį ir turi kūną. Ir jeigu jūs nuvarginote kūną, jis pavargės, tai dvasia jums tikrai sustiprins naktį miegant atsikelsit pailsėjęs. Bet jeigu jis psichiškai išvargintas žmogus, tai jūs galite ir nedirbti, gulėti visą dieną, jūs graušit, jūs, aš nieko negaliu, čia man viskas, man chana. Tai pirmiausia, reikia sudaryti savo sąlygas psichikai atsigauti. Sustiprėti. Ir toliau ateityje reikia išmokti pajusti psichikos pertempimo pradžią ir neleisti pasiekti išsekimo ribos. Nes kai žmogus pasiekia išsekimo ribą, jisai tai daro, ai, dar čia galiu, dar čia nubėgsiu, dar čia man reikia pomidorus pasodyti, man čia dar reikia žemę sukast, man reikia dar su vaikais nubėgti, man reikia išskristi į kažkokį Egiptą ar ten, ar kažkur tai, man čia reikia... Man tiek visko reikia. Ir todėl labai svarbu įvertinti, kas šiuo metu mus supa. Kas aplink tave yra. Ir daug žmonių yra iš vis vienišų, kurie galvoja, kad aš vienišas, aš niekam nereikalingas, aš visą kitą. Nėra žmogaus, gyvo žmogaus, kad nebūtų energetinio ryšio su kitais žmonėm. Nėra. Ir žinot, su kokia informacija ir su kokiais žmonėmis susidurėme ir ką mes jaučiame, labai yra didelį įtaką. Jeigu tu vienas įsijungi televizorių ir tu žiūri, kas ten vyksta, tu jau ne vienas. Jeigu tu skaitai laikraštį, ar tu skaitai internetą, ar ten telefonį, ar kažkur, bilekur, tu jau ne vienas. Ir tu visą laiką gali pasirinkti, ar tau žiūrėti tą, ar kitą, ar skaityti, ar neskaityti. Ir žinot, daug žmonių rodo, pažiūrėk, panelė išvažiavo į užsienį, jinai susirado milijonierių, kokia sėkmės istorija, o kokia aš nelaiminga, aš neišvažiavau, aš dirbu Lietuvoje, vat mokykloje, kur nors mokytoje ten kažkur, ir kokia aš nelaiminga, vat ta būtų, vat tai nieko nebaigus, jinai kažkokia tai užsidėjo sijonėlį, kaip jau susirado, oi kokia sėkmės istorija. Žinot, niekada nesižvalgykite į tais sėkmingumo patarėjus, pavyzdžius tokius, kuriems šiek kiešo bruka jums per visus galus, ar laimingą gyvenimą demonstruojančių žmonės. Žinot, yra tas žvaigdiškumo spindesys toks. Ir tame, žinot, kontrasto fone mūsų būsena atrodys tokia, na, dar beviltiškesnė. Pažiūrėk, kokias automobilis, kokie rūbai auksiniai, kokie rankinukai, kokie ten aplinka auksai blizga. O aš vargšelė, ar aš vargštoks. Ir tame, žinot, kontrasto fone mūsų būsena atrodys tokia, na, dar beviltiškesnė. Pažiūrėk, kokias automobilis, kokie rūbai auksiniai, kokie rankinukai, kokie ten

klausysit tų influencerių, kuo jūs daugiau klausysite patarėjų tokių, ten, kad ten ir tėvai patarinėja vaikam, kad tu čia eik, ten pinigų uždirbsi, ten žinai, tu čia, žinot, ar nors vieną jūs žinot žmogų, kuris jis tai milijonierius, turtingas žmogus ir jis laimingas. Nu, galim panagrinėti tą temą ir daugiau, bet labai noriu jūsų nuomonės, ar jūs žinot, kaip yra sunku būti turtingam žmogui, kad nepavoktų, kad ten nepridirbtų, kad ten pavydas aplinkui priekaištai įvardina įžeidinėjimai visokiausiai ir visą kitą. Iš karto žmogui darosi viduje labai labai sunku ir sudėtinga. Žinot, dainelė tą prisimenat, kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko. Nereikia nieko neturėti. Reikia turėti, kiek tau skirta, kiek tau gera, kiek tave džiugina. Bet jeigu mes nebūsime laimingi, mūsų gniuždys. Ir dar yra didesnė klaida matyti, kad prislėgtam žmogui gali būti naudingi tokie, žinot, skatintis veiksniai, toks, sako, reikia trinkti ant spyriai tokie, kad jį biškį sukratytų. Ar kažkokia kita tokia grubi motivacija, kad jį pabudintų iš tos būsenos. Tai, žinot, kaip tai padaryti? Kartais gali tą žmogų trinktelę spyrė dar daugiau sužlugdyti. Arba sako, nu, reikia jam surasti užsiėmimą, kad jį išblaškytų, perjungti jo dėmesį į tokių nuslegančių nuotaikų į kažką linksmesnio. Žinot, tai tikrai toksai akimirksnio neišspręs, nepadarys jo, neišspirs žmogaus į tą palaimingą, palaimintą būseną. Ar jūs ten krestelsi tą žmogų? Nu, tuo metu galbūt jam šokas bus, bet jisai vis tiek bus toje būsinoje. Žinot, vidinė krizė patiriančiam žmogui reikalinga ne patarimai, ne spyriai ir ne išblaškimas, o reikalingas laikas atsigauti. Daug žmonių, jam taip sunku, aš prisigersiu. Nu, prisigėrė, galvą skauda, ant ryt braška, dar pachmėlą, dar blogiau. Ir taip važiuoja žemyn. Ne šito reikia. Kada jis galėtų atsiriboti nuo įtampą keliančių šaltinių, pailsėti, palaipsniui sustiprėti ir po truputį atsigauti ir tą vidinę ramybę atsigaus. Ir pasitikėjimą savimi. Ir tai vienintelis būdas nepalūžti, neįklimti į narkotikus, į alkoholį ir panašiai. Tai jeigu jūs galit padėti vienas kitam, arba pats savo, paimkit ir išjungit visus tuos dirgiklius ir pabūkit vienas savo, pats savo. Žinot, aišku, labai gerai, jie tokiu metu yra artimų žmonių palaikymų, pagyrimų, bet dauguma tai yra kritika. Kritikuoja tą žmogų, o tu silpnas, tu čia visoks, anoks, kitoks, jį dar daugiau glumina, žlugdo. O jeigu žmonės gali sukurti tą ramybę, supratimo atmosferą, ir tam pačiam žmogui tokiu periodu derėtų suprasti, kad jo sustiprėjimas didelimi dalimi priklauso nuo jo paties. Ir tą, žinot, adekvačiai derinti tą būtiną ramybę su prioritetiniu veiksmu minimumu. Nes jeigu mes patys lauksim, kad bus kažkas nuramintų, nu, sakau, labai gerai, jeigu yra žmonių, kurie gali tau pakalbėti, paguosti, tiesiog išklausyti kartais ir to užtenka. Reikia, žinot, mokytis pajusti savo būseną, savo būsenų svyravimą. Ir tų svyravimų priežastis ir laiku įvertintas savo tas galimybės, kad neikvotume savo jėgų tam, kad dabar negalima įveikti. Kai aš ir sakiau, kad gali pakelti žmogus 100 kg, 50 kg, o aš galiu tik 10. Nu ir aš įimu tą 50 kg, aš vis tiek jį pakelsiu. Nu nepakelsi. Ir mes turim suprasti, kad tai normalu. Ir visai mums to nereikia. Svarbiausia išmokti išmintingai įvertinti savo galimybės, savo veiklą ir poilsį pasiderinti, susidaryti planelį, žinoti, kiek žmogus gali, kiek negali, kiek jam skirta, kiek jisai nesilygint su kitais. Reikia turėti omeny tai, kad mes visi esame skirtingi. Iš skirtingų šeimų, skirtingos religijos, skirtingi supratimai. Visokių tų žmonių yra. Toliau, kiekvienas žmogus yra išgyvenęs kažkokias traumas. Skirtinga pasaulėžiūra, patirtis, temperamentai skirtingi, charakteriai skirtingi. Mes tikrai negalim lygintis aš su kitais. Aš esu aš. Koks aš esu, toks esu. Ir žinot, svarbiausia, kad ką tu išspinduliuoji iš savęs? O ką išspinduliuosi, tau žauginsi? Ką pasiesi, tai pjausi? Mes šitą puikiai žinom, turbūt.

0: jau nekalbant jau apie psichologinius dalykus, realiai gyvenime yra nepaprastai naivu galvoti, kad skleidžiami visuomenėje standartai visiems tinka. Šiandien ir vaikus žudo mokyklose standartizuodami. Ir ne visiems vaikams priimtini ir būtini tie dalykai, kas šiandieną per prievartą kam nors grūdžiama, kaip tą pažymį gauti, nors jam ten sako, aš noriu piešti, aš nenoriu ten tų tikslių mokslų, mano širdy menas, man muzika skamba. Bet kas tai yra baisiausia, kad suaugusiems žmonėms lygiai tą patį daro. Ir ne visiems jums priimtini tie būdai, ir nebūtinai jūs reikia priimti. Ir ne visiems vienodai svarbus, ir vienodai nėra lengvai pasiekimi. Ne kiekvienas gali pastatyti namą, ne kiekvienas gali remontuoti automobilį, ne kiekvienas gali atlikti kažkokius tai tikslius darbus, mokslo žmogus ar dar kažko. Kiekvienam savo. Ir tie žodžiai kiekvienam savo yra nepaprastai didelį magiją. Ir dar svarbu yra, suprasti, kad visų žmonių psichika turi tam tikras kritinės pakantumo ribas. Ne visi vienodai kantrus, ne visi gali peržengti tą ribą, kuri tau užribuota. Ir mes negalim toliau gyventi strese, įtampoj, perdanto psichiką, jinai pradeda negatyviai veikti žmogaus organizmą. Ir tie psichomatiniai, negalavimai, kurie tampa kasdienybė žmonėm, ir dėl ko mes ir tą, sakom, kad pailsėtum gerai, kad tu atsigautum, tai tos vandens lovos reikia. Dėl ko vandens lovos reikia? Kad tavo organizmui būtų pagalba. Dėl ko reikia gražių santykių? Dėl to, kad tavo organizmui būtų pagalba. Kad tu naktį pailsėtum. Ir esmė tame, kad žmogus negali ilgai ar nuolat gyventi tam blogybėse, skausmuose, negatyvume. Ir mūsų psichika, ir mūsų organizmas normaliai funkcionuoja tik tai ramioje, pozityvioje būsenoje, kurią mes jau daug žmonių yra pamiršę. Kas tai yra ramia būsena? Ir tuomet žmogus yra adekvatus, geranoriškas, kūrybingas, iniciatyvus, jeigu jis randa tokią erdvę. Jau kalbant apie psichologus, apie mokslinio pasiekimus, ką jie teigia? Kad negatyvi būsena, kai žmogus jau galvoja, nieko mes negalim, niekam aš nereikalingas ir taip toliau, nenormali žmogui tokia būsena. Nenormali. Žmogus gimęs ne tam, kad jisai taip tokio būsenoje būtų. Ir kai mes patiriame tas negatyvias emocijas, mums būtinai reikalinga pozityvių emocijų atsvara. Nes jie, kaip mums išsigelbėti, kaip mums išlipti iš to? Turi būti kažkoks tiltas, kažkoks tai, kokia galimybė, kada atsvara būtų. Ir vienai negatyviai būsenai turi būti kokios 5 pozityvios emocijos, kad atgautume normalią, ramią, produktyvę psichikos būseną. Ir jeigu mes pasiskandiname į tą būseną, išlipti iš jos jau daug sunkiau. Lengviau yra išsaugoti. Šiais laikais, retas žmogus gali pasidžiaugti galbūt stabilia, ramia psichika. Nes va kaip ir skambina žmonės, kas mum pasidarė, ko mes čia bėgam, ko mes čia laukiam, ko mes čia neramus visi tokie. Pinigų reikia. Ne vienas jūs išeidami šio gyvenimo neįsinešit jokių pinigų. Jokių mašinų, jokių rankinukų ten nepridėsim į karstą ar ten panašiai. Toks išradėjas Žakas Fresko. Ką jis įsakė? Šiuolaikinės visuomenės būseną formuoja aplinka. Sistema, kurioje mes visi gyvename. Ir akivaizdu, kad ji yra ne tik neefektyvi, bet ir negatyvi. Įkišo mus į grūdų, į šitą būseną. Kas jie padarė? Mes patys susigalvojom būti nelaimingi, stresuojantys. Ne. Bet kaip apsisaugoti to? Todėl ištikus vidiniai krizė, nepulkime į savigraužą, nepulkime į neviltį, bet ieškokime tos vidinės krizės priežasčių. Ir jas rasim. Išmokim įvertinti savo galimybės. Nes žmonės, kai aš sakiau, galėdami pakelti 10 kilogramų, griebia kelti tiek, kiek nepakelia. Kam? Jūs atskirkite geriau tai, kas iš tiesų yra svarbu ir būtina gyvenime. Ir tie primetami šablonai, kurie šiandieną yra, tikrai ne kiekvienam jie reikalingi. Ir tada turėsime tas vertybinis kriterijus, kurie padės išsaugoti vidinę stiprybę ir neišvaistyti savo gyvenimo gyvybinės energijos. Nes tai yra nepaprastai svarbu. Ir turime kiekvienas atsiminti, kad gyvenime yra tas dramatiškos permainų laikai. Ir kad gyvenime dramatiškais permainų laikais, o tai nėra lengva suprast, kas čia vyksta ir kodėl vyksta. Ir tie globalūs dalykai, ir vidiniai, mes turim nepamiršti vieną dalyką, kad mes turim dvasioje, sielos, savo energetinius dalykus, kurie mums dažnai sako, nedaryk, nesakyk, nebūk, visi tie, kur Dievo yra įsakymai. Mes visą tai jaučiam savo širdį ir mes vis tiek nugesinam ir darom nesąmonės. Ir jeigu mes būsime dvasingi, mylintys, kūrybingi, tokie ir bus ateities žmonės. Bet mes patys bėgam, skubam, lekiam, paskui sakom, žiūrėkim, iš kur tie tokie vaikai. Ir išsaugokim savo ateinančiams vaikams, ateinančiams laikams, būtent tuos gerumo pradus, kuriuos mes kiekvienas juos turim ir jaučiam. Neužgesinkite savo meilį, savo gerumo. Ir jūs pamatysit, kaip pasikeis gyvenimas.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Ir šiandien turbūt pastebėjot, kiek daug žmonių bendrauja priekaištų formą. Čia kaip aš jums tą papasakojau apie kaimynus. Kodėl? Pažiūrėk, jie visi kalti, o mes namuose ne vienas nekaltas. Čia tu kaltas. Ir pažiūrėk, įpranta žmonės, į priekaištų formą bendrauja. Ir dažniausiai jie to net nepastebi, nes jiems atrodo, nu tai normalu, tai įpranti toks gyvenimo būdas ir jau kitaip atrodo ir nebūna. Ir toks bendravimas dabar labai labai paplitęs. Mes jį matom šeimose, darbovietėse, draugų, kaimynų santykiuose, mokyklose tarp vaikų, vien tik tai priekaištai. Priekaištai, priekaištai. Ir žinot, kaip žmogus įpranta priekaištauti, labai sunku atsekti, kad būtent priekaištai tampa konfliktų priežastimi bendravimui. Konfliktai, pykimaisi. Žiūrėk, kas įvyksta? Skandalai namuose. Kenčia patys, kenčia vaikai. Išeina žmogus į darbą sunervuotas, sunervavęs. Jis sunervuoja darbe visus. Arba kai ką. Jis pats įtampa spinduliuoja į aplinką, nors ir nesako nieko, bet jau iš jo spinduliuojasi. Ir jis užteršia tą visą tos energetinį lauką savo tokiais išgyvenimais jausmais vediniais. Ir tokių žmonių yra daug. Kas yra priegaištai? Tai yra užliepta agresija. Tokia psichoemocinė prievarta prieš kitą žmogų. Todėl visada sulaukia atsakomosios agresijos. Juk ne vienas žmogus, jeigu jį puola, jisai pakelia rankas ir viskas. Ginasi žmogus. Ir jeigu jis mato, kad jį gali užpulti, tai jisai susikuria savo gynybinės sienas, susikuria ginklus, susikuria kaip atkovoti save. O priekaištai tai nuolat išsakomi tokį kaltinimą kitam žmogui, kurie sukelia jam kaltės jausmą ir poreikį apsiginti. Tai čia kitaip niekada nebuvo nebus. Jis visą laiką ginsis. Ir jeigu jau žmogų tiek nulenkia šeimoje, ten žmonas labai jos emocionalios, o vyras ramesnis, tai jinai tiek jie spaus, tiek jis smauks, tiek jo lips, ir jeigu dar nelabai gaunasi, tada pradeda ašaros verkt, aš čia nelaimingiausia, kad aš negaliu tau užlipti ant sprando. Nu, kodėl tu man neleidi užlipti ant sprando? Nu? Ir besigindamas žmogus taip pat gali pradėti priekaištauti. O tai neišvengiama. Ir žinot, vėl aštrinasi konfliktai, nes nu, neišvenčia, ne kiekvieno charakteris gali ramiai kaip padėjo galvos ten, savo kito gali ant galvos kuolą tašyti jam vienodai. Bet ne visi žmonės tokie. Ir jeigu taip žmonės bendravi nuolatos, santykiai pasidaro skausmingi, skaudus ir greunantys. Ir sugriūna tie santykiai taip, kad pasiranda nepykanta, atsiranda tik tai kelių skirtingų ieškojimas. Nors gal vienas kitą ir myli, gal vienas be kito negali gyventi. Bet jie taip įpranta va, tokį gyvenimo būdą gyventi, kad jau jie kitaip neįsivaizduoja. O dar kitas dalykas jie atsineša iš tėvų santykių. Iš savo šeimos, kurioje augo. Kokie ten buvo santykiai. Pažiūrėkit, kaipgi skamba tie priekaištai mūsų bendravime. Tai visada vertinimas iš tokio teisuolio pozicijos. Aš vertinu tavo veiksmus kaip blogus ir tuo pačiu smerkiu tave. Nu, va tokiam kontekste. Nu, kitaip tariant, vertinamės toks ne kažkoks tai veiksmas, bet smerkiamas. Smerkiamas žmogus, kuris atliko tą veiksmą. Ar jisai darė blogai ir gerai. Tu ne taip mėgi, tu ne taip knarki, tu ne taip atėjai, tu ne taip pasidėjai daiktus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada prasideda toksai, tu vėl padarėjai kažką ne taip, kaip aš norėjau, jeigu dar pasakytų. Ir dar pritarė. Va, pažiūrėk, ar ne taip? Žinai, ir visą laiką, tu neteisingai darai. Tu amžinai viską gadinė, tu viską sugadinė, tu amžinai visą laiką kaltas. Žinai, tau nieko negalima patikėti, tu nieko nemoki, ir taip toliau, taip toliau. Nors žmogus sukūręs visą gyvenimą, nors žmogus pastatęs gyvenimą ant kojų, o burbantis šalia žmogus priekaištaudamas įsilptina, jam atima norą visą tai tobulinti ir daryti. Ką daryti? Ir toks bendravimas, žinot, išardys bet kokius santykius, bet kokius gražius jausmus. Ir galiausiai liūdnai baigėsi. Nes, žinot, tas persmeltas priešiškumas ir to priešiškumu persmeltas žmogaus siela nuolatiniai barniai yra kupinas nuolatinių dramatiškų situacijų. Nu, provokuoja. O dabar aš čia kreipsiuosi į vaikų teisės, pažiūrėk vaikai, ką daro, aš kreipsiuosi į policiją, aš čia dabar tokia... Nesvarbu, kad ten yra už ką dėl ko, bet visa tai kuriama tam, kad išdraskyti žmogaus kito širdį. Tai nepaprasta nesveiki santykiai, kurie nuodija žmonių psichiką ir sveikatą. Ar mes norim būti psichiškai nestabilus, nei vienas nenorim. Ar mes norim būti nesveiki, nei vienas nenorim. Ir jeigu norim tai pakeisti, kas vyksta, turime suprasti, kad nuolatiniai priekaištai bendravime tai labai blogas įprotis, kurio galima sąmoningai atsikratyti. Bet kad sąmoningai atsikratyti priekaištų ir pakeisti elgesį, tai reikia pirmiausia pačiam norėti. O jeigu žmogus nori, jis visą laiką ras. Sako, norim šunį mušt, lazdą rasi. Tai jeigu tu pamatai, kad negerai, negeras situacija, nu pabūk vienas, pagalvok, kodėl taip yra. Ir visą laiką žmogus gali pradėti mokytis bendrauti harmoningai. Pas paklaus, paprašyk vienas kito, nu pasakyk, ką aš negerai darau. Ir įsiklausyk. Bet jeigu žmogus pradeda sakyti, kad tu tą negerai darai, dėl to mūsų santykiai tokie, nu tai vėl tu kaltas, tu aiškini man, tau vėl blogai ir taip toliau, taip toliau. Ir kartais mes net nesuvokime, kad priekaištaudami sukeliame kaltės jausmą žmogui ir pradeda tuo kaltės jausmu manipuliuoti. Todėl pirmiausia reikia sustabdyti bet kokį ketinimą pasmerkti ar pažeminti žmogų. Ar šiandieną įmanoma tai padaryti? Tai kiekvienas mes galim ir pagalvoti. Žinot, kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad ta aplinkoje tiek daug yra negatyvumo. Ir po to sakom, pažiūrėkit, kokie vaikai dabar, kokie socialiniai tinklai, ką jie ten transliuoja. Žinot, jeigu nežiūrės, neskaitys, niekas jų nebus. Jeigu, prisimint, laikraščiai būdavo, kokie svarbus, sakydavo, su laikraščiu galima užmušti politiką ir musę. Dabar jau to nesako. Kodėl? Todėl, kad jau laikraščių era tokia pasibaigė, praėjo. Jų nebereikia daug, tai skaitavo niekas. Jie persiformavo truputį į portalus, dar ten, aišku, yra finansiniai kiti dalykai, kur čia nenori liesti, kad dar jie yra. Bet ką daryti, kad mūsų santykiai būtų geresni? Išmokime tą geranoriškai paprašyti, o ne per priekaištus. Ne priekaištauti, išreikšti savo jausmus ar vertinti veiksmą, o ne žmogų. Žinot, tu, vaikui, tėvai, tu blogas, tu... Nemylėsiu aš tavęs, jeigu tu taip darysi. Na, ką tai reiškia? Tas vaikas neblogas ir tas žmogus nėra blogas, bet jo elgesys yra netinkamas. Ir galima pasakyti, kad tu nesielg šitaip, tavo elgesys man netinka, aš tave labai myliu, man labai viskas gerai, aš kitą pasirinkau, aš tam gyventi norėjau, aš tam noriu gyventi, bet tavo elgesys man netinka. Ir mane nuliūdino, nedaryk taip daugiau. Arba pasakyti, kad aš tave tikiu, aš tave myliu, bet pasisteng. Nesielg šitaip. Nu, yra dar gražiau galima pasakyti, kad aš neteisingai tave supratau, gal galėtum paaiškinti man, kodėl tu taip sakai, kodėl tu taip elgiesi. Yra tikrai daug dalykų, kurių galima, bet žmonės turi norėti išgirsti vienas kitą. Ir kai nustosim priekaištauti, žinai, žmogui atkrenta būtinybė gintis. Jeigu jo nepuola, kam jam gintis? Aš žinot, kažkokia agresija, reakcijos visos. Žmogus pareina namo, jau žino, kad jam žmona, bet tu nepasidėjai vietą, tu ten netai prasikabinai rūbus, ten tu algos per mažai parnežiai, jau jisai iš karto įsitempęs puolimui, jau jisai pasiruošia atremti tą agresiją. Ir žinot, prašymas vietoj to priekaišto, paprastas būdas nustoti griauti santykius ir pradėti kurti harmoniją ir tą geranorišką bendravimą. Tačiau prašydami turime atminti, kad prašymas tai tik pasiūlymas sutikti arba atsisakyti to, ko prašoma. Tai turim būti pasirengę priimti bet kokį atsakymą. Nes jau galvoju, paprašiau, tai taip ir bus. Nu, nebus taip. Ir bet kokiu atveju visus veiksmus turime derinti su žmonėmis. Tam reikia kalbėtis, gerbdami kiekvieno pasirinkimo laisvę. Ir jeigu žmonės negali susikalbėti, vienas nori gerti, kitas nori eiti į teatrą. Na ir kaip jums susikalbėti? Tu negeras, nes tu nori gerti. Žinot, šeimos santykiuose. Mato, kad tie santykiai tokie nelabai geri. Žmona vyrui sako, savo klausyk. Nu, aš suprantu, aš tavo žmona, bet aš noriu būti tavo draugė. Nu, ar galime mes būti ir draugais, ir šeima? Nu, vyras sako, žinoma, galim pabandyti. Nu, vyras grįžta, atsineša butelį, užkast. Nu, klausyk, tai mano draugė, sėsk išgeriam. Nu, sėda, išgėri po stikliuką, po antrą, po trečią. Nu ir vyras kaip draugui pradėjo pasakot, kaip jam sunku, su kokia jisai moterim gyvendamas, kiek jis išgyvena, kiek jis iškenčia. Žmona išklausė viską, apsiverkė ir sako, klausyk, nu aš niekaip nebūčiau pagalvojusi, su kokiu svoločium tu gyveni, su kokia tu žmona gyveni. Irgi būdas išsikalbėti ir nieko neslėpti. Ir jeigu žmonės gali vienas kitam viską pasakyti, tikrai gali susitarti. Turim išmokti nuoširdžiai pasikalbėti apie tai, ko tikimės iš artimų žmonių. O taip pat išklausyti, ko iš mūsų tikisi. Aš dar dažnai sakau, paimkit lapo popierius, vienoje pusėje parašykit, ko jūs norit, kitoje pusėje, ko jūs nenorit. Abudu susirašykit ir perskaitykit, pažiūrėkit, ką galit panaikinti iš tų dalykų, kas tą visą daro. Kas greuna tos santykius. Turim išmokti nuoširdžiai pasikalbėti. Kitaip nieko nebus. Ir žinot, elgdamiesi tais negatyviai, niekada nesukursime gerų santykių. Todėl juose neturi būti jokios spaudimo, prievartos, pažeminimo, įžeidinėjimų, priekaištų. O visą tai mes darom, net nesusimąstydami ir negalvojam, kad mes priekaištaujam kitam žmogui. Tiesiog užduokime savo klausimą. Kol mes siekiame savo bendravime harmonijos, ar mes siekiame kažko kito? Ko mes siekiam? Ko mes norim? Ir jeigu norime harmonijos, elkimės pozityviai, mylėkime, būkime dėmesingi ir rūpestingi vienas kitam. Ir be to geronoriškumo, be meilės, tos besąlygiškos meilės. Ir kiekvienas žmogus yra atskirai geras, o kartu nesusikalba. Ir dėl to atsiranda tie visokie konfliktai, kurių tikrai galim išvengti. Pabandykite nors vienu patarimu, nors vienu, ką jūs išgirdot, ką jūs kiekvienas žinot. Tikrai čia nieko naujo aš nepasakiau. Ir rasite tą harmoniją. Jeigu mylite save, tai mokėsite mylėti ir kitus. Jeigu nemylite savęs, įsimylėkite. Jūs turite vienintelį save tam gyvenimui. Atsisveikinu su to kūnu, jūsų siela išeis. Ten ramu. O čia, ką kuriam? Sukurkime čia ramybę. Tai ačiū visiems. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kai būsime mes tvirti, ir Lietuva bus tvirta. Ir nereikės sakyti, kad mes nieko negalim. Mes daug ką galim ir kai ateina rinkimai, mes tikrai galim bent ir įtakoti, stipriai pakeisti mūsų valdžią, kuri iš mūsų tyčiojasi. Tai YouTube Pūkas TV laidą galite rasti, pasidalinti ir buvo aš, Kęstutis Pūkas, su šia laida ir pasidalinu savo išmintim, patirtim, kuri ne visą laiką būna saldi. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Atšilus orams Respublikinės Šiaulių ligoninės vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centro medikai fiksuoja nerimą keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų, patyrimų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batutų. Per parą į centrą atvežami mažiausiai 6 įvairaus amžiaus vaikai, susižaloja važiuodami paspirtukais. Sužalojimai įvairūs, tačiau vis dažniau sunkus, galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms prireikia skubios medikų pagalbos ar net chirurginio gydymo. Seimas linkęs didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikimi darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Seimas antradienį po svarstymo pritarė tokioms socialdemokratų inicijuotoms darbo kodekso pataisoms. Už balsavo 55 Seimo nariai, prieš buvo 8, o 21 susilaikė. Galutinai Seimas apsispręs iki Liepos. Rinkos dalyviai ragina Seimą atmesti vyriausybės siūlymus dėl vadinamojo pieno įstatymo. Pienininkų teigimu į jų pastabas neatsižvelgta, esami siūlymai gali skatinti perteklinį reguliavimą ir riboti konkurenciją. Seime šiuo metu svarstomas nesužiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymo projektas. Sektoriaus dalyviai ypač kritikuoja siūloma 20% priedų ir priemokų ribą. Tokia riba anot jų netitinka rinkos praktikos ir riboja galimybę skatinti aukštesnės kokybės pieno gamybą, todėl siūloma ją didinti iki 30-40% arba iš vis jos atsisakyti ir taikyti lankstesnį modelį. Kooperatyvo atstovai siūlo atsisakyti neapibrieštų normų, kurios jų teigimu gali apsunkinti veiklą. Perdirbėjai taip pat ragina įtvirtinti dvipusės atsakomybės principą, numatant vienodas taisyklės tiek pieno pirkėjams, tiek pardavėjams. Teigiama, kad dabar siūlomas reguliavimo modelis yra pernelyg vienpusis. Lietuvos kariuomenės vadas, generolas Raimundas Vaikšnoras, sako, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Taip jis kalbėjo viešojoje erdvėje vėl kilus diskusijai dėl visuotinio šaukimo, įskaitant ir moteris. Generolas akcentavo, kad merginoms galimybės tarnauti Lietuvos kariuomenėje yra atviros jau dabar. Jos savo norų gali atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, tarnauti krašto apsaugos savanorių pajėgose, dalyvauti rezervo karininkų rengime ar pasirinkti profesinę karo tarnybą. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė, laikyta Švedija, nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kurio siekima atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinį amžiaus vaikus, skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonės. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių. Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje didėja maisto trūkumas. Ukrainos nacionalinis pasipriešinimo centras valstybinė grupė, koordinuojanti pasipriešinimo veiksmus Kryme, paskelbė, kad pusėsalyje esančių parduotuvių lentynos tuštėja ir vis sunkiau nusipirkti cukraus, grūdų, miltų, druskos ir makaronų. Anot šio centro, kai kurios parduotuvės nustatė ribą, kiek produktų gali įsigyti vienas žmogus, o dėl to susirūpino vietiniai gyventojai. Maisto trūkumas siejamas su išaugusia jo paklausa tarp Rusijos kariškių ir į pusės salį perkeltų migrantų bei su vis didėjančiamis transporto problemomis. Teigiama, kad Krymo pusės salis vis labiau izoliuojamas nei Kerčės tiltas, jungiantis Krymo su Rusija, nebegali atlikti pagrindinio tiekimo kelio funkcijos. O jūrų maršrutams kyla saugumo grėsmė. Sausumos maršrutus per okupuotą pietų Ukrainą vis dažniau atakuoja ukrainiečių dronai.
1: Sportas.
0: Šiaulių klubas kitame sezone žais Eurolygos taurėje. Pranešama, kad šiauliečiai gavo vietą Europos taurės turnere. Kitame sezone šiuose varžybose taip pat pretenduoja žaisti Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio klubai. Rinktinės įtemptai ruošiasi greitai prasidėsiančiam 2026 metų pasaulio futbolo čempionatui. Draugiškose rungtynėse prancūzai rezultatu 3-1 įveikė Šiaurės Airijos rinktinę. Kitose rungtynėse ispanai 3-1 įveikė Peru futbolininkus, o kontrolinėse rungtynėse su Uzbekistanu vargo turėjo Niderlandai, kurie pergalė rezultatu 2-1 iškovojo tik po 11 metrų baudinio.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį daug kur trumpai palis, termometrai rodys 11-16 laipsnių. Rytojaus dieną trumpo lietuvų sulauksime daugiausiai rytiniuose rajonuose, temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesys į daugelį rajonų, daugiausiai rytinius atneš lietaus, o kai kur ir smarkaus. Temperatūra pasiskirstis tarp 8 laipsnių šilumos vakaruose ir 13 laipsnių rytiniuose rajonuose. Ketvirtadienio dieną daug kur palis, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus. Kai kur griaudės per kūnį. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių šilumos ir tik kai kur jie kils iki 22 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir jūsų dėmesį į spaudos apžvalgą. Ir pradėkime nuo straipsnių iš šiandienos vakaro žinių apie tai, jog niekas nežino, kas valdys Lietuvą. Socialdemokratai nusprendė iš koalicijos išmesti Aušrinčius ir siūlys juos pakeisti vardan lietuvininkais. Jei taip ir atsitiktų naujoji valdančioji koalicija, Seime turėtų trapę 74 balsų daugumą ir tikrai gerokai keistųsi vyriausybės sudėtis. Vien jau dėl to, kad joje neliktų Nemuno Aušros deleguotų ministrų, tačiau teigiama, kad ir patys socialdemokratai keis iki 4 savo atstovų vyriausybėje, o gal net ir premjerė Inga Ruginienė. Tęsiantis diskusijoms apie tai, jo keičiantis koalicijai, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius iš Ruginienės galėtų perimti premjero pareigas. Dabartinė vyriausybės vadovė neatsako, ar socialdemokratų lyderis su ja aptarė tokią galimybę. Pasak ministrės pirmininkės, šis klausimas bus sprendžiamas pasibaigus koalicinėms derybams. Apie tai net neverta kalbėti, nes šį savaitgalį priėmėme sprendimą keisti koalicijos sutartį ir sudėti. Prasidės derybos, palikime visus kitus klausimus po derybų. Žurnalistams sakė ji, jeigu aš dabar pradėsiu kontempliuoti ir svarstyti, kur Ruginienė galėtų būti kitur, nei yra dabar, aš patvirtinsiu, kad jai jau ruošiama kažkokia politinė kompensacija. Sprendimo kol kas nėra. Galiu tik pasakyti, kad Ruginienė ras savo vietą. Ar tai būtų dabartinė, ar kita vieta, politinė virtuvėje. Ir tikrai bus ne kažkur labai toli, ant atsarginių suolelių. Ji visą laiką tikrai bus labai artimas mano komandos žmogus ir tikrai rasime kažkokį būdą, ar iki šiol veikusi, ar naują. Bet jie nebus neaktyvi, nematoma kažkur paslėpta. Žurnalistams kalbėjo Sinkevičius. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, jog šį darbą dirbti galėtų tiek vienas, tiek kitas. Vis dėlto parlamento vadovo teigimo galutinis sprendimas paaiškės pasibaigus koalicinėms derybams. Praėjusią savaitę viešojoje erdvėje taip pat buvo svarstoma, jog Sinkevičiui nusprendus perimti vadovavimą vyriausybei, Ruginieniai galėtų atitekti šiuo metu Oleko užimamas Seimo pirmininko postas. Parlamento vadovas sako, jog apie tai kol kas nebuvo diskutuota. Šeštadienį socialdemokratų taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant Nemuno Aušrą ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratų lyderis Sinkevičius teigia negalės patikinti, jog performavus valdančiąją daugumą, pareigose liks užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Taip pat tikino, jog naujoji diplomatijos vadu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, kuris netmeta scenarijus grįžti iš Briuselio, dirbti ministru. Vakaro žinios taip pat pateikė profesoriaus Algio Krupavičiaus komentarą. Ar Nemuno Aušra ir ypač jos lyderis Remigijus Žemaitaitis savo veiksmais specialiai stengiasi, jog jo vadovavimo partija atsidurtų opozicijoje, iš kurios lengviau startuoti artėjančiose savivaldos rinkimuose. Sunku tai paneigti ar patvirtinti. Tokio elgesio motyvų gali būti daug. Bet kol kas iš Nemuno Aušros pusės noro palikti valdančiojo koaliciją lyg ir nebuvo. Priešingai, pastaruoju metu po Aušriečių balsavimo prieš Kapčiamiesčio poligoną lyg ir didesnių įtampų koalicijos viduje nebuvo. Tad sprendimas atsisveikinti su Nemuno Aušra, socialdemokratų pasirinkimas. Kodėl dabar, kai įtampos nuslūgo, jie taip apsisprendė? Manau, kad anksčiau toks sprendimas nebuvo priimtas, nes socialdemokratai neturėjo nuolatinio vadovo, o kai jo buvo išrinktas Mindaugas Sinkevičius, sprendimas ir buvo priimtas. Vakaro žinioms kalbėjo Krupavičius. Profesoriaus nuomonė vyriausybėje bus didelių permainų, tačiau ar teks formuoti naują vyriausybę, sunku spėlioti, nes tam, kad Seimas turėtų pritarti jau naujo ministrų kabineto programai, reikia, jog pasikeistų daugiau nei pusė ministrų arba vyriausybės vadovas, tačiau dėl pastarojo variantų politologas yra linkęs abejoti. Jei susilipdytų koalicija iš socialdemokratų valstiečių bei vardan lietuvininkų, Seime jų turėtų 74 mandatus. Ar ji būtų tvari, sunku pasakyti, nes socialdemokratai nerodo nuoseklumo, pastovumo, dažnai keičia koalicijos partnerius. Be to, vardan lietuvininkų gretose yra įvairių politikų, turinčių prieštaringus santykius su socialdemokratais ir ypač su valstiečiais, nuo kurių jie atskilo. Kitas dalykas, tarp dabartinių vardan lietuvininkų yra tokių, kurie yra palikę socialdemokratus. Be to yra aiškus ideologiniai prieštaravimai. Jei Nemuno aušra valstiečiai ir socialdemokratai yra daugiau mažiau centro kairieji, tai vardan lietuvininkai yra labai aiškiai liberali politinė organizacija. Pabrėžė Krupavičius. Politologas sako, kad spėti, kiek ministrų pasikeis, yra būrimas iš kavos tirščių. Tik aišku, kad tikrai keisis ministrai susijęs su aušriečiais. Tačiau jis netmeta, kad gali būti pakeisti ir socialdemokratų deleguoti viešai vardinti. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, kaltinamas nesusitvarkė su infliacija. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratavičius, sulaukęs daug priekaištų dėl kontrabandinių oro balionų. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė, kuriai aiškių priekaištų lyg ir nebuvo išreikšta, tik iš dalies dėl pozicijos LRT įstatymo pataisų atžvilgių, bei užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, garsėjantis rezonansiniais pasisakymais. Tačiau dėl pastarojo atsisakymo Krupavičius abejoja, nes tai aiškiai prezidento Gitano Nausėdo žmogus ir tai sugadintų santykius su prezidentūra. Girdėjote profesoriaus Algio Krupavičiaus komentarą, o apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita naujiena iš užsienio. Šią naktį Rusijos pajėgos surengė seriją mirtinų smūgių visoje Charkivo srityje, dėl kurių Čuhuive žuvo 5 žmonės, o regiono sostinėje sužįsta mažiausiai 15 kitų, pranešė vietos pareigūnai. Ankstyvą antradienio rytą Rusijos raketos smogė Čuhuivai, miestui esančia maždaug 40 km į pietryčius nuo Charkivo. Pasak merės, per raketo atako žuvo 5 žmonės, dar 3 buvo sužįsti. Apgadinti 8 daugiabučių namai ir daugiau nei 10 privačių namų. Avarinės tarnybos dirbo smūgio vietose, kur kilo gaisrai, o gelbėtojai ieškojo žmonių po griuvėsiais. Be to Rusijos dronai smogė Charkivo miestai, sužeisdami civilius gyventojus gyvenamosiuose rajonuose. Charkivo meras sakė, kad iki ryto sužeistųjų skaičius išaugo iki 15. Charkivo sritis besiribojantis su Rusija per visą Maskvos vykdomą invaziją nuolat patiria raketų, dronų ir aviacinių bombų atakas. Šios atakos įvyko tuo metu, kai prezidentas Vladimiras Zelenskis grįžo į Kyvą po derybų Londone su Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Vokietijos vadovais dėl galimų tolesnių žingsnių siekiant užbaigti 4 metus trunkantį karą. Pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjo kasdienios Rusijos atakos, nusinešančios civilių gyvybės, o Ukraina atsakė savais dronų smūgiais giliau į Rusijos teritoriją, teikdama, kad jie daugiausia nukreipti prieš karinius ir energetikos objektus. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija iš Vakaro žinių. Kaip neapsigauti perkant šviežios bulvės? Pirkėjai šiuo metu smarkiai išsilgė lietuviško šviežios bulvės skonio. Iš parduotuvių šluoja ankstyvasios bulvės. Tiesa, jo gintai perspėja, kad rinkoje yra ir nesažiningų pardavėjų, kurie rumuniškas ar egiptietiškas bulvės jums siūlis kaip lietuviškas. Taigi domėjomės, ką žinoti, kad neapsigautumėte. Būna nesažiningų prekeivių, kurie bulvės atsivežo iš Rumunijos, iš Lenkijos. Pikčiausiai ne tai, kad jie pardavinėja tas bulvės. Jie nerašo, kad ten rumuniška ar lenkiška bulvė. Jie atvažiuoja, pas mane nusiperka 100 kg lietuviškų pirmų bulvių, gauna dokumentus, sąskaitą faktūrą, pesticidų ir sunkiųjų metalų tyrimus, kokybės pažymėjimą, visą tai, kas priklauso. Ir jie daugiau pas mane nebevažiuoja. Jau už trečdalį kainos nusiperka tas rumuniškas, kurios nebėra šviežios, bet yra panašios. Artimiausias 10 dienų turguje didelė lietuviško bulvė negali būti. Kaip kumštis nebus, kalbėjo Kėdainių rajone ūkininkaujantis bulvių namai kooperatyvo narys Rimantas Žebarauskas. Aš nebijau konkurencijos, bet tegul jie rašo, kad bulvė lenkiška ar rumuniška, bulvė iš Marso ar Mėnulio, bet tegu rašo teisybę. Šiemet valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba tikrai sujudino, kad žiūrim, matom, tikrinam, gaudysim. Ir po to mažiukose turgeliuose dingo lietuviškos šviežios bulvės. Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas Paulius Andrejavas sako, kad ir jo patie žmonės dažnai prašo patarimo, kaip atskirti, ar bulvės tikrai ankstyvosios lietuviškos. Paprašyti dokumento, paklausti, kur bulvės auginamos, kada kastos, vizualiai apžiūrėkite. Lietuviškos ankstyvosios bulvės nėra didelės, jos su žemėmis, netokios blizgančios, nuplautos gražios, jos išsiskiria kokybės, skoniu, tuo, kad jos niekuo neapdorotos. Žinoma, jos brangesnės, sako Andrejavas, o apie tai rašoma vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki. Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija patvirtino labai patogeniško paukščių gripo viruso nekomercinėme naminio paukščių ūkyje. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje. Širvintų rajono savivaldybės Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančių ūkio savininko teigimu, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis įtarė paukščių gripą. Ištyrus paimtus mėginius buvo patvirtintas paukščių gripo virusas. Vilniuje tęsiantis priėmimų į mokyklas, dalis tėvų vis dar nežino, kur rugsėjį mokysis jų vaikai. Sostinės savivaldybė žado formuoti papildomas klases, tačiau mokytojai perspėjo apie augantį darbo krūvį. Tiesa, ekspertai atkreipė dėmesį, kad ilgalaikėje perspektyvoje situacija gali apsiversti aukštyn kojomis. Dėl mažėjančio gimstamumo mokykloms gali tekti kovoti dėl kiekvieno mokinio. Link pabaigos artėjant, pietrytinio aplinkelio pirmojo etapo darbams nuo birželio vidurio iki rugsėjo dėl jungiamųjų kelių įrengimo uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltu. Darbus nuspręsta atlikti vasarą, kai eismo intensyvumas pats mažiausias. Baigiamieji pirmojo etapo darbai bus vykdomi nuo birželio 15 dienos. Rangovai pagal planą įrenginės lietaus nuotekų surinkimo tinklą, jungiamuosius kelius bei apšvietimą. Nors eismas per Kauno hidroelektrinės tilta bus laikinai uždarytas, gyventojų ir miesto svečių patogumai bus paliktas pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link. Vairuotojai raginami iš anksto planuotis maršrutus ir rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Nuo Liepos keisis laikotarpis, pagal kurį apskaičiuojamas nedarbo draudimo stažas. Norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Laikotarpis, kai žmogus gauna nedarbo išmoką, nebus įskaičiuojamas kaip darbo stažas. Ir pati nedarbo išmoka nebus laikoma pajamomis, pagal kurias skaičiuojama kita nedarbo išmoka. Nuo Liepos apskritai keisis nedarbo išmokos apskaičiavimas. Dabar pastovioji nedarbo išmokos dalis siekia maždaug 23% minimalios mėnesinės algos, tai yra apie 268 eurus. Nuo Liepos ši dalis mažės iki 15% minimalios algos ir sudarys apie 173 eurus. Kita išmokos dalis yra kintamoji ir priklauso nuo anksčiau gautų žmogaus pajamų. Nuo Liepos per pirmosius 3 mėnesius jie didės, vietoj dabartinio 38%, sudarys 45% buvusių pajamų. Vėliau ši dalis bus palaipsniui mažinama. Susisiekimo ministerija žada investuoti 440 milijonus per pirmosius 3 mėnesius jie didės, vietoj dabartinio 38%, sudarys 45% buvusių pajamų. Vėliau ši dalis bus palaipsniui mažinama.

0: Tai netaršiam transportui ir jo infrastruktūrai. Fondo lėšomis pažeidžiami transporto naudotojai, bei labai mažos įmonės galės įsigyti netaršias transporto priemonės. Pavyzdžiui, namų ūkiams elektromobilių įsigijimai numatoma iki 90% kompensacija, naujam elektromobiliui iki 20 000 eurų, o naudotam iki 12 000 eurų. Labai mažoms įmonėms numatoma iki 100% siekianti kompensacija. Naujam elektromobiliui iki 10 000 eurų, naudotam iki 8 000 eurų. Taip pat bus plėčiama elektromobilių įkrovimo infrastruktūra. Skatinamas tiek privačių, tiek viešai prieinamų įkrovimo prieigų įrengimas. Prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės vertinamosios pratybos Tvirtas skydas 2. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose. Jo metu bus tikrinami rinktinio štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai, planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Įsibėgėja prekyba lietuviškomis braškėmis, kurios kol kas daugiausiai sirpsta šiltnamiuose. Už pirmąsias vasaros uogas augintojai prašė net po 15 eurų už kilogramą, o dabar lietuviškų braškių galima rasti vieno ar keliais eurais pigiau. Nors importinės uogos kainuoja gerokai mažiau, augintojai nesiskundžia. Netrūksta pirkėjų pasirengusių už lietuviškas braškės mokėti daugiau nei 10 eurų už kilogramą.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Per žemės drebėjimą Filipinuose žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 37. Be to daugiau kaip 480 žmonių buvo sužįsti, keturi laikomi dingusiais. Antradienį pranešė civilinės gynybos atstovas. Būkštaujama, kad aukų skaičius gali toliau didėti. Naktį į antradienį Rusijos pajėgos surengė seriją mirtinų smūgių visoje Charkivo srityje, dėl kurių Čuhujive žuvo 5 žmonės, o regionų sostinėje sužįsta mažiausiai 15 kitų, pranešė vietos pareigūnai. Charkivo sritis besiribojantis su Rusija per visą Maskvos vykdomą invaziją nuolat patiria raketų, dronų ir aviacinių bombų atakas. Šios atakos įvyko tuo metu, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis grįžo į Kyjivą po derybų Londone su Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Vokietijos vadovais dėl galimų tolesnių žingsnių siekiant užbaigti 4 metus trunkantį karą. Pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjo kasdienios Rusijos atakos, nusinešančios civilių gyvybės, o Ukraina atsakė savais dronų smūgiais giliau į Rusijos teritoriją, teikdama, kad jie daugiausia nukreipti prieš karinius ir energetikos objektus. Pasaulinės išlaidos branduolinėms ginklams pernai buvo rekordinės. 9 branduolinį ginklą turinčio šalis 2025-aisiais savo branduoliniam arsenalui kartu išleido beveik 119 milijardų dolerių. Antradienį pranešė tarptautinę kampaniją už branduolinio ginklų panaikinimą. Tai yra padidėjimas 19% lyginant su ankstesniais metais. Vadinasi, šio šalis pernai kartu kas sekundę savo branduolinių ginklų arsenalui išleido daugiau kaip 3,2 tūkstančio eurų. Europos Sąjungos šalis sugriežtino plieno importo taisyklės. Tokiu būdu Europos Sąjungos siekia apsaugoti Europos rinką nuo pasaulinės produkcijos perviršio ir pigios konkurencijos, ypač iš Kinijos, Indijos ir Turkijos. Naujosios taisyklės įsigalioja Liepos 1 dieną. Vengrijos įstatymų leidėjai visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui ministrui pirmininkui Pietriui Madjarui siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Anksčiau kritikai kaltino Madjaro pirmtaką premjerą nacionalistą Viktorą Orbaną, kad jis skyrė didelius atlyginimus, mėgintamas numalšinti opozicijos deputatus. Madjaras buvo vienas iš tų, kurie labai kritiškai vertino šią praktiką. Pagal įstatymą nuo kito mėnesio, deputatų mėnesio bazinis atlyginimas sumažės 40% iki 3690 eurų iki mokesčių. Mažinami ir ministro pirmininko, parlamento pirmininko ir parlamento komiteto narių atlyginimai. Mobiliųjų telefono sąskaitų kompensavimas visiškai panaikintas, sumažintos išmokos už įstatymą leidėjų biurų nuomą, būstą ir darbuotojus. Pasak Madjaro, šios priemonės sutaupys visų metų išlaidas per dabartinio parlamento 4 metų kadenciją. Taip,

Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale Panevėžio Lietkabelis įveikė Klaipėdos Neptūną. Rungtynes namuose Lietkabelis laimėjo 80-68. Šiuo metu serijoje iki trijų pergalių lygybė 1-1. Kanados tenisininkas Denisas Šapovalovas ATP 250 turnyre Nyderlanduose baigė pasirodymą jau pirmajame rate po dramatiško pralaimėjimo veteranui Marinui Čiličiui. Čiličius iškovojo pergalę 6-7, 6-4, 7-5. Graikijos krepšinio lygos finalo serijoje sužaistos trečiosios rungtynės, po kurių persvarą įgijo Pirėjo Olimpiakos klubas. Pirėjo krepšininkai namų arenoje rezultatu 102-92 palaužė Atėnų Panathinaikos krepšininkus ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 2-1.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lienos ketvirtadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Lis galima perkūnija. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Vakare turėtų lyti. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 15, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Lis, o penktadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Turėtų lyti. Penktadienio dieną numatoma taip pat 17 laipsnių, negausiai lis. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 15, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 15 laipsnių. Lis, penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 16, o trečiadienį dieną 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatomas 17 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 15, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Protarpiais lynos, ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių. Lis galima perkūnija. Penktadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 15, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių. Lis. Penktadienio dieną termometrai rodys taip pat 16 laipsnių. Vakare lynos. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o trečiadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 15 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Bus apsiniaukę.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Per pirmosius 500 metų mėnesius pilietinio pasipriešinimo mokymuose dalyvavo beveik 28 tūkstančiai žmonių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos domenimis sausio gegužės mėnesiais kontaktinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 17 tūkstančių gyventojų, o dar apie 11 tūkstančių žmonių juose dalyvavo nuotoliu. Mokymus koordinuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus teigimo, augantis susidomėjimas surodo, kad piliečiai visi rimčiau vertina savo pasirengimą įvairioms krizėms. Seimas linkęs pritarti medicinos praktikos įstatymo pataisoms, numatančioms teikti papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas. Į jas būtų priimami medikai, sutinkantis po rezidentūros baigimo, tam tikrą laiką atidirbti sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje nors Lietuvos vietoje. Antradienį po svarstymo šią iniciatyvą palaikė 77 Seimo nariai, 26 buvo prieš, 4 susilaikė. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Įstatymo pataisų priėmimas planuojamas dar šį mėnesį. Atšilus orams Respublikinės Šiaulių ligoninės, vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centro medikai fiksuoja nerimą keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų, patirimų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batutų. Per parą į centrą atvežami mažiausiai 6 įvairaus amžiaus vaikai, susižaloja važiuodami paspirtukais. Sužalojimai įvairūs, tačiau vis dažniau sunkus. Galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms prireikia skubios medikų pagalbos ar net chirurginio gydymo. Rinkos dalyviai ragina Seimą atmesti vyriausybės siūlymus dėl vadinamojo pieno įstatymo. Pienininkų teigimu į jų pastabas neatsižvelgta, esami siūlymai gali skatinti perteklinį reguliavimą ir riboti konkurenciją. Seime šiuo metu svarstomas nesažiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymo projektas. Sektoriaus dalyviai ypač kritikuoja siūloma 20% priedų ir priemokų riba. Tokia riba anot jų netitinka rinkos praktikos ir riboja galimybę skatinti aukštesnės kokybės pieno gamybą, todėl siūloma ją didinti iki 30-40% arba iš vis jos atsisakyti ir taikyti lankstesnį modelį. Kooperatyvo atstovai siūlo atsisakyti neapibrieštų normų, kurios jų teigimu gali apsunkinti veiklą. Perdirbėjai taip pat ragina įtvirtinti dvipusės atsakomybės principą, numatant vienodas taisyklės tiek pieno pirkėjams, tiek pardavėjams. Teigiama, kad dabar siūlomas reguliavimo modelis yra pernelyg vienpusis. Kinijos prezidentas Si Jinpingas baigė vizitą Šiaurės Korėjoje. Susitikimuose su Pchenjano lyderiu buvo demonstruojamas siekis atkurti dvišalį aliansą. Vizito metu Kinijos vadovas išreiškė norą plėsti bendradarbiavimą įvairiose srityse. Savo ruoštu Pchenjano lyderis pareiškė, kad valstybių draugystė išlieka aukščiausio prioriteto strateginio darbo. Ekspertų vertinimo išskirtinės įtakos atkūrimas suteiktų Si Jinpingui svertų bendraujant su Jungtinių valstijų prezidentu. Rusijos energetikos ministerija pripažino, kad dėl Ukrainos atako kilo aprūpinimo degalais problemų. Pastaruoju metu degalų ir energetikos sektoriaus įmonės susiduria su išaugusiu priešiškų atakų iš oro skaičiumi ir tai sukelia laikinus aprūpinimo degalais sunkumus virtinėje pietinių regionų. Energetikos ministerijoje sudaryta darbo grupė su šios sektoriaus įmonių atstovais, kuris sieks užtikrinti stabilų ir efektyvų šalies aprūpinimą. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų įdiegimo lyderė, laikyta Švedija, nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kurio siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekrano praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus, skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių.
1: Sportas.
0: Paskutinėme jėgų patikrinime prieš artėjantį pasaulio taurės turnyrą, Ispanijos vyrų futbolo rinktinė pademonstravo solidų žaidimą ir Meksikos mieste Puebloje 3-1 užtikrintai įveikė Peru futbolininkus. Europos čempionai pergalį iškovojo net ir versdamiesi be ryškiausių savo žvaigždžių, bei pratęsė nepralaimėtų rungtynių seriją. Jauni lietuviai ir toliau gausiai įtraukė į Nacionalinę koledžo atleto asociaciją. Šią kryptį pasirinko ir Kauno Žalgirio talentas Kajus Mikalauskas, prisijungęs prie Teksaso universiteto Arlingtone Mavericks. Ir apie orus. Šią naktį daug kur trumpai palis, termometrai rodys 11-16 laipsnių. Rytoj dieną trumpo lietaus sulauksime daugiausiai rytiniuose rajonuose, o temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesys į daugelį rajonų daugiausiai rytinius atneš lietaus, o kai kur ir smarkaus. Temperatūra pasiskirstys tarp 8 laipsnių šilumos vakaruose ir 13 laipsnių rytiniuose rajonuose. Ketvirtadienio dieną daug kur palis, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus. Kai kur griaudės per kūnyje, aukščiausia temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių šilumos ir tik kai kur jį kils iki 22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Per pirmosius 5 šių metų mėnesius pilietinio pasipriešinimo mokymuose dalyvavo beveik 28 tūkstančiai žmonių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos duomenimis sausio gegužės mėnesiais kontaktinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 17 tūkstančių gyventojų, o dar apie 11 tūkstančių žmonių juose dalyvavo nuotoliu. Mokymus koordinuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus teigimo, augantis susidomėjimas rodo, kad piliečiai vis rimčiau vertina savo pasirengimą įvairioms krizams. Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra gyventojams padarė 100 tūkstančių eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Anot jo, nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai pastebi, kad dėl stichinių reiškinių gyventojai nuostolių patiria vis dažniau. Romanovskio teigimu, šį kartą daugiausiai fiksuota stichijos nuplėštų stogų, vandens padarytos žalos bei išvirstų medžių apgadinto turto atveju. Draudikų duomenimis maždaug 2/3 registruotų žalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų savininkai. Seimas linkęs pritarti medicinos praktikos įstatymo pataisoms, numatančioms teikti papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas. Į jas būtų priimami medikai, sutinkantis po rezidentūros baigimo, tam tikrą laiką atidirbti sveikatos priežiūros įstaigoje, kuriame nors Lietuvos regione. Antradienį po svarstymo šią iniciatyvą palaikė 77 Seimo nariai, 26 buvo prieš, o 4 susilaikė. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Įstatymo pataisų priėmimas planuojamas dar šį mėnesį. Prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės vertinamosios pratybos tvirtas skydas 2. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose. Jo metu bus tikrinami rinktinio štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Vilniuje tęsiantis priėmimui į mokyklas, dalis tėvų vis dar nežino, kur rugsėjai mokysis jų vaikai. Sostinės savivaldybė žado formuoti papildomas klases, tačiau mokytojai perspėja apie augantį darbo krūvį. Tiesa, ekspertai atkreipė dėmesį, kad ilgalaikėje perspektyvoje situacija gali apsiversti aukštyn kojomis. Dėl mažėjančio gimstamumo mokykloms gali tekti kovoti dėl kiekvieno mokinio. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija patvirtino labai patogeniško paukščių gripo virusą nekomerciniame naminių paukščių ūkyje. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje. Širvintų rajonos savivaldybės Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančių ūkio savininko teigimo, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis ir įtarė paukščių gripą. Ištyrus paimtus mėginius buvo patvirtintas paukščių gripo virusas. Izraelis nuo paliaubų paskelbimo balandį beveik 3,5 tūkstančio kartų atakavo Libaną. Tai Beirute pareiškė Libano premjeras. Tiek pažeidimų anot jo užfiksuota nuo balandžio 17 dienos, kai įsigaliojo paliaubos iki praėjusio sekmadienio. Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad iš Jemeno buvo paleista balistinė raketa regiono valstybės kryptime, tačiau nukrypo nuo kurso ir nukrito negyvenamoje teritorijoje netoli Saudo Arabijos ir Jemeno sienos. Ministerija teigia, kad dėl techninių problemų pačioje pradžioje buvo netiksliai įvertintas tikrasis atakos taikinys. Jemeno kovotojai Husiai, Irano sąjungininkai, pirmą kartą per kelias savaites prisėmė atsakomybę už ataką prieš Izraelį. Grupuotės karinės atstovas teigia, kad kovotojai paleido kelias raketas į Izraelį. Rusija dar nepralaimi savo pradėto karo prieš Ukrainą, bet jie lietai kasdieną praranda iniciatyvą, teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tarptautinėje arenoje Rusija taip pat patiria nesėkmes. Balandį rinkimus Vengrijoje pralaimėjo prorusiškas premjeras Viktoras Orbanas, rinkimuose Moldovoje ir Armėnijoje prorusiškos jėgos taip pat patyrė nesėkmes. Dabar Ukraina dirba naikindama Rusijos kritinį infrastruktūrą, karinius ir energetinius objektus visoje okupuotoje Ukrainos teritorijoje. šiemet besiformuojantis El Niño gali tapti stipriausiu kada nors užfiksuotų šio tipo klimato reiškiniu, rodo nauja Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro prognozė. Mokslininkai įspėja, kad šiltoji natūralaus ramiojo vandenyno klimato ciklo fazė gali dar labiau įkaitinti jau rekordiškai šylantį pasaulį ir sustiprinti ekstremalius orų reiškinius – sausras, potvinius, karščio bangas. Prie vakarinės Kubos pakrantės įvyko stiprus žemės drebėjimas. JAV geologijos tarnyba pranešė, kad 6,1 balo žemės drebėjimas įvyko maždaug už 100 km nuo vakarinio salos krašto. Kubos valdžia teigia, kad žemės drebėjimas buvo juntamas visoje vakarinėje šalies dalyje. Europos Sąjungos šalis sugriežtino plieno importo taisyklės. Tokiu būdu Europos Sąjungos siekia apsaugoti Europos rinką nuo pasaulinės produkcijos perviršio ir pigios konkurencijos, ypač iš Kinijos, Indijos ir Turkijos. Naujosios taisyklės įsigalioja Liepos 1 dieną.
0: Sportas.
1: Rinktinės įtemptai ruošiasi greitai prasidėsiančiam 2026 metų pasaulio futbolo čempionatui. Draugiškose rungtynėse prancūzai rezultatu 3-1 įveikė Šiaurės Airijos rinktinę. Kitose rungtynėse ispanai 3-1 įveikė Peru futbolininkus. O kontrolinėse rungtynėse su Uzbekistanu vargo turėjo Nyderlandai, kurie pergalė rezultatu 2-1 iškovojo tik po 11 metrų baudinio. Šiaulių klubas kitame sezone žais Europos taurėje. Pranešama, kad šiauliečiai gavo vietą Europos taurės turnere. Kitame sezone šiose varžybose taip pat pretenduoja žaisti Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio klubai. Šią naktį daug kur sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpo lietaus sulauksime daugiausiai rytiniuose rajonuose. Temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesys į daugelį rajonų, daugiausiai rytiniuose atneš lietaus, o kai kur ir smarkaus. Temperatūra pasiskirstis nuo 8 laipsnių šilumos vakaruose iki 13 laipsnių rytiniuose rajonuose. Ketvirtadienio dieną daug kur palis, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus, kai kur griaudės per kūnį. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių ir tik kai kur jie kils iki 22 laipsnių.

0: iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.
1: Valia!

apie Saulę, Mėnulį ir Vėją. Pasiklausykite. Išėjo kartą Mėnulis, Vėjas ir Saulė pasivaikščioti po pasaulį. Kur Saulė eina, pumpurai skleidžiasi. Kur Mėnulis eina, auksu spindi bangų žėlės. Kur Vėjas eina, siubuoja javas, gaudžia girios. Saulė savo aukso drabužės viskėdama pati sau savo grožio pavydėdama ima kalbėti. Kas prieš mane? Aš savo karštą ranką nutirpdau sniegą. Priverčiu visus džiaugtis, šokti, dainuoti. Be manęs nebūt nei grūdo, nei dėgelio. Aš visų motina. Na, išlindo iš maišo yla. Be reikalo saulutę putiesi. Mane pamačiusios pradeda lakštingalos čiulbėti. Visi mane išvydę užsisvajoja, užmiršta vargus. Aš visų godėjas ir ramintojas, tarė Mėnulis. Senis Vėjas iki šiol tylėjęs ūmai sūžė. Savo galybę parodęs Vėjas pradėjo. Abu jūs vieno tėvų sunelės ir dukrelė. Abu judu danguje įstrigę, niekam tikę. Vienas dienas taipotės, antras naktį šaipotės. Tu, Saulė, darbininką žmogų ir gyvą kepinį, o tinginį lepinį. Mėnulį, kam tu reikalingas, kai visi sugulė? Man rodos, aš žmogui reikalingiausias. Kai Saulė per daug kaitina, aš vėsinu. Žmogui prakaitą džiovinu, malūnų sparnus suku, žvejų laivus varau, visiems gerą darau. Saulė auksaburnė, Mėnulis plikis ir Vėjas plačialūpis niekaip susitart negalėjo, kiekvienas savo tiesą įrodinėjo. Neliko nieko kito, kaip žmogaus pasiklausti. Štai betinas ir žmogus. Saulė, Mėnulis ir Vėjas keleivį sustabdė, vienu balsu užkalbino. O, sakyk, žmogau, kuris iš mūsų trijų tau reikalingiausias? Kurį pirmuoju laikytum ir po dešiniai prie stalo sodintum? Žmogus jų pasiklausė, pakrapštėjausi ir nedrasiai Saulę pažiūrėjo. Nuo Saulės skaistaus veido lyg aukso skraistė nusileido. Graži ir gera jam buvo Saulė. Paskui žmogus pažvelgė į Mėnulį lyg į gerą širdį senį. Niekur prieš Mėnulį negalima buvo blogo pasakyti. Kai atsigrėžė žmogus į Vėją, net pabūgo. Vėjas buvo susiraukęs ir piktas. Žmogus šitai pradėjo. Jei kalbėti apie šviesą, dieną ir be Saulės dieną šviesu, naktį ir prie Mėnulio tamsu, iš jūs visų man geriausias Vėjas, darbininkas ir sėjėjas. Vėją pirmuoju laikyčiau ir savo dešinėje prie stalo sodinčiau. Ach, štai šitaip tu, suriko Saulė, numarinsiu badu. Palauk, nenaudėlį žmogau, suriko Mėnulis, ir aš danguje kai ką tvarkau. O Vėjas šoko ir dainavo, aš Vėjas, aš putėjas, visų žmonių geradėjas. Kai tik papučiu aplinkui, štai ir lietui susirinko. Kai tik papučiu truputį, susiraukė ir saulutė, o kai staukti ašimu, visi dreba, aš Vėjas, aš galiūnas, man po kojų medžiai griūna. Pabaigęs dainą Vėjas ir sako žmogui, nenusimink, brolau, kai bus tau bloga, atbėgęs išgelbėsiu. Ir sušvilpęs pašiaušė stogą, keliems įvarė slogą, dingo Vėjas. Atėjo vasara. Išsiruošė žmogus į pievą šienauti. Saulė taip svilinti pradėjo, kad žmogui net nugara braškėjo. Žmogus tik prakaitą braukė ir pagalbos laukė. Štai atužė Vėjas, žmogaus geradėjas ir ėmė pūsti dar Saulę. Jis tuoj žmogaus prakaitą džiovina, Saulė nenusileidžia. Vėjas tuoj sušaukė debesų galybę ir užtemdė Saulę.
Nušienavo žmogus pievą ir jau nori vėjai svečius prašyti. Bet nakčia minulis į žemę šaltį paleido. Mato žmogus, bėda. Dar pati vasara, o jau prasideda gruodas. Pakando nakties šalčiai žirnį ir kvietį. Štai tau žmogau vėjai svečius kviesti. Kai tik saulė patekėjo, tuoj vėl savo kerštą pradėjo. Nesiliovė įkepinusi, laukus su pasėliais džiovinus, vėjo suvarytus debesis naikinus. Visą vasarą saulė ir mėnulis su vėjų rungtyniavo, vėjas pūtė, pūtė ir trūkį gavo. O kai ruduo atėjo, nesidžiaugė žmogus vėjų, laukos tuščios varpos ir ankštis tyrėjo. Suprato žmogus negerai padaręs, iškėlė į mėnulį ir saulę rankas ir prašo atleisti. Na, ar nesakėm, ką pasėjai tą ir pjausi? Bet sakyk, nenaudėli, kodėl tu rinkais pirmuoju vėją palaidūną? Klausė mėnulis ir saulė. Kai anuomet jūs klausėte, kuris iš jūs trijų man reikalingiausias, kurį pirmuoju laikyčiau ir prie stalo sodinčiau. Aš šitai pagalvojau. Saulė, motinėlė, jau užsirūstinti niekomet negali. Ji myli žmogų savo brangų vaikelį. O mėnulis, tai visų mūsų senelis. Pasižiūrėjęs į vėją, aš išsigandau, pabūgau jo. Pagalvojau sau, geriausia su pikčiurna geruoju būti. Štai kodėl vėją pasirinkau. Bet dabar matau, kad apsirikau. Patiko mėnulį ir saulį toks žmogaus atsakymas. Viską jam atleido, dovanojo. Ir nuo to laiko jo laukus ir derlių vis globoja. Kaip matote, dabar kasdien pirmąją viešinę pa žmogų už stalo sėdi saulė, o nakčia mėnulis.

0: Lapė, vilkas ir kiškis. Vienas ūkininkas gyveno prie girios. Kartą norėdamas sugauti vilką, jis iškasė girioje gilią duobę. Viduryje duobės įkasė stulpą taip, kad jo galas per dvi pėdas kišotų virš duobės. Duobės viršų apgrindė virbais, apdėjo šiaudais ir sniego apibarstė, kad vilkas atbėgęs nepamatytų duobės. Prie stulpo viršaus pririšo gyvą antį. Dieną ją atriša, o naktį vėl pririša, kad jis savo kvarkimu viliotų vilką. Vilkas išgirdė santės balsą, ausis pastatęs klausėsi. Valandėlę pasiklausęs pradėjo bėgti į tą pusę, o antis vis kvarksėjo. Vilkas pribėgė sapuosti, ar nėra arti kokio žmogaus. Ir drąsiai puolė prie antės. Kaip šoko, tik keberiokšt ir guli duobėje. Net kibirkštys jam iš akių pasipylė. Išsigando vargšas, vos prando nenusisuko, bet ką darys, kabinėjęs į duobės kraštus ir išlipti negali. Nusiminęs atsitupė pakraštyje ir laukė. Praušus pradėjo skalikai kiškelį girioje gainioti. Tas vargšas šunų genamas bėga prieš vėją ir duobės nepamatęs keverst, krito tiesiai vilkui ant nugaros. Vilkas baisiai išsigando ir sukaukė, o kiškis taip pat išsigandęs suspiegė. Jau dabar duobėje yra du. Vienas tūno viename duobės krašte, kitas kitame. Išgirdo ir lapė antės balsą ir bėga į tą pusę. Atbėgusi žiūri, antis prie stulpo. Aplink stulpą gili duobė, o joje vilkas ir kiškis tupi. Ji nusišaipė ir sako, labą dieną, kumučiai, kas judu čia naistumė?
1: Matai, kaimynė, atsako vilkas. Išgirdęs antės balsą, naktį skubinausi prie jos. Norėjau paragauti, o čia pinklės pasitaikė, šokau ir įkritau.
2: Aš šunų genamas, skundžiasi kiškelis. Greitai bėgau, dar sniegas akis lipdė, nemačiau duobės ir įpuoliau.
0: Lapė šokinėdama per duobę tyčiojasi iš vilko ir kiškio nelaimės.
2: Kodėlgi aš neįkrentu duobėn, o judu abudu įkritote? Todėl, kad aš neįkrentu, kad aš šventa. Aš šventa, ta šventa ir į duobę nekrenta.
0: Taip šokinėdama ji vis nori sugriebti prie stulpo kabančią antį. Bet antienos begeidžiant užkliuvo koja už stulpo ir įkrito duobėn ir šventoji. Dabar duobėje jau trys. Vilkas lapę pasveikina, na kumutė, ir tu šventoji įkritai duobėn. Lapė vilkai atsikerta.
2: Ta prakeikta koja užkliuvo už stulpo ir mane įtraukė.
0: Atsisėdę visi žiūri vienas į kitą. Lapė ir klausia vilką.
2: Kumutė, ką galvoji?
1: Mane šimtas minčių ima, atsako vilkas.
2: O tu, kumutė, ką galvoji? Klausia kiški. Mane taip pat šimtas minčių ima,
0: sudreba kiškelis.
1: Na, kumutė, o ką tu galvoji? Dabar jau mes visi esame prapuolę,
0: tarė vilkas.
2: Aš turiu vieną gerą mintį, atsakė lapė. Ko mes dabar sėdime visi nuliūdę? Pradėkime dainuoti.
0: Ir pradeda. Vilkas kaukia. Au, au. Lapė loja. Hau, hau. O kiškelis spiegia. Kvie, kvie. Susidarė visa muzika. Valanda pakaukia nutilo. Mat lapė išgirdo ateinantį prie duobės žmogų ir sako.
2: Jau žmogus ateina prie mūsų. Visi susitarę apsimeskime, kad esam negyvi.
0: taip ir padarė. Vilkas išsitėsi ir lyg negyvas. Kiškis pavirto ant šonų ir rodėsi nekvėpuoja. Lapė palipo ant vilko, pasirito ant šonų ir rodėsi lyg nebegyva. Priejas žmogus žiūri duobien ir mato. Visi negyvi, išsitiesia guli ant šonų, jis ir galvoja, o kasgi atsitiko? Neseniai dar jie staugio dabar, negyvi guli, turbūt prieš galą jie taip kaukė. Įlipo jis duobien ir visų pirmiausia apčiupinėjo lapę. Jaučia, kad aršiu, jis ir galvoja, o kasgi atsitiko? Neseniai dar jie staugio dabar, negyvi guli, turbūt prieš galą jie taip kaukė. Įlipo jis

šalin ir atsisukusi tarė žmogui. Vėja, tu gausi, ne mano kailį savo kailiniams. Tai pasakiusi, nudūmė į girę. Žmogus tik įsižiojo ir paliko be vamsas. Oi, tu lapė, lapė, kad būčiau žinojęs, tave gyva tebesant. Nu, jojoj, tavo laimė, kad tu tokia gudri, pyko žmogus. O lapė, kaip sakė, taip ir įvyko. Turiu vieną, bet gerą mintį. Taip jis savo gudrumu ir išgelbėjo savo kailį.

0: apie viščiuką. Pasiklausykite. Vištidėje sutiko nuostabus daiktas. Iš balto vištos kiaušinio išsirito geltonas viščiukas. Tik jis išsirito ir visą dieną, ir visą savaitę visko stebėjosi. Juk jis buvo mažas ir viską matė pirmą kartą. Tai kaip jis buvo mažas ir viską matė pirmą kartą, na, aš ir sumaniau jums papasakoti. Gera būti mažam, tiesa, o dar geriau viską matyti pirmąjį kartą. Kas pirmiausia nustebino viščiuką? Suprantama, saulutė. Jis pasižiūrėjo ją ir pasakė:
1: o kas čia? Jeigu čia balionas, tai kur siūlelis? O jeigu gėlytė, tai kur jos kotelis?
2: Kvailutė,
0: nusijuokė jo mama višta.
1: Juk tai saulutė. Saulutė,
0: sukrikštė viščiukas.
1: Reikia gerai įsidėti į galvą.
0: Paskui jis pamatė dar vieną saulutę mažame lašelyje.
1: Mažytė saulutė,
0: pakuždėjo jis ją į geltoną ausytę.
1: Ar nori, aš nunešiu tave į mūsų namelį, į vištidę. Ten tamsu ir vėsu.
0: Bet saulutė ten nenorėjo šviesti. Viščiukas vėl saulutė išnešė laukan ir treptelėjo kojukę.
1: Kvaila saulutė, kur šviesu šviečia, o kur tamsu nenori šviesti. Kodėl?
0: Tačiau niekas, netgi suaugę, negalėjo jam šito paaiškinti. O kas nustebino viščiuką paskui? Ogi vėl saulutė. Kokia ji? Žinoma, geltona. Tokia viščiukas jie pamatė pirmą kartą ir nusprendė, kad tokia ji bus visada. Bet kartą išdykėlis vėjas išvyniojo aukso kamuoliuką. Keliu, kurio vaikštinėdavo saulutė, nuo žalių kalvų iki mėlyno upelio, nusidrikė įvairias palvė vaivorykštė. Pažvelgė viščiukas į vaivorykštę ir nusišypsojo. Ogi saulutė visai negeltona. Ji įvairias spalvė, kaip tas žaisliukas bobutė.
1: Atsuk geltona bobutė,
0: joje bus mėlyna. Atsuk mėlyna, bus žalia, atsuk žalia, bus žydra, o žydroje dar bus raudona, oranžinė. Taip ir saulutė, jeigu išvijosi jos kamuoliuką, tai atsiras 7 juostelės. O jei kiekvieną juostelę atskirai suviniosi, tai pasidarys 7 spalvotos saulutės. Geltona saulutė, mėlyna, žydra, žalia, visokių saulučių. O kiek dienų savaitėje? Taip pat 7. Vadinasi, kasdieną patekės vis kita saulutė. Pirmadienį, pavyzdžiui, mėlyna, antradienį žalia, trečiadienį žydra, o sekmadienį geltona. Oi, sekmadienis linksma diena. O ar žinote, vaikai, kaip viščiukas pirmą kartą sugalvojo pasaką? Ogi labai paprastai. Ėmė ir sugalvojo. Kartą jis išgirdo pasaką apie namelį ant vištos kojelių. Pagalvojo jis ir tučtuojau sugalvojo kitą pasaką apie namelį ant veršiuko kojelių. Paskui apie namelį ant dramblio kojelių, paskui apie namelį ant zuikio kojelių. Namelio ant veršiuko kojelių augo rageliai. Namelio ant zuikio kojelių augo ausytės. Prie namelio ant dramblio kojelių kabojo vamzdis kaip siurblys, o viršum namelio ant vištos kojelių raudonavo skiauterė. Namelis ant zuikio kojelių sucipė.
1: Noriu striksėti.
0: Namelis ant viršiuko kojelių subaubojo.
2: Noriu durti.
0: Namelis ant dramblio kojelių supūkštė.
2: Tuf, noriu dūdą pūsti.
0: O namelis ant vištos kojelių užgėdojo,
2: kak kareko, ar ne metas visiems gulti?
0: Ir visose nameliuose užgeso žiburiai. Visi sumigo. Na, taip ir lakstė viščiukas per dienas. Tiesa, vienas. Draugų viščiukas nedaug turėjo. Viso labo vieną. Matys ieškojo draugų pagal spalvą. Jeigu geltonas, vadinasi draugas. Jeigu pilkas, ne. Jeigu rusvas, taip pat ne. Kartą viščiukas ėjo žaliu takučiu, pamatė geltoną siūlelį ir nudrožė juo. Ėjo, ėjo ir pamatė geltoną vikšrą.
1: Sveikas, geltonutė, tarė viščiukas. Tu tikriausiai būsi mano geltonas draugužis.
2: Taip, suniurnėjo vikšras. Tikriausiai.
1: O ką tu čia darai?
2: Paklausė viščiukas.
1: Argi nematai, tiesiu geltoną telefoną. O kam?
2: Nenumanai? Žydrasis katilėlis, kuris gyvena miške, ir mėlynasis katilėlis, kuris gyvena pievoje, nutarė šiandieną paskambinti vienas kitam.
1: O kam?
2: Paklausė viščiukas.
1: Turbūt nori pasikalbėti apie orą, juk kailyje jie susiskleidžia.
2: Ir aš, tarė viščiukas ir pasikišo po sparneliu galvytę. Dėl to vikšras labai nustebo. Jis ilgai negalėjo suprasti, kas gi tai, gėlė ar paukštis.
1: Turbūt gėlė,
2: nusprendė vikšras ir susidraugavo su viščiuku. Juk vikšrai bijo paukščių. Taip viščiukas ir vikšrelis tapo draugais. Na, o kągi veikia du geltoni draugai?
0: Ką veikia visi maži?
2: Jie žaidė, šoko, pūtė muilo burbulus, kraičiojo į kalnus ir dar liūdėjo, dar kai kada verkė. Na, o kodėl jie liūdėjo, vaikai? Dabar apie tai ir papasakosiu. Tai buvo pirmadienis. Ta diena jie apgavo savo mamas. Jie pasakė joms,
1: mes eisime į pievelę,
2: o nuėjo į upelį gaudyti karosų. Žinoma, jeigu tai būtų buvęs berniukas, jis būtų paraudęs. Jeigu mergaitė taip pat, bet juodu buvo geltonas viščiukas ir geltonas vikšras. Ir juodu visą dieną gelto, gelto, gelto, o vakarop pasidarė tokie geltoni, kad į juos be mėlynų akinių niekas negalėjo žiūrėti. O kas žiūrėjo be mėlynų akinių, tas dūsavo ir verkė.
1: Oi, kaip liūdna, kaip liūdna. Jie apgavo savo mamas. Ir dabar tokie geltoni, tokį mėlyną vakarą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Per pirmosius 5 šių metų mėnesius pilietinio pasipriešinimo mokymuose dalyvavo beveik 28 tūkstančiai žmonių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos duomenimis sausio gegužės mėnesiais kontaktinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 17 tūkstančių gyventojų, o dar apie 11 tūkstančių žmonių juose dalyvavo nuotoliu. Mokymus koordinuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus teigimo, augantis susidomėjimas rodo, kad piliečiai vis rimčiau vertina savo pasirengimą įvairioms krizams. Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra gyventojams padarė 100 tūkstančių eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Anot jo, nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai pastebi, kad dėl stichinių reiškinių gyventojai nuostolių patiria vis dažniau. Romanovskio teigimu, šį kartą daugiausiai fiksuota stichijos nuplėštų stogų, vandens padarytos žalos bei išvirstų medžių apgadinto turto atveju. Draudikų duomenimis maždaug 2/3 registruotų žalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų savininkai. Seimas linkęs pritarti medicinos praktikos įstatymo pataisoms, numatančioms teikti papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas. Į jas būtų priimami medikai, sutinkantis po rezidentūros baigimo, tam tikrą laiką atidirbti sveikatos priežiūros įstaigoje, kuriame nors Lietuvos regione. Antradienį po svarstymo šią iniciatyvą palaikė 77 Seimo nariai, 26 buvo prieš, o 4 susilaikė. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Įstatymo pataisų priėmimas planuojamas dar šį mėnesį. Prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės vertinamosios pratybos tvirtas skydas 2. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose. Jo metu bus tikrinami rinktinio štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Vilniuje tęsiantis priėmimui į mokyklas, dalis tėvų vis dar nežino, kur rugsėjai mokysis jų vaikai. Sostinės savivaldybė žado formuoti papildomas klases, tačiau mokytojai perspėja apie augantį darbo krūvį. Tiesa, ekspertai atkreipė dėmesį, kad ilgalaikėje perspektyvoje situacija gali apsiversti aukštyn kojomis. Dėl mažėjančio gimstamumo mokykloms gali tekti kovoti dėl kiekvieno mokinio. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija patvirtino labai patogeniško paukščių gripo virusą nekomercinėme naminių paukščių ūkyje. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje. Širvintų rajono savivaldybės Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančių ūkio savininko teigimo, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis ir įtarė paukščių gripą. Ištyrus paimtus mėginius buvo patvirtintas paukščių gripo virusas. Izraelis nuo paliaubų paskelbimo balandį beveik 3,5 tūkstančio kartų atakavo Libaną. Tai Beirute pareiškė Libano premjeras. Tiek pažeidimų anot jo užfiksuota nuo balandžio 17 dienos, kai įsigaliojo paliaubos, iki praėjusio sekmadienio. Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad iš Jemeno buvo paleista balistinė raketa regiono valstybės kryptime, tačiau nukrypo nuo kurso ir nukrito negyvenamoje teritorijoje netoli Saudo Arabijos ir Jemeno sienos. Ministerija teigia, kad dėl techninių problemų pačioje pradžioje buvo netiksliai įvertintas tikrasis atakos taikinys. Jemeno kovotojai Husiai, Irano sąjungininkai, pirmą kartą per kelias savaites prisėmė atsakomybę už ataką prieš Izraelį. Grupuotės karinės atstovas teigia, kad kovotojai paleido kelios raketas į Izraelį. Rusija dar nepralaimė savo pradėto karo prieš Ukrainą, bet jie lietai kasdieną praranda iniciatyvą, teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tarptautinėje arenoje Rusija taip pat patiria nesėkmes. Balandį rinkimus Vengrijoje pralaimėjo prorusiškas premjeras Viktoras Orbanas, rinkimuose Moldovoje ir Armėnijoje prorusiškos jėgos taip pat patyrė nesėkmes. Dabar Ukraina dirba naikindama Rusijos kritinę infrastruktūrą, karinius ir energetinius objektus visoje okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Šiemet besiformuojantis El Niño gali tapti stipriausiu kada nors užfiksuotų šio tipo klimato reiškiniu, rodo nauja Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro prognozė. Mokslininkai įspėja, kad šiltoji natūralaus ramiojo vandenyno klimato ciklo fazė gali dar labiau įkaitinti jau rekordiškai šylantį pasaulį ir sustiprinti ekstremalius orų reiškinius – sausras, potvinius, karščio bangas. Prie vakarinės Kubos pakrantės įvyko stiprus žemės drebėjimas. JAV geologijos tarnyba pranešė, kad 6,1 balo žemės drebėjimas įvyko maždaug už 100 km nuo vakarinio salos krašto. Kubos valdžia teigia, kad žemės drebėjimas buvo juntamas visoje vakarinėje šalies dalyje. Europos Sąjungos šalis sugriežtino plieno importo taisyklės. Tokiu būdu Europos Sąjungos siekia apsaugoti Europos rinką nuo pasaulinės produkcijos perviršio ir pigios konkurencijos, ypač iš Kinijos, Indijos ir Turkijos. Naujosios taisyklės įsigalioja Liepos 1 dieną.
0: Sportas.
1: Rinktinės įtemptai ruošiasi greitai prasidėsiančiam 2026 metų pasaulio futbolo čempionatui. Draugiškose rungtynėse prancūzai rezultatu 3-1 įveikė Šiaurės Airijos rinktinę. Kitose rungtynėse ispanai 3-1 įveikė Peru futbolininkus. O kontrolinėse rungtynėse su Uzbekistanu vargo turėjo Nyderlandai, kurie pergalė rezultatu 2-1 iškovojo tik po 11 metrų baudinio. Šiaulių klubas kitame sezone žais Europos taurėje. Pranešama, kad šiauliečiai gavo vietą Europos taurės turnyre. Kitame sezone šiose varžybose taip pat pretenduoja žaisti Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio klubai. Šią naktį daug kur sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpo lietaus sulauksime daugiausiai rytiniuose rajonuose. Temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesys į daugelį rajonų, daugiausiai rytiniuose atneš lietaus, o kai kur ir smarkaus. Temperatūra pasiskirstis nuo 8 laipsnių šilumos vakaruose iki 13 laipsnių rytiniuose rajonuose. Ketvirtadienio dieną daug kur palis, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus, kai kur griaudės per kūnį. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių ir tik kai kur ji kils iki 22 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Per pirmosius 5 šių metų mėnesius pilietinio pasipriešinimo mokymuose dalyvavo beveik 28 tūkstančiai žmonių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos duomenimis sausio gegužės mėnesiais kontaktinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 17 tūkstančių gyventojų, o dar apie 11 tūkstančių žmonių juose dalyvavo nuotoliu. Mokymus koordinuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus teigimo, augantis susidomėjimas rodo, kad piliečiai vis rimčiau vertina savo pasirengimą įvairioms krizams. Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra gyventojams padarė 100 000 eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Anot jo, nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai pastebi, kad dėl stichinių reiškinių gyventojai nuostolių patiria vis dažniau. Romanovskio teigimu, šį kartą daugiausiai fiksuota stichijos nuplėštų stogų, vandens padarytos žalos bei išvirstų medžių apgadinto turto atveju. Draudikų duomenimis maždaug 2/3 registruotų žalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų savininkai. Seimas linkęs pritarti medicinos praktikos įstatymo pataisoms, numatančioms teikti papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas. Į jas būtų priimami medikai, sutinkantis po rezidentūros baigimo, tam tikrą laiką atidirbti sveikatos priežiūros įstaigoje, kuriame nors Lietuvos regione. Antradienį po svarstymo šią iniciatyvą palaikė 77 Seimo nariai, 26 buvo prieš, o 4 susilaikė. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Įstatymo pataisų priėmimas planuojamas dar šį mėnesį. Prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės vertinamosios pratybos tvirtas skydas 2. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose. Jo metu bus tikrinami rinktinio štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Vilniuje tęsiantis priėmimui į mokyklas, dalis tėvų vis dar nežino, kur rugsėjai mokysis jų vaikai. Sostinės savivaldybė žado formuoti papildomas klases, tačiau mokytojai perspėja apie augantį darbo krūvį. Tiesa, ekspertai atkreipė dėmesį, kad ilgalaikėje perspektyvoje situacija gali apsiversti aukštyn kojomis. Dėl mažėjančio gimstamumo mokykloms gali tekti kovoti dėl kiekvieno mokinio. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija patvirtino labai patogeniško paukščių gripo virusą nekomercinėme naminių paukščių ūkyje. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje. Širvintų rajono savivaldybės Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančių ūkio savininko teigimo, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis ir įtarė paukščių gripą. Ištyrus paimtus mėginius buvo patvirtintas paukščių gripo virusas. Izraelis nuo paliaubų paskelbimo balandį beveik 3,5 000 kartų atakavo Libaną. Tai Beirute pareiškė Libano premjeras. Tiek pažeidimų anot jo užfiksuota nuo balandžio 17 dienos, kai įsigaliojo paliaubos, iki praėjusio sekmadienio. Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad iš Jemeno buvo paleista balistinė raketa regiono valstybės kryptime, tačiau nukrypo nuo kurso ir nukrito negyvenamoje teritorijoje netoli Saudo Arabijos ir Jemeno sienos. Ministerija teigia, kad dėl techninių problemų pačioje pradžioje buvo netiksliai įvertintas tikrasis atakos taikinys. Jemeno kovotojai Husiai, Irano sąjungininkai, pirmą kartą per kelias savaites prisėmė atsakomybę už ataką prieš Izraelį. Grupuotės karinės atstovas teigia, kad kovotojai paleido kelias raketas į Izraelį. Rusija dar nepralaimi savo pradėto karo prieš Ukrainą, bet jie lietai kasdieną praranda iniciatyvą, teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tarptautinėje arenoje Rusija taip pat patiria nesėkmes. Balandį rinkimus Vengrijoje pralaimėjo prorusiškas premjeras Viktoras Orbanas, rinkimuose Moldovoje ir Armėnijoje prorusiškos jėgos taip pat patyrė nesėkmes. Dabar Ukraina dirba naikindama Rusijos kritinį infrastruktūrą, karinius ir energetinius objektus visoje okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Šiemet besiformuojantis El Niño gali tapti stipriausiu kada nors užfiksuotų šio tipo klimato reiškiniu, rodo nauja Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro prognozė. Mokslininkai įspėja, kad šiltoji natūralaus ramiojo vandenyno klimato ciklo fazė gali dar labiau įkaitinti jau rekordiškai šylantį pasaulį ir sustiprinti ekstremalius orų reiškinius – sausras, potvinius, karščio bangas. Prie vakarinės Kubos pakrantės įvyko stiprus žemės drebėjimas. JAV geologijos tarnyba pranešė, kad 6,1 balo žemės drebėjimas įvyko maždaug už 100 km nuo vakarinio salos krašto. Kubos valdžia teigia, kad žemės drebėjimas buvo juntamas visoje vakarinėje šalies dalyje. Europos Sąjungos šalis sugriežtino plieno importo taisyklės. Tokiu būdu Europos Sąjungos siekia apsaugoti Europos rinką nuo pasaulinės produkcijos perviršio ir pigios konkurencijos, ypač iš Kinijos, Indijos ir Turkijos. Naujosios taisyklės įsigalioja Liepos 1 dieną.
0: Sportas.
1: Rinktinės įtemptai ruošiasi greitai prasidėsiančiam 2026 metų pasaulio futbolo čempionatui. Draugiškose rungtynėse prancūzai rezultatu 3-1 įveikė Šiaurės Airijos rinktinę. Kitose rungtynėse ispanai 3-1 įveikė Peru futbolininkus. O kontrolinėse rungtynėse su Uzbekistanu vargo turėjo Nyderlandai, kurie pergalė rezultatu 2-1 iškovojo tik po 11 metrų baudinio. Šiaulių klubas kitame sezone žais Europos taurėje. Pranešama, kad šiauliečiai gavo vietą Europos taurės turnyre. Kitame sezone šiose varžybose taip pat pretenduoja žaisti Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio klubai. Šią naktį daug kur sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpo lietaus sulauksime daugiausiai rytiniuose rajonuose. Temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesys į daugelį rajonų, daugiausiai rytiniuose atneš lietaus, o kai kur ir smarkaus. Temperatūra pasiskirstis nuo 8 laipsnių šilumos vakaruose iki 13 laipsnių rytiniuose rajonuose. Ketvirtadienio dieną daug kur palis, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus, kai kur griaudės per kūnį. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių ir tik kai kur jie kils iki 22 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Atėjo vasara, prasideda atostogos, jau kai kas ir buvo, kai kas dar keliaus, o kai kas atsisakė visų kelionių, tiesiog ieško poilsio savo namuose, savo aplinkoje. Ir kaip jie rasti tą ramybę, kaip jie rasti tą gerumą, tą poilsio oazę savo namuose, savo aplinkoje. Žinot, išvažiuoja svetur, aišku, kažką pamatyti, svetimą kultūrą ar kažką, bet dažnai žmonės važiuoja dėl to, kad daug išreklamuoja, visi važiuoja ir aš turiu važiuoti. Na ir kur dabar nuvažiuojam? Nuvažiuojam, ten viskas įskaičiuota, valgyk kiek nori, gerk kiek nori, na ir ką labai ten pamato žmonės. Na, ten Turkijoje, Egipte, pamato uždaras patalpas, uždara teritorija, ir joje prabūna ten savaitę ar 10 dienų. Na ir jau kaip jau buvau Egipte, o jau kaip buvau Lietuvoje, o jau kaip buvau kaime, o kaip buvau prie savo bičių, ar prie savo tėviškėlės. Tai va, čia yra pasirinkimas. Bet sukurti tą gražią aplinką ir visą kitą, tai pirmiausia, žmonės turi kurti tarpusavio santykius. Tarpusavio santykiai su artimaisiais žmonėms yra nepaprastai sudėtingas dalykas. Ir jeigu mes šiandieną pakalbėtume apie tai, ko mes nesugebame daryti, arba pamiršome, arba tiesiog pasiilgę to gerumo, ieškome ir ne visai ten, kur jo būna. Tai manau, kad tą temą tikrai norėčiau pagvildenti su jumis šiandieną. Ir prieš atostogas, ir prieš tą laiką, kada gali šeimoje šiek tiek žmonės ir daugiau būti, ir kartu būti su savo mylimais žmonėmis, su savo artimais žmonėmis, kurie labai džiugina jų artumas, jų buvimas kartu. Kartais net ir patylėjimas. Patylėjimas, pabūt kartu, pasėdėti, pažiūrėti, kaip skleidžiasi žiedai, kaip jie kvepia pakvėpuoti, to urų pritindyto vasaros grožio. Bet daug ką greuna ir gadina tarpusavyje kilę įtampos. Kas tas įtampas sukelia? Tai reikėtų pirmiausia tų priežasčių paieškoti kur? Ekranuose. Ne? Ekranai, kurie ten transliuoja, pila informaciją, paliečia mūsų širdis, paliečia smegenis, paliečia santykius tarpusavio. Ir jūs pažiūrėkit, ką šiandieną daugiausia greuna mūsų politikų rietinos. Nepasidalinimai tų portfelių, nepasidalinimai tų turtų, tų prieimų pinigų, kurie jau jie papuolę nuėję, kaip kur jūs išrinkot, jūs juos nusintėt prie tų ministerijos milijardų. Ir pažiūrėkit, kas ten vyksta. Ir šiandieną mums ten visi meluoja daug kas pasakoja savo interesus, pridengdami kažkokiom gražiom frazėm. Žmonėm kelia įtampą. Įtampą kelia ta informacija, kurios yra tikrai perteklinės ir per daug. Ir ten, kas yra baisiausia, kad daugiausia neteisybės. Neteisybės, kuri šiandieną liejasi iš visų kraštų, iš politinės erdvės, politinė erdvė valdo žiniasklaidos sistemas, čia kalba apie jokius laisvus žodžius, apie kažką, tai nėra ten tokių sąvokų realiam gyvenime, yra interesai daugiausia, kur žmonės gauna kažkokio tai melo pliūpsnius į savo gyvenimą. Tada keliasi toliau socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai taip pat jie... Pažiūrėkit, ar kada nors gyvenime žmonės žinojo tiek apie nepažįstamus žmonės, kiek dabar žino. Ne jie matė, ne jie ten tą žmogų girdėję, ne jie žinojo, bet yra grupės, draugai, ten sekėjai, pažiūrėk, aš turiu tiek sekėjų, aš turiu tiek sekėjų. Nu ir dabar reikia apie tuos sekėjus žinot kažką, ką jų šuo ten padarė, ką jų katinas į kampę prikakojo, ar ten, ar kažką tai ten vaikas suvalginė taip, ar ten. Visą gyvenimą kelia žmonės į socialinius tinklus. Kam jie tai daro? Na, žinot, čia yra sunkus toksai klausimas, aš manau, apie kurį reikėtų labai daugiau kalbėti. Kodėl žmonės kelia tiek daug savo nuomonės, savo gyvenimo į tuos, ar jų neišklauso artimi, ar jiem neužtenka pasidalinti savo aplinkoj, jeigu yra kažkokios problemos ar kažkokie dalykai. Ar kodėl? Aš labai norėčiau pakviesti ir jūs išsakyti, ar trūksta jums namuose artimų pokalbių? Ar trūksta jums, kad jūs išklausytų? Ar jūs mokate išklausyti savo artimą žmogų, susitarti, kad ta harmonija namuose nedingtų, jeigu jinai buvo, o jeigu jos trūksta, tai kad jie susikurtų? Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Aš Kęstutis Pūkas su jumis. Pabandykime šias temas panagrinėti su jumis kartu. Labai noriu jūsų nuomonės. Ar jaučiate, kad įtampa, kurią kelia socialiniai tinklai, televizijos ten, laidos, filmai, reklaminiai visokie, influencerių nuomonės formuotojai, ar negreuna jūsų pasaulio vidinio, ar neveda į kažkokį standartizavimą ir žmogus įdomus yra tuo, yra įdomus tuo, kad jis kiekvienas kitaip masto, jis kiekvienas kitaip mato, jis kiekvienas kitaip supranta, kiekvienas turi savo svajonių, norų, įgyvendinamų, neįgyvendinamų, realių, nerealių, bet jos yra. Ir dažnai žmonėms apsireiškia per sapnus jo neįsipildę svajonės. Apie sapnus, aišku, reikėtų visą laidą gal padaryti, kas tai yra. Labai įdomu apie tai būtų padiskutuoti. Bet šiandieną ne apie sapnus, o apie realų gyvenimą. Kas greuna? Dabar aš jums jau kažkada sakiau, kas girdėjote, kas ne, tokie, žinot, kaimynai gyvena. Pykstasi, barasi, jie ten vos nesimuša ir visai ir būna. Priešais kitam name gyvena šeima. Nu, niekada ten negirdėti jokių skandalų, jokių barnių, nieko. Tai pasijuokia, tai muzika girdėsi, tai, nu, žmona vyrui sako, klausyk, nu, eik tu vakare, kai sutems, prie jų lango. Nu, pažiūrėk, ką jie ten veikia? Kodėl pas juos visą laiką tylo? Nu, vyras grįžta, nu, ką, sako, matei ką nors? Nu, žinai, kažkaip keista, sako. Pas juos visi kalti. Kaip tai visi kalti? Sako, nu, žiūriu, kas ten bus. Nu, vyras sėdė, stalo, sako, žiūri televizorių, ten pasimės dar kažkokią knygą vartų. Nu, ir kažką, tai ten žmona pašaukė iš virtuvės. Tas pasisuko krištolinį vazą stovė ant stalo. Tas su ranka tą paėmė netyčia pokšt. Ir ten nukrito ant žemės sudužo. Subiro į smulkinas. Ir gėlės buvo pamerktos, vanduo išbėgo. Oi, vyras sako, dieve, kaip aš čia nepastebėjau, kaip aš čia kaltas. Žmona atbėgusi, ne, čia aš kalta, kad aš pašaukiau tave nelaiku. Sako, ir dar pažiūrėk, aš tą vazą ne vietoj padėjau. Nu, kaip aš nepastebėjau, kokia čia aš kalta. Sako, pažiūrėk. Aš, sako, mačiau pas mus namie, mes visą laiką, ne vienas nekaltas. O pažiūrės visi būtų kalti. Pas mus tai būtų, tai iškart, kur tu padėjai, ką tu čia padarėjai. Čia tu kalta, priekaištai, kaltinimai. O pas tos kaimynus visi kalti. Nėra ką apkaltinti. Alvydai, klausome jūsų.
2: Labą dieną, štai ką, kokį pastebėjimą norėjau pasakyti. Šiais laikais žmogus yra niekas svarbiausia, naujausia modeliakai, televizoriai naujausia, europinis remontas būtų, žmogus tai yra niekas.
1: Ačiū, Alvydai. Žinot, žmogus, kad jisai jaučiasi niekas, jisai pats save prie to priveda. Jisai pats nusprendžia, ar jisai niekas, ar jisai ne niekas. Čia pakankamai rimta tema ir rimtas panagrinėjimas, galbūt visai įdomu apie tai pakalbėti. Ir žinot, prašau, Yra, žinot, tokie vidiniai kriziai. Kada žmonės patiria vidinę krizę ir žmogaus būsena tokia, dažniausiai kaltina dėl jų tos prislėgtos būsenos save. Ir va čia būna, kai žmogus pradeda kaltinti save, jis pradeda savęs nebegerbti, jis pradeda elgtis su savim nepagarbiai, nesirūpina savimi ir galvoja, aš niekas. Ir žinot, labai svarbu suprasti, pajutus tą, vat, kad tas žmogus galvoja, kad jis niekas, kad jis nieko negali. Viską gali žmogus, viską, viską. Savo gyvenime jis gali pasirinkti bet ką. Ir jis eiti į dešinę, ar į kairę, ar tiesiai, ar atgal, ar stovėti vietoj. Jis pas pasirenka, jo niekas ten nenuves. Nu, aš nekalbu ten apie kalėjimuose, ten dar kažkur tai. Bet taip tai gyvenime žmogus pats viską pasirenka. Ir žinot, jeigu žmogus nesupranta tų krizių atsiradimo priežasties, žinot, ir kada tas atsiranda varginančių krizių įveikimų būdo nebuvimas, kaip įveikti tą krizę vidinę, kaip įveikti va tą, kada žmogus galvoja, kad aš čia nieko negaliu. Daug žmonių, žinot, kurie gali pakelti 100 kilogramų maišą ar ten svorį, yra. Yra kiti gali pakelti 20 kg, o kiti gali pakelti tik 1 kg. Tai dar nereiškia, kad tas žmogus, kuris pakelia didesnį svorį, kad jisai daugiau gali, kad jis mažiau gali. Žinot, yra dvasiniai dalykai, yra ta dvasinė būsena žmonių, kurie žmogų daro labai stiprų, neįveikiamą. Nesvarbu, nors jisai ir neįgalio vežimėlį sėdi. Visai nesvarbu. Ir čia yra žmogaus pačio pasirinkimo reikalas. Ir ta vidinė krizė, apie ką mes kalbam, jinai yra žmogų naikina, graužia iš vidaus. Ir, žinot, vidinė krizė tai yra tokia psichikos ilgalaikės įtampos pasiekmė. Išsekimas, perdegimas, kada žmonės daro, bėga, daro, nieko nespėjo, aš čia nieko nebegaliu padaryti. Tačiau dėl ko jie atsiranda? Ir tos priežastys gali būti labai įvairius. Žinot, ir kiekvieno asmenys, ne, kažkokia tai bendra užsikreitė ten kažkokia liga. Bet asmeninė liga, įtemptas gyvenimo būdas, bedarbystė, kada žmonės ieško darbo, ar jie nenori dirbti bileko, arba nori labai gerai apmokamo darbo už nieką, ir taip toliau. Nu, avarijos būna, netektys ten artimų, ir taip toliau, taip toliau. Ir yra tokios, žinot, globalinės, kurios jau čia nuo mūsų nelabai priklauso pačių asmeniškai, bet globaliai skurdas, nerimas dėl ateities. Dabar matot, kiek tai čia karas bus, tai čia dronai skris, tai čia priedangų nėra, tai taip ir ko tik nori. Toliau, labai svarbus dalykas yra korupcijos apraiškos. Atrodo, pas mus ten pašteka, pagavo ten Skvernelį, ten dar kažką, žinot, ten tai pagavo tą. Bet mes kiekvieną žinom, kokios yra korupcijos apimtys Lietuvoje. Ir kokios, ne tik Lietuvoje, visur, bet jau ten mažiau mus liečia. Toliau karai. Ir taip toliau, galim daug tų globalių dalykų pasižiūrėti. Ir tokia bendra yra viena. Krizių krečiamų pasaulio problemos neišvengiamai paliečia ir kiekvieno žmogaus gyvenimą. Ir jeigu ten kažkur karai vyksta, Izraelį, ten Irane, Irake, atsiprašau, ir kitose rytų šalyse, ir Ukraino, ir Rusija, ir taip ir. Tai jūs pažiūrėkit, kiek žmonės išspinduliuoja tos baimės energetinių dalykų. A kur jis dinka? Jis nieko nedingsta. Ir mes tą visą bendrą sistemą, kurioje mes kvėpuojam, gyvenam, mes ją visą išgyvenam. O kaip iš to išsivaduoti? Ar yra variantai? Bet kad nebūčiau, taip kaip sako, mes čia niekas, čia mes niekas. Va, susėdo konservatoriai su liberalais, sugriausime čia tą išrinktą žmonių naują koaliciją ir viskas vėl bus grįžt atgal. Jau transliuoja, jau mūsų reitingai ten bus geriausi, jau čia mus išrinks. Nu, nedaug dieve, nejaugi tie žmonės nemato, kas vyksta ir kas darosi. Bet reikia ieškoti kitaip. Ir kas yra baisiausia, kad užstringa žmogus. Užstringa ir negali įsikapstyti. Ir atrodo, kad va, tik yra tik tai tokia partija konservatorių. Ir tik jinai gali čia. Ką padarė? Jūs žinot, nežinote. Irena, paskambinu. Klausome, Irena. Labą dieną,
3: gerbiamas direktoriau. Aš labai myliu jūsų radijos stotį. Ačiū jums už laidas, už už visus muziką, vienu žodžiu, labai puiku. Dabar aš noriu pasakyti, kad dabartinis jaunimas, žinot, nu kaip čia pasakyti, jie nori, kad viskas būtų čia ir dabar, nebūna čia ir dabar. Mes viską kūrėm per 40 metų. Aš nežinau, kaip gali viskas stoti greitai, tai nereikia skubėti. Dabar aš daug metų buvau Ispanijoje, Vokietijoje, žinot, mano sūnus gyveno Ispanijoje. Tai suprantat, jie labai mėly žmonės, eina, apsikabina, kalba, bendrauja. O mes tik skubam nei pabendrauti, nei nieko gerai, jeigu dar labas kas pasako. Tai aš nežinau, kodėl mes čia taip įsiverčiame per galvą dėl tų pinigų. Tie pinigai yra uždirbami po biškį, ne per vieną dieną, ne per dvi. Ateina į darbą, suprantat, klausia, kiek uždirbti. Aš mokytoja pradėjau nuo 60 rublių. Ir aš visiškai neklausiau, kiek man mokės. Dirbau, stengiuosi ir 40 metų pradirbau. Ir kadangi mokinių nebeliko, na jau į maksimą. Ir puikiausiai dirbau, kad tavo skiriu produktį. Du metus, aš nežinau, čia reikia dirbti. Dabar suvažiavo iš visų, tiesiog atidarė tas pienas. Ir kas iš to dirbti nenori. 3 mėnesius apiformina, bėga į užsienį, savo tėvynę, nuveža pinigus, vėl grįžta. Mano sūnus, žinokit, kaip tokias Ispanijos direktorių, tai žinot, aš važiavau į ministeriją, turėjau padaryti dokumentą, kad jis neturi šeimos, nesusituokęs, neturi vaikų, neteistas. Ir išverčiau į ispanų kalbą ir tada tik davė tuoktis Ispanijai. Tai aš nesuprantu, čia nu, nedirba tos institucijos, čia jų aš nežinau, nu, iš vien institucijos ant institucijų, bet jos nedirba. Tai kaip gali migracija praeiti be dokumentų, juk taigi tikrina. Nu, tai ką ten jau dabar, aš nežinau, ten dar volą patikrinti, kad jie visi pasidirba, galbūt ir pavardės kitos atvažiuoja. Čia visokių yra, aini tiesiog, žinau, kad net baisu, galba visokiom kalbom Lietuvoje, tai kaip čia dabar yra, aš nežinau.
1: Kažko nutrūko pokalbis. Atsiprašau, bet, žinot, temos pakankamai rimtos. Kas vyksta su žmonėmis? Vyksta tai, žinot, yra avių banda, ar ne? Ja, gano piemuo, ten šuniukai loja, veda, veja jas, užaugina, atveža į skerdyklą. Yra avinas vienas, išmokintas, kuris bėga pirmas, ten be savo, ir paskui bėga visos avys paskui. Ir kur aviną patraukia, o visos kitos į skerdyklą. Tai, žinot, dabar mūsų politikai lygiai taip daro su mūsų žmonėm. Ir atrodo, nėra kitos temos, kaip Žemaitaitis blogas, ko jisai čia KGB nori išviešinti tuos užslapstytus 70 metų dokumentus. Tai jų gal jau ten dalies nėra, gal jie čia pavogė, gal jie ten išdraskė, gal ten jie kažkur yra ir taip toliau, taip toliau. Tai jeigu mes šiandieną vien tik skandalus girdim ir jokios harmonijos nėra valstybės, žmogaus nėra problemų sprendžiama, jūs pažiūrėkit, ką šiandieną girdi žmonės. Apmokestinsim, padidinsim, patikrinsim, užsmauksim, įlysim į kišenius, rinkliavas naujas padarysim. Ką jis girdė? Žmogų reikia kažkaip gintis. Dabar suformuota bendra nuomonė apie tos pinigus. Žinot, mano draugas Talinė, aš labai daug su, kada su muzika dirbom, su kasetėm, dažnai važinėdavau. Ir mano ten draugas buvo pavaduotojas gamyklos. Turėjo kolegą kaimyną, kuris buvo banko Esti Bank valdytojas. Na, mes ateidavo vakare, dažnai pasikalbėdavom. Sako, žinai, Kestas, jis sako, znaš, Kestas? Nu, išversiu. Sako, pinigų arba visai nėra, arba tik čiučiut. Ką sako žmogus? Pinigai užpilti, prispausdinsius kiek norit jų. Kam jūs jūs siekiat? Siekiat tam, kad taip suformuota nuomonė. O visą tą daro politika per žiniasklaidą, per influencerius ir taip toliau. Ir išbalansuoja žmogaus vertybinę schemą, visą sistemą, taip, kad jisai pradeda galvoja, nu taip. O ką tai reiškia?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Aurį paklausome. Klausom, Aurį.
4: Labas rytas.
1: Sveiki.
4: Norėčiau nuomonę tokia sakyti, kad manau, kad mums problema yra, kad žmonės savimi nesirūpina, patys savimi, o rūpinti stengiasi kitu. A kada kitų rūpinėsi ant kito, visą laiką gerą labai visko ieškoti. Ir tada žmogus, kaip sakant, pas save suklaidina. Ir va tais va klystkeliais eina visą gyvenimą ir jisai nuoširdžiai tą daro. Va čia va problema pagal mane, ačiū.
1: Suformuoja tokią nuomonę žmogui ir jisai nuoširdžiai klysta. Jis nuoširdžiai tuo keliu eina. Kaip tos avys į skerdyklą, jis nuoširdžiai bėga. O kur jas papuola? Ir čia, žinot, yra viena iš didžiausių bėdų, kad žmonės, aš jau ne vieną kartą kalbu, ir dėl ko aš, pažiūrėjau, tai nu vienas į laidas pakalbėti. Aš galiu pakviesti, žinot, kitų nuomonių, visą kitą, bet mano pačio širdy, viduj, tiek nerimo dėl žmonių ateities, dėl to, kad tiek, tiek suklaidina, kodėl dauguma dirba šitai sistemai, nes jiem taip naudingiau, jiem taip palankiau, jie taip uždirba pinigų, jie taip pasidalina tą grobį visą. Ir tuos principingus dalykus, va, kaip ir Aurė sako, kaip savim rūpintis ir kaip išsaugot save. Ir kaip nenueit ten, kur veda. Žinot, tą rusų laivą, kai pasiuntė, pašal tai, nenoriu to žodžio sakyti, nors sakė, galima jį sakyti, cituojant. Bet jeigu jis siunčia tenai, nebūtinai jums reikia ten eiti. O šiandien jis ant kiekvieno kampo siunčia politikai, kurie iš jūsų gyvena. Ir vat, būtent, ponia, kur skambino, nedirba institucijos. Nedirba institucijos dėl to, kad politikai nedirba. Seimo nariai, kurie nuėjo ten dirbti, jie nedirba. Jie konstituciją tą pačią, vat, patį įstatymą, vat, jeigu kalbant, kuris apie stalo, jie pamiršta ją, jie nebegerbė jos, jie nesiskaito. Jie susikūrė konstitucinį teismą, kuris yra teisingesnis už konstituciją. Ir kurie daro įtaką, ten ir prezidentas, žinom, prezidentė Grybauskaitė, kuri labai tos teismus patvarkė Kaune, puikus, kiek buvo ir teismo pirmininkų, ir ko atleido dėl to, kad ne tai, kad blogai dirba, bet buvo ne jos žmogus. Ir taip turėtų, tai, žinau, daug yra labai dalykų, apie ką kalbėti. Bet tai, ką Aurė sako, savimi būti reikia. Save reikia nepamiršti. Ir mes šiandieną kalbame apie tai, kaip tai išsaugoti, kaip vaduotis iš to. Iš tos krizės, kuris sunaikina patį žmogų. Ir kaip iš to išeiti, išbristi. Tai, žinot, daug kas sakyt gali, kad taip, va žiūrėkit, dabar visuomenė tokia, vaikai tokie ir taip toliau. O kaip vaduotis iš to? Kiek jūs Lietuvoje matėte laidų per televizijas didelis, kurios nagrinėtų šitas temas? O kodėl nenagrinėja? Kad jūs ir liktumėte tuoj šešėlyje, toj nuo šalėje, ir jeigu jūs įklimpo, tai jūs ir klampokite. Tai kaip vaduotis? Aš tai sakyčiau, kad pirmiausia reikia suprasti savo būsenos priežastį. Bet kokia priežastis, kad aš tokioj būsenoj? Juk žmogus jaučia, kad jisai sako, nieko mes negalim. Aš nieko negaliu. Mes nieko negalim. Tai jie tik ploja rankom tokiems žmonės, kaip dar jų tokių pridaryti? Kaip dar daugiau žmonės tokiais paversti ir kad jie galėtų būti labai nuolankus. Žinot, svarbiausia sudaryti savo sąlygas atsigauti. Jeigu jau jūs įklimpo truputį, jau pajaučiat, kad jūs perdegęs, pervargęs, reikia sudaryti sąlygas, o sąlygas niekas jums nesudarys, tik jūs pats. Jeigu jūs ieškosite, kaip jums toliau klysti ir grimsti, jūs grimsit toliau. Bet jeigu jūs ieškosite tvirto pagrindo, jūs tikrai rasite pagrindą. Kiekvienas žmogus turi dvasinį pasaulį ir turi kūną. Ir jeigu jūs nuvarginote kūną, jis pavargės. Tai dvasia jums tikrai sustiprins naktį miegant atsikelsit pailsėjęs. Bet jeigu jis psichiškai išvargintas žmogus, tai jūs galite ir nedirbt, gulėti visą dieną, jūs graušit, ir aš nieko negaliu, čia man viskas, man chana. Tai pirmiausia, reikia sudaryti savo sąlygas psichikai atsigauti. Sustiprėti. Ir toliau ateityje reikia išmokti pajusti psichikos pertempimo pradžią ir neleisti pasiekti išsekimo ribos. Nes kai žmogus pasiekia išsekimo ribą, jisai tai daro, ai, dar čia galiu, dar čia nubėgsiu, dar čia man reikia pomidorus pasodyti, man čia dar reikia žemę sukast, man reikia dar su vaikais nubėgti, man reikia išskristi į kažkokį Egiptą ar ten, ar kažkur tai, man čia reikia... Man tiek visko reikia. Ir todėl labai svarbu įvertinti, kas šiuo metu mus supa. Kas aplink tave yra. Ir daug žmonių yra iš vis vienišų, kurie galvoja, kad aš vienišas, aš niekam nereikalingas, aš visą kitą. Nėra žmogaus, gyvo žmogaus, kad nebūtų energetinio ryšio su kitais žmonėm. Nėra. Ir žinot, su kokia informacija ir su kokiais žmonėmis susidurėme ir ką mes jaučiame, labai yra didelį įtaką. Jeigu tu vienas įsijungi televizorių ir tu žiūri, kas ten vyksta, tai jau ne vienas. Jeigu tu skaitai laikraštį, ar tu skaitai internetą, ar ten telefonį, ar kažkur, belekur, tu jau ne vienas. Ir tu visą laiką gali pasirinkti, ar tau žiūrėti tą, ar kitą, ar skaityti, ar neskaityti. Ir žinot, daug žmonių rodo, pažiūrėk, panelė išvažiavo į užsienį, jinai susirado milijonierių, kokia sėkmės istorija, o kokia aš nelaiminga, aš neišvažiavau, aš dirbu Lietuvoje, vat, mokykloje, kur nors mokytoje ten kažkur. Ir kokia aš nelaiminga, vat ta būtų, vat tai nieko nebaigus, jinai kažkokia tai užsidėjo sijonėlį, kaip jau susirado, oi kokia sėkmės istorija. Žinot, niekada nesižvalgykite į tais sėkmingumo patarėjus, pavyzdžius tokius, kuriems šiek tiek bruka jums per visus galus, ar laimingą gyvenimą demonstruojančius žmonės. Žinot, yra tas žvaigdiškumo spindesys toks. Ir tame, žinot, kontrasto fone mūsų būsena atrodys tokia, na, dar beviltiškesnė. Pažiūrėk, kokias automobilis, kokie rūbai auksiniai, kokie rankinukai, kokie ten aplinka auksai blizga. O aš vargšelė, ar aš vargšelės, pažiūrėk, aš turiu tik tai mašinytę savo, butelį kažkokį. O ten tūkstančiai kvadratų auksais išpuošta. Koks aš beviltiškas žmogus. Pažiūrėk, kaip man niūru čia žiūrėti ir gyventi. Tai tik dar labiau demotyvuoja, skatina savigraužą, gniuždo psichiką. Ko jūs daugiau klausysite tų influencerių? Ko jūs daugiau klausysite patarėjų tokių? Ten, kad ten ir tėvai patarinėja vaikam, kad tu čia eik, ten pinigų uždirbsi, ten žinai, tu čia. Žinot, ar nors vieną jūs žinot žmogų, kuris tai milijonierius, turtingas žmogus ir jisai laimingas? Nu, galim panagrinėti tą temą ir daugiau. Bet labai noriu jūsų nuomonės, ar jūs žinot, kaip yra sunku būti turtingam žmogui? Kad nepavoktų, kad ten nepridirbtų, kad ten pavydas aplinkui priekaištai įvardinę įžeidinėjimą į visokiausią ir visą kitą. Iš karto žmogui darosi viduje labai labai sunku ir sudėtinga. Žinot, dainelė tą prisimenat, kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko. Nereikia nieko neturėti. Reikia turėti, kiek tau skirta, kiek tau gera, kiek tave džiugina. Bet jeigu mes nebūsime laimingi, mūsų gniuždys. Ir dar yra didesnė klaida matyti, kad prislėgtam žmogui gali būti naudingi tokie, žinot, skatintys veiksniai, toks, sako, reikia trinkti ant spyriai tokie, kad jį biškį sukratytų. Ar kažkokia kita tokia grubi motivacija, kad jį pabudintų iš tos būsenos. Tai, žinot, kaip tai padaryti? Kartais gali tą žmogų trinktelę spyrė dar daugiau sužlugdyti. Arba sako, nu, reikia jam surasti užsiėmimą, kad jį išblaškytų, perjungti jo dėmesį į tokių nuslegančių nuotaikų į kažką linksmesnio. Žinot, tai tikrai toksai akimirksnio neišspręs, nepadarys jo, neišspirs žmogaus į tą palaimingą, palaimintą būseną. Ar jūs ten krestelsi tą žmogų? Nu, tuo metu galbūt jam šokas bus, bet jisai vis tiek bus toje būsinoje. Žinot, vidinė krizė patiriančiam žmogui reikalinga ne patarimai, ne spyriai ir ne išblaškimas, o reikalingas laikas atsigauti. Daug žmonių, jam taip sunku, aš prisigersiu. Nu, prisigėri, galvas skaudant, ryt braška, dar pachmėlą, dar blogiau. Ir taip važiuoja žemyn. Ne šito reikia. Kada jisai galėtų atsiriboti nuo įtampą keliančių šaltinių? Pailsėti, palaipsniui sustiprėti ir po truputį atsigauti ir tą vidinę ramybę atsigaus. Ir pasitikėjimą savimi. Ir tai vienintelis būdas nepalūžti, neįklimti į narkotikus, į alkoholį ir panašiai. Tai jeigu jūs galit padėti vienas kitam, arba pats sau, paimkit ir išjungit visus tuos dirgiklius ir pabūkit vienas sau. Pats sau. Žinot, aišku, labai gerai, jie tokiu metu yra artimų žmonių palaikymų, pagyrimų, bet dauguma tai yra kritika. Kritikuoja tą žmogų, o tu silpnas, tu čia visoks, anoks, kitoks, jį dar daugiau glumina, žlugdo. O jeigu žmonės gali sukurti tą ramybę, supratimo atmosferą. Ir tam pačiam žmogui tokiu periodu derėtų suprasti, kad jo sustiprėjimas didelimi dalimi priklauso nuo jo paties. Ir tą, žinot, adekvačiai derinti tą būtiną ramybę su prioritetiniu veiksmu minimumu. Nes jeigu mes patys lauksim, kad bus kažkas nuramintų, nu, sakau, labai gerai, jeigu yra žmonių, kurie gali tau pakalbėti, paguosti, tiesiog išklausyti kartais ir to užtenka. Reikia, žinot, mokytis pajusti savo būseną, savo būsenų svyravimą. Ir tų svyravimo priežastis ir laiku įvertintas savo tas galimybės, kad neikvotume savo jėgų tam, kad dabar negalime įveikti. Kai aš ir sakiau, kad gali pakelti žmogus 100 kg, 50 kg, o aš galiu tik 10. Na ir aš įimu tą 50 kg, aš vis tiek jį pakelsiu. Nu, nepakelsi. Ir mes turim suprasti, kad tai normalu. Ir visai mums to nereikia. Svarbiausia išmokti išmintingai įvertinti savo galimybės, savo veiklą ir poilsį pasiderinti, susidaryti planelį, žinoti, kiek žmogus gali, kiek negali, kiek jam skirta, kiek jisai nesilygint su kitais. Reikia turėti omeny tai, kad mes visi esame skirtingi. Iš skirtingų šeimų, skirtingos religijos, skirtingi supratimai. Visokių tų žmonių yra. Toliau, kiekvienas žmogus yra išgyvenęs kažkokias traumas. Skirtinga pasaulėžiūra, patirtis, temperamentai skirtingi, charakteriai skirtingi. Mes tikrai negalim lygintis aš su kitais. Aš esu aš. Koks aš esu, toks esu. Ir žinot, svarbiausia, kad ką tu išspinduliuoji iš savęs? O ką išspinduliuosi, tau žauginsi? Ką pasiesi, tai pjausi? Mes šitą puikiai žinom, turbūt jau nekalbant jau apie psichologinius dalykus. Realiai gyvenime yra nepaprastai naivu galvoti, kad skleidžiami visuomenėje standartai visiems tinka. Šiandien ir vaikus žudo mokyklose standartizuodami. Ir ne visiems vaikams priimtini ir būtini. Tie dalykai, kas šiandieną per prievartą kam nors grūdžiama, kaip tą pažymį gaut, nu jam ten, sako, aš noriu piešti, aš nenoriu ten tų tiksliųjų mokslų, mano širdy menas, man muzika skamba. Bet kas yra baisiausia, kad suaugusiems žmonėm lygiai tą patį daro. Ir ne visiems jums priimtini tie būdai, ir nebūtinai jūs reikia priimti. Ir ne visiems vienodai svarbus, ir vienodai nėra lengvai pasiekimi. Ne kiekvienas gali pastatyti namą, ne kiekvienas gali remontuoti automobilį, ne kiekvienas gali atlikti kažkokius tai tikslius darbus, mokslo žmogus ar dar kažko. Kiekvienam savo. Ir tie žodžiai kiekvienam savo yra nepaprastai didelį magiją. Ir dar svarbu yra, žinot, suprasti, kad visų žmonių psichika turi tam tikras kritinės pakantumo ribas. Ne visi vienodai kantrus, ne visi gali peržengti tą ribą, kurie tau užribuota. Ir mes negalim toliau gyventi strese, įtampoj, perdanto psichiką, jinai pradeda negatyviai veikti žmogaus organizmą. Ir tie psichomatiniai, žinot, negalavimai, kurie tampa kasdienybė žmonėm, ir dėl ko mes ir tą, sakom, kad pailsėtum gerai, kad tu atsigautum, ar tos vandens lovos reikia. Dėl ko vandens lovos reikia? Kad tavo organizmui būtų pagalba. Dėl ko reikia gražių santykių? Dėl to, kad tavo organizmui būtų pagalba. Kad tu naktį pailsėtum. Ir žinot, esmė tame, kad žmogus negali ilgai ar nuolat gyventi tam blogybėse, skausmuose, negatyvume. Ir mūsų psichika, ir mūsų organizmas normaliai funkcionuoja tik tai ramioje, pozityvioje būsenoje, kurią mes jau daug žmonių yra pamiršę, kas tai yra ramė būsena. Ir tuomet žmogus yra adekvatus, geranoriškas, kūrybingas, iniciatyvus, jeigu jis randa tokią erdvę. Žinot, jau kalbant apie psichologus, apie mokslinio pasiekimus, ką jie teigia? Kad negatyvi būsena, kai žmogus jau galvoja, nieko mes negalim, niekam aš nereikalingas ir taip toliau, nenormali žmogui tokia būsena. Nenormali. Žmogus gimęs ne tam, kad jisai taip tokio būsenoje būtų. Ir žinot, kai mes patiriame tas negatyvias emocijas, mums būtinai reikalinga pozityvių emocijų atsvara. Nes jie, kaip mums išsigelbėti, kaip mums išlipti iš to? Turi būti kažkoks tiltas, kažkoks tai kokia galimybė, kada atsvara būtų. Ir žinot, vienai negatyviai būsenai turi būti kokios 5 pozityvios emocijos, kad atgautume normalią, ramią, produktyvią psichikos būseną. Ir jeigu mes pasiskandiname į tą būseną, išlipti iš jos jau daug sunkiau, lengviau yra išsaugoti. Šiais laikais, žinot, retas žmogus gali pasidžiuoti, galbūt stabilia, ramia psichika. Nes va kaip ir skambina žmonės, kas mums pasidarė, ko mes čia bėgam, ko mes čia laukiam, ko mes čia neramus visi tokie, pinigų reikia. Nu, ne vienas jūs išeidami šio gyvenimo neįsinešit jokių pinigų, jokių mašinų, jokių rankinukų, ten nepridėsim į karstą ar ten panašiai. Žinot, toks išradėjas Žakas Fresko. Ką jis įsakė? Šiuolaikinės visuomenės būseną formuoja aplinka. Sistema, kurioje mes visi gyvename, yra akivaizdu, kad ji yra ne tik neefektyvi, bet ir negatyvi. Įkišo mus į grūdų, vat, į šitą būseną. Kas jie padarė? Mes patys susigalvojam būti nelaimingi, stresuojantis. Ne. Bet kaip apsisaugoti to? Yra akivaizdu, kad ji yra ne tik neefektyvi, bet ir negatyvi. Įkišo mus į grūdų, vat, į šitą būseną. Kas jie padarė? Mes patys susigalvojam būti nelaimingi, stresuojantis.

0: kam? Jūs atskirkite geriau tai, kas iš tiesų yra svarbu ir būtina gyvenime. Ir tie primetami šablonai, kurie šiandieną yra, tikrai ne kiekvienam jie reikalingi. Ir tada turėsime tas vertybės, vertybinis kriterijus, kurie padės išsaugoti vidinę stiprybę ir neišvaistyti savo gyvenimo gyvybinės energijos. Nes tai yra nepaprastai svarbu. Ir turime kiekvienas atsiminti, kad gyvenime yra tai dramatiškos permainų laikai. Ir kad gyvenime dramatiškais permainų laikais, o tai nėra lengva suprast, kas čia vyksta ir kodėl vyksta. Ir tie globalūs dalykai, ir vidiniai, mes turim nepamiršti vieną dalyką, kad mes turim dvasioje sielus savo energetinius dalykus, kurie mums dažnai sako, nedaryk, nesakyk, nebūk, visi tie, kur Dievo yra įsakymai. Mes visą tai jaučiam savo širdį ir mes vis tiek nugesinam ir darom nesąmonės. Ir jeigu mes būsime dvasingi, mylintys, kūrybingi, tokie ir bus ateities žmonės. Bet mes patys bėgam, skubam, lekiam, paskui sakom, žiūrėkim, iš kur tie tokie vaikai. Ir išsaugokim savo ateinančiams vaikams, ateinančiams laikams, būtent tuos gerumo pradus, kuriuos mes kiekvienas juos turim ir jaučiam. Neužgesinkite savo meilį, savo gerumo. Ir jūs pamatysit, kaip pasikeis gyvenimas.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Ir šiandien turbūt pastebėjot, kiek daug žmonių bendrauja priekaištų formą. Čia kaip aš jums tą papasakojau apie kaimynus. Kodėl? Pažiūrėk, jie visi kalti, o mes namuose ne vienas nekaltas. Čia tu kaltas. Ir pažiūrėk, įpranta žmonės, į priekaištų formą bendrauja. Ir dažniausiai jie to net nepastebi, nes jiems atrodo, nu tai normalu, tai įpranti toks gyvenimo būdas ir jau kitaip atrodo ir nebūna. Ir toks bendravimas dabar labai labai paplitęs. Mes jį matom šeimose, darbovietėse, draugų, kaimynų santykiuose, mokyklose tarp vaikų, vien tik tai priekaištai. Priekaištai, priekaištai. Ir žinot, kaip žmogus įpranta priekaištauti, labai sunku atsekti, kad būtent priekaištai tampa konfliktų priežastimi bendravime. Konfliktai, pykimaisi. Kas įvyksta? Skandalai namuose. Kenčia patys, kenčia vaikai. Išeina žmogus į darbą sunervuotas, sunervavęs. Jis sunervuoja darbe visus. Arba kai ką. Jis pats įtampą spinduliuoja į aplinką, nors ir nesako nieko, bet jau iš jo spinduliuojasi. Ir jis užteršia tą visą visatos energetinį lauką savo tokiais išgyvenimais jausmais vediniais. Ir tokių žmonių yra daug. Kas yra priegaištai? Tai yra užliepta agresija. Tokia psichoemocinė prievarta prieš kitą žmogų. Todėl visada sulaukia atsakomosios agresijos. Juk ne vienas žmogus, jeigu jį puola, jisai pakelia rankas ir viskas. Ginasi žmogus. Ir jeigu jis mato, kad jį gali užpulti, tai jisai susikuria savo gynybinės sienas, susikuria ginklus, susikuria kaip atkovoti save. O priekaištai tai nuolat išsakomi tokį kaltinimą kitam žmogui, kurie sukelia jam kaltės jausmą ir poreikį apsiginti. Tai čia kitaip niekada nebuvo, nebus. Jis visą laiką ginsis. Ir jeigu jau žmogų tiek nulenkia šeimoje, ten žmonas labai jos emocionalios, o vyras ramesnis, tai jinai tiek jį spaus, tiek jis smauks, tiek jo lips. Ir jeigu dar nelabai gaunasi, tada pradeda ašaros verkt, aš čia nelaimingiausia, kad aš negaliu tau užlipti ant sprando. Nu, kodėl tu mane leidi užlipti ant sprando? Nu? Ir besigindamas žmogus taip pat gali pradėti priekaištauti. O tai neišvengiama. Ir žinot, vėl aštrinasi konfliktai, nes neiškenčia, ne kiekvieno charakteris gali ramiai, kaip padėjo galvos ten, sako, kito gali ant galvos kuolą tašyti jam vienodai. Bet ne visi žmonės tokie. Ir jeigu taip žmonės bendravi nuolatos, santykiai pasidaro skausmingi, skaudus ir greunantys. Ir sugriūna tie santykiai taip, kad prasiranda neapykanta, atsiranda tik tai kelių skirtingų ieškojimas. Nors gal vienas kitą ir myli, gal vienas be kito negali gyventi. Bet jie taip įpranta va, tokį gyvenimo būdą gyventi, kad jau jie kitaip neįsivaizduoja. O dar kitas dalykas, jie atsineša iš tėvų santykių, iš

0: savo šeimos, kurioje augo, kokie ten buvo santykiai. Pažiūrėkit, kaipgi skamba tie priekaištai mūsų bendravime. Tai visada vertinimas iš tokio teisuolio pozicijos. Aš vertinu tavo veiksmus kaip blogus ir tuo pačiu smerkiu tave. Nu, va tokiam kontekste. Nu, kitaip tariant, vertinamas toks ne kažkoks tai veiksmas, bet smerkiamas. Smerkiamas žmogus, kuris atliko tą veiksmą. Ar jisai darė blogai ir gerai. Tu ne taip miegi, tu ne taip knarki, tu ne taip atėjai, tu ne taip pasidėjai daiktus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada prasideda toksai, tu vėl padarėjai kažką ne taip, kaip aš norėjau, jeigu dar pasakytų. Ir dar pritarė. Va, pažiūrėk, ar ne taip? Žinai, ir visą laiką, tu neteisingai darai. Tu žinai viską gadinė, tu viską sugadinė, tu žinai visą laiką kaltas. Žinai, tau nieko negalima patikėti, tu nieko nemoki, ir taip toliau, taip toliau. Nors žmogus sukūręs visą gyvenimą, nors žmogus pastatęs gyvenimą ant kojų, o burbantis šalia žmogus priekaištaudamas, jis silpina, jam atima norą visą tai tobulinti ir daryti. Ką daryti? Ir toks bendravimas išardys bet kokius santykius, bet kokius gražius jausmus. Ir galiausiai liūdnai baigėsi. Nes žino, tas persmeltas priešiškumas ir to priešiškumu persmeltas žmogaus siela nuolatiniai barniai yra kupinas nuolatinių dramatiškų situacijų. Nu, provokuoja. O dabar aš čia kreipsiuosi į vaikų teisės, pažiūrėk vaikai, ką daro, aš kreipsiuosi į policiją, aš čia dabar tokia... Nesvarbu, kad ten yra už ką dėl ko, bet visa tai kuriama tam, kad išdraskyti žmogaus kito širdį. Tai nepaprasta nesveiki santykiai, kurie nuodija žmonių psichiką ir sveikatą. Ar mes norim būti psichiškai nestabilus, nei vienas nenorim. Ar mes norim būti nesveiki, nei vienas nenorim. Ir jeigu norim tai pakeisti, kas vyksta, turime suprasti, kad nuolatiniai priekaištai bendravime tai labai blogas įprotis, kurio galima sąmoningai atsikratyti. Bet kad sąmoningai atsikratyti priekaištų, ir pakeisti elgesį, tai reikia pirmiausia pačiam norėti. O jeigu žmogus nori, jis visą laiką ras. Sako, nori šunį mušt, lazdą rasi. Tai jeigu tu pamatai, kad negerai, negeras situacija, nu pabūk vienas, pagalvok, kodėl taip yra. Ir visą laiką žmogus gali pradėti mokytis, bendrauti harmoningai. Pas paklaus, paprašyk vienas kito, nu pasakyk, ką aš negerai darau. Ir įsiklausyk. Bet jeigu žmogus pradeda sakyti, kad tu tą negerai darai, dėl to mūsų santykiai tokie. Nu tai vėl tu kaltas, tu aiškini man, tau vėl blogai ir taip toliau, taip toliau. Ir kartais mes net nesuvokime, kad priekaištaudami sukeliame kaltės jausmą žmogui ir pradeda tuo kaltės jausmu manipuliuoti. Todėl pirmiausia reikia sustabdyti bet kokį ketinimą pasmerkti ar pažeminti žmogų. Ar šiandieną įmanoma tai padaryti? Tai kiekvienas mes galime ir pagalvoti. Žinot, kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad ta aplinkoje tiek daug yra negatyvumo. Ir po to sakom, pažiūrėkit, kokie vaikai dabar, kokie socialiniai tinklai, ką jie ten transliuoja. Žinot, jeigu nežiūrės, neskaitys, niekas jų nebus. Jeigu, prisimint, laikraščiai būdavo, kokie svarbus, sakydavo, su laikraščiu galima užmušti politiką ir musę. Dabar jau to nesako. Kodėl? Todėl, kad jau laikraščių era tokia pasibaigė, praėjo. Jų nebereikia daug, tai skaito niekas. Jie persiformavo truputį į portalus, dar ten, aišku, yra finansiniai kiti dalykai, kur čia nenori liesti, kad dar jie yra. Bet ką daryti, kad mūsų santykiai būtų geresni? Išmokime tą geranoriškai paprašyti, o ne per priekaištus. Ne priekaištauti. Išreikšti savo jausmus ar vertinti veiksmą, o ne žmogų. Žinot, tu vaikui, tėvai, tu blogas, tu nemylėsiu aš tavęs, jeigu tu taip darysi. Na, ką tai reiškia? Tas vaikas neblogas ir tas žmogus nėra blogas, bet jo elgesys yra netinkamas. Ir galima pasakyti, kad tu nesielg šitaip, tavo elgesys man netinka, aš tave labai myliu, man labai viskas gerai, aš kitą pasirinkau, aš tam gyventi norėjau, aš tam noriu gyventi, bet tavo elgesys man netinka. Ir mane nuliūdino. Nedaryk taip daugiau. Arba pasakyti, kad aš tave tikiu, aš tave myliu, bet pasisteng. Nesielg šitaip. Nu, yra dar gražiau galima pasakyti, kad aš neteisingai tave supratau, gal galėtum paaiškinti man. kodėl tu taip sakai, kodėl tu taip elgiesi. Yra tikrai daug dalykų, kurių galima, bet žmonės turi norėti išgirsti vienas kitą. Ir kai nustosim priekaištauti, žinai, žmogui atkrenta būtinybė gintis. Jeigu jo nepuola, kam jam gintis? Ar žinot, kažkokia agresija, reakcijos visos. Žmogus pareina namo, jau žino, kad jam žmona, bet tu nepasidėjai į vietą, tu ten netai prasikabinai rūbus, ten tu algos per mažai parnežiai, jau jisai iš kart įsitempęs puolimui, jau jisai pasiruošia atremti tą agresiją. Ir žinot, prašymas vietoj to priekaišto, paprastas būdas nustoti griauti santykius ir pradėti kurti harmoniją ir tą geranorišką bendravimą. Tačiau prašydami turime atminti, kad prašymas tai tik pasiūlymas sutikti arba atsisakyti to, ko prašoma. Tai turim būti pasirengę priimti bet kokį atsakymą. Nes jau galvoju, paprašiau, tai taip ir bus. Nu, nebus taip. Ir bet kokiu atveju visus veiksmus turime derinti su žmonėmis. Tam reikia kalbėtis, gerbdami kiekvieno pasirinkimo laisvę. Ir jeigu žmonės negali susikalbėti, vienas nori gerti, kitas nori eiti į teatrą. Na ir kaip jums susikalbėti? Tu negeras, nes tu nori gerti. Žinot, šeimos santykiuose. Mato, kad tie santykiai tokie nelabai geri. Žmona vyrui sako, savo klausyk, nu aš suprantu, aš tavo žmona, bet aš noriu būti tavo draugė. Nu, ar galime mes būti ir draugais, ir šeima? Nu, vyras sako, žinoma galim, galim pabandyti. Nu, vyras grįžta, atsineša butelį, užkast, nu klausyk, tai mano draugė, sėsk išgeriam. Nu, sėda, išgėri po stikliuką, po antrą, po trečią. Nu ir vyras kaip draugui pradėjo pasakot, kaip jam sunku, su kokia jisai moterim gyvendamas, kiek jis išgyvena, kiek jis iškenčia. Žmona išklausė viską, apsiverkė ir sako, klausyk, nu aš niekaip nebūčiau pagalvojusi, su kokiu svoločium tu gyveni, su kokia tu žmona gyveni. Irgi būdas išsikalbėti ir nieko neslėpti. Ir jeigu žmonės gali vienas kitam viską pasakyti, tikrai gali susitarti. Turim išmokti nuoširdžiai pasikalbėti apie tai, ko tikimės iš artimų žmonių. O taip pat išklausyti, ko iš mūsų tikisi. Aš dar dažnai sakau, paimkit lapo popierius, vienoje pusėje parašykit, ko jūs norit, kitoje pusėje, ko jūs nenorit. Abudu susirašykit ir perskaitykit, pažiūrėkit, ką galit panaikinti iš tų dalykų, kas tą visą daro. Kas greuna tos santykius. Turim išmokti nuoširdžiai pasikalbėti. Kitaip nieko nebus. Ir žinot, elgdamiesi tais negatyviai, niekada nesukursime gerų santykių. Todėl juose neturi būti jokios spaudimo, prievartos, pažeminimo, žaidinėjimų, priekaištų. O visą tai mes darom, net nesusimasydami ir negalvojam, kad mes priekaištaujam kitam žmogui. Tiesiog užduokime savo klausimą. Kol mes siekiame savo bendravime harmonijos, ar mes siekiame kažko kito? Ko mes siekiam? Ko mes norim? Ir jeigu norime harmonijos, elkimės pozityviai, mylėkime, būkime dėmesingi ir rūpestingi vienas kitam. Ir be to geronoriškumo, be meilės, tos besąlygiškos meilės. Ir kiekvienas žmogus yra atskirai geras, o kartu nesusikalba. Ir dėl to atsiranda tie visokie konfliktai, kurių tikrai galim išvengti. Pabandykite nors vienu patarimu, nors vienu, ką jūs išgirdot, ką jūs kiekvienas žinot. Tikrai čia nieko naujo aš nepasakiau. Ir rasite tą harmoniją. Jeigu mylite save, tai mokėsite mylėti ir kitus. Jeigu nemylite savęs, įsimylėkite. Jūs turite vienintelį save tam gyvenimui. Atsisveikinu su to kūnu, jūsų siela išeis. Ten ramu. O čia, ką kuriam? Sukurkime čia ramybę. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kai būsime mes tvirti, ir Lietuva bus tvirta. Ir nereikės sakyti, kad mes nieko negalim. Mes daug ką galim ir kai ateina rinkimai, mes tikrai galim bent ir įtakoti, stipriai pakeisti mūsų valdžią, kuri iš mūsų tyčiojasi. Tai YouTube Pūkas TV laidą galite rasti, pasidalinti ir buvo aš, Kęstutis Pūkas, su šia laida ir pasidalinu savo išmintim, patirtim, kuri ne visą laiką būna saldi. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

Hayolel Hayoleleyo Hayo Hey Hey Hayo.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Per pirmosius 5 šių metų mėnesius pilietinio pasipriešinimo mokymuose dalyvavo beveik 28 tūkstančiai žmonių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos duomenimis sausio gegužės mėnesiais kontaktinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 17 tūkstančių gyventojų, o dar apie 11 tūkstančių žmonių juose dalyvavo nuotoliu. Mokymus koordinuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus teigimo, augantis susidomėjimas rodo, kad piliečiai vis rimčiau vertina savo pasirengimą įvairioms krizams. Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra gyventojams padarė 100 tūkstančių eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Anot jo, nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai pastebi, kad dėl stichinių reiškinių gyventojai nuostolių patiria vis dažniau. Romanovskio teigimu, šį kartą daugiausiai fiksuota stichijos nuplėštų stogų, vandens padarytos žalos bei išvirstų medžių apgadinto turto atveju. Draudikų duomenimis maždaug 2/3 registruotų žalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų savininkai. Seimas linkęs pritarti medicinos praktikos įstatymo pataisoms, numatančioms teikti papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas. Į jas būtų priimami medikai, sutinkantis po rezidentūros baigimo, tam tikrą laiką atidirbti sveikatos priežiūros įstaigoje, kuriame nors Lietuvos regione. Antradienį po svarstymo šią iniciatyvą palaikė 77 Seimo nariai, 26 buvo prieš, o 4 susilaikė. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Įstatymo pataisų priėmimas planuojamas dar šį mėnesį. Prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės vertinamosios pratybos tvirtas skydas 2. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose. Jo metu bus tikrinami rinktinio štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Vilniuje tęsiantis priėmimui į mokyklas, dalis tėvų vis dar nežino, kur rugsėjai mokysis jų vaikai. Sostinės savivaldybė žado formuoti papildomas klases, tačiau mokytojai perspėja apie augantį darbo krūvį. Tiesa, ekspertai atkreipė dėmesį, kad ilgalaikėje perspektyvoje situacija gali apsiversti aukštyn kojomis. Dėl mažėjančio gimstamumo mokykloms gali tekti kovoti dėl kiekvieno mokinio. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija patvirtino labai patogeniško paukščių gripo virusą nekomercinėme naminių paukščių ūkyje. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje. Širvintų rajono savivaldybės Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančių ūkio savininko teigimo, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis ir įtarė paukščių gripą. Ištyrus paimtus mėginius buvo patvirtintas paukščių gripo virusas. Izraelis nuo paliaubų paskelbimo balandį beveik 3,5 tūkstančio kartų atakavo Libaną. Tai Beirute pareiškė Libano premjeras. Tiek pažeidimų anot jo užfiksuota nuo balandžio 17 dienos, kai įsigaliojo paliaubos iki praėjusio sekmadienio. Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad iš Jemeno buvo paleista balistinė raketa regiono valstybės kryptime, tačiau nukrypo nuo kurso ir nukrito negyvenamoje teritorijoje netoli Saudo Arabijos ir Jemeno sienos. Ministerija teigia, kad dėl techninių problemų pačioje pradžioje buvo netiksliai įvertintas tikrasis atakos taikinys. Jemeno kovotojai Husiai, Irano sąjungininkai, pirmą kartą per kelias savaites prisėmė atsakomybę už ataką prieš Izraelį. Grupuotės karinės atstovas teigia, kad kovotojai paleido kelias raketas į Izraelį. Rusija dar nepralaimi savo pradėto karo prieš Ukrainą, bet jie lietai kasdieną praranda iniciatyvą, teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tarptautinėje arenoje Rusija taip pat patiria nesėkmes. Balandį rinkimus Vengrijoje pralaimėjo prorusiškas premjeras Viktoras Orbanas, rinkimuose Moldovoje ir Armėnijoje prorusiškos jėgos taip pat patyrė nesėkmes. Dabar Ukraina dirba naikindama Rusijos kritinį infrastruktūrą, karinius ir energetinius objektus visoje okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Šiemet besiformuojantis El Niño gali tapti stipriausiu kada nors užfiksuotų šio tipo klimato reiškinio, rodo nauja Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro prognozė. Mokslininkai įspėja, kad šiltoji natūralaus ramiojo vandenyno klimato ciklo fazė gali dar labiau įkaitinti jau rekordiškai šylantį pasaulį ir sustiprinti ekstremalius orų reiškinius. reiškinius – sausras, potvinius, karščio bangas. Prie vakarinės Kubos pakrantės įvyko stiprus žemės drebėjimas. JAV geologijos tarnyba pranešė, kad 6,1 balo žemės drebėjimas įvyko maždaug už 100 km nuo vakarinio salos krašto. Kubos valdžia teigia, kad žemės drebėjimas buvo juntamas visoje vakarinėje šalies dalyje. Europos Sąjungos šalis sugriežtino plieno importo taisyklės. Tokiu būdu Europos Sąjungos siekia apsaugoti Europos rinką nuo pasaulinės produkcijos perviršio ir pigios konkurencijos, ypač iš Kinijos, Indijos ir Turkijos. Naujosios taisyklės įsigalioja Liepos 1 dieną.
0: Sportas.
1: Rinktinės įtemptai ruošiasi greitai prasidėsiančiam 2026 metų pasaulio futbolo čempionatui. Draugiškose rungtynėse prancūzai rezultatu 3-1 įveikė Šiaurės Airijos rinktinę. Kitose rungtynėse ispanai 3-1 įveikė Peru futbolininkus. O kontrolinėse rungtynėse su Uzbekistanu vargo turėjo Nyderlandai, kurie pergalė rezultatu 2-1 iškovojo tik po 11 metrų baudinio. Šiaulių klubas kitame sezone žais Europos taurėje. Pranešama, kad šiauliečiai gavo vietą Europos taurės turnyre. Kitame sezone šiose varžybose taip pat pretenduoja žaisti Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio klubai. Šią naktį daug kur sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpo lietaus sulauksime daugiausiai rytiniuose rajonuose. Temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesys į daugelį rajonų, daugiausiai rytiniuose atneš lietaus, o kai kur ir smarkaus. Temperatūra pasiskirstis nuo 8 laipsnių šilumos vakaruose iki 13 laipsnių rytiniuose rajonuose. Ketvirtadienio dieną daug kur palis, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus, kai kur griaudės per kūnį. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių ir tik kai kur jie kils iki 22 laipsnių.